par 80, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kusti.

praktično gole pa ste čakali. Party hit za poleti mi pa padli na ispitu, tako pičke na kreti, to je tragična izpoved. Delavka v spatiju, vedno več v pacu, mi pa sjebali v prvem stadiju. Pijo, nekak se zgodba obrne, boli te kurac za pičke, pravosniki, ko je bil brez forme.

把你们外婆子当成了皮鞋了呢。Да, это как бы. Я не знаю, что надо приспим.

0: po Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
1: Yo, Africa, holla back.

0: Mi na Radiu Študent smo se vedno borili za demokracijo, za pravno državo, za človekove pravice in nikoli nismo zato hoteli niti dinarja, kajti to smo počeli za vas, drage državljanke in državljani. Dosegli smo svoje cilje. Bratje in sestre, sedaj imamo konvertibilno valuto. In napočil je čas plačila.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Dviguj tak dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja vam dvignu še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, da bi to...

0: se i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne komunisti. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj.
1: Oja.
0: Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga...

0: starih časih vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je od morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju
0: so. Nekoč, ko pozivim, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ovski majhni gazi, kad cesta kot ni bilo, iz krsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja stran, spoti se zadere kot čija. Barnega po imenu, odkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in držvizdalja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverlina neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se pobol mu je gospodo, jo požiru do kosti. Spomne kot čijaš na vrlega Krpana. Vrš letijo pon, pr njem pa cela drama.
1: 15 policajev, razbacanih modelov težijo. Ful, ker šercov čez mejo.
0: On je pisano pogledo in zagrabo kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
1: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je pršel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav. Krpan. Vrh. Močen. Krpan. Martin.
1: Mislim, da je

0: originalno pisao Fran Leo.
1: Pisao Fran Leo Stick.
0: Pop prepeva,
2: Ste vi Martin Krpan.
3: Ping pong, čim pong,
2: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi. Na Dunaju novi, da sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar pa je joka, stoka in tarna. Ko se malo umiri, je na vrsti orožarka. Pa študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi. Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko kladvo. Nemu lahko koperišče, ki napupa mi. Goni krišek, ko je to, če sem ljudi se zdi. Cesar se nasmiha z velikanom šaljo. Cesarica je nasrečna, lipico je dol podrl. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol. Pridete na polje in steže ta v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
4: Krim udari za noh, to si misel, kmet je kvent, res je močna žvala, štet ne zna do pet.
2: Ko obale ti ta vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
4: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo postane delo.

cedilnik, nisem prežgal že celi teden, mi trpi jedilnik. Preverim pipe na stranišču, tudi če sem vuni v gostilni mira. Če se opiram, navadam se para nabira, prepira se mi, stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj narediti.

sanjam ko sem buden, ko sem za prve svoje misli, sem svoboden, sem svoboden, sem. Ne, ne, nisem, nisem svoboden, ker brez nje živet ne morem. Zobna ščetka, Old Spice, brisača, trije brivniki, en haufen parfumov, ki jih ne morem porajiti, ker nija rada parfumov, drugače pa ne rajim kozmetike na splošno. Patetika mi je trdit, kaj so pravila etike in nikoli nisem pameten, ko pride do estetike. Ni mira, če se upiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, ko stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj narediti.

0: svoje.
1: Če skoči over, reko vsi, laufam stran od vode. Izogibam se kanalov, na cesti stopim preko. Na pol sem natrenirane, na pol sem ful neroden. Verjetno z mano nekaj je narobe. Nočem sedmice na lotu, ker pol bojim se, da nagi po cesti bom hodo. In vam prodajo vice, kak zgubo sem prijatelje vse, ki bojo hotli vedeti, vsi kam sem dal devize.

personne n'a jamais pris dans ses bras.

0: Petak 13.
1: No go.
2: Evo ga, to si mislio, ne?
1: Ja, to je ta ventil.
2: Ventil?
1: Ja. To je to,
2: ja. Opa, to drago, to stane 6 evrov.
0: Na vkljub stroškom.
3: Hedelbenz, 105 oktanski, drugi poskus.
0: In črno gledim obeto.
2: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
0: Nam je uspelo. Danes naprej, Radio Študent na 89,3 oktana. Mm.

0: Lijep pozdrav, mi smo Kava Sutra, prvič u Celju, kod Kava Sutra, ne? Če ne smo još bliže brej. Smo šli polejat grad, ful lep. Ja, to je to, ne vem, samo da se ulasimo in nadaljujemo. Breaks. Evo, naslednji komad je namenjen policajom.
1: In tebi.
0: In vsem, ki so dobili kazen, ne, od policajom.

I'm a

Ker pol ure tlele čakam, gledam tele storče, da se umirijo.

spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.

Pogleda me in reče, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj v tem trenutku. Samo si in gledaš v neskončnost.

know we have great respect. I know we have great respect.

Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.

0: Fino. Kama što?
1: O, stari.
0: Kvapa, eto pida.
1: Indoor Rash.

Marsikateri študent ali študentka na Ljubljanski univerzi, ali pa mogoče tudi na Mariborski, ali pa tisti na Primorskem, ali pa kjerikoli drugi, je ostal ali pa ostala dolžen faksu za neko zadevo, ker pač Univerza v Ljubljani rada mal pozab. Spomen študente, da so dolžni za kakšno pedagoško in andragoško izobrazbo, ki si jo nekoč upisal, pa si jo pol mogel nekako plačati za nazaj, ampak si nehal hoditi, ker si dobil šiht in pa si pač ostal dolžen in dobil se eno opomin, ampak nobene izvršbe in pa si rekel se je ok, pa se je pa dekan zamenil, pa si dobil opomin, pa si mogel kakšnega čuka pa pol plačati. Zoran Stevanović je tipičen primer študenta na Slovenski univerzi, zaradi tega, ker je tudi on ostal dolžan za študij na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki je zdaj vložila predlog za izvršbo in mislim, da nekih 6 čmokov mora plačati, kar je pa kar velik. S to mislijo in s to novico vas pozdravlja vikend ekipa na Radiu Študent. Z vami bo Tinkara, ki pripravlja muziko, Maša, ki bo za reglari, pred mikrofonom bom Klemen. Z mano v studiju je še 4-nožna Greta, ura je 7:02, dobro jutro, dobar dan, tole je Radio Študent na 89,3 MHz.

Tak prijeten štikelc za sobotno popovdne SS Destroyer ste poslušali prekmurskega dvojca Hexen Brutal iz domačega Industrial Duma in Sladža. Vse to boj, da počneta in špilata in snemata in ustvarjata, pa pičimo na angleški punk rock band, jako feministični so vsaj tako zase pravijo, Petrol Girls in One or the Other.

0: Domači dvojec Balans in Komad Imel je meč iz njune nove plošče Prisila ne prenese, prinese pokoritve, ki je šel točno 10 dni nazaj pri založbi Kappa Records. Balans mogoče mata meč, mi meča sicer nimamo, imamo pa vsaj eno stvar do 6 za popoldanski program na Radiu Študent, potem pa ene par stvari še do večernih ur v večernem. Ta en naš ne meč je mestni napovednik ob 4:30, kjer vam bomo povedali, kam se lahko na današnjo soboto ven odpravite, če še nimate idej, in to je to, ne. Pa imamo pa še kontrola leta ob 6, oddajo v srbskem jeziku, ob 7 frekvenco delo šenc, ne, to se ne sklanja, oddajo frekvenca dela šenca, kaj že, pa sem prej pogledal, pa si ne morem zapomniti. Pa je bilo neki, ne bi bilo, kaj sta že? Aha, no, ne bi naredili nekaterim sprejemcev na AGRFT. Demenca je bolezen skupnosti, pravita Luka in Nec, ki pripravljata današnjo oddajo. O družbenih vidikih demence bo govora in o tem, da je pomembno, da se zavedamo socialnih in psiholoških vplivov demence, in se bomo osredotočili zato tudi na medosebne vidike te bolezni. Potem ob 8 večerni Zmaji in temnice nova sezona, druga sezona, prva epizoda sezone, druge sezone, sezone Zmajev in temnic, malo nam še une demence ostalo zadi, Neo Jugo in Četa Norcev. Glas ljudstva je bil upoštevan, v novi sezoni bomo šli bolj v prihodnost, v distopično jugo-retrofuturistično prihodnost v leto 2045, kjer se med zbirokratiziranimi ostanki zakrnele komunistične partije Jugoslavije za oblast borijo korporacije in kriminalne združbe. Zdaj pa dejte to skupi z Dungeons and Dragons in pol dobite današnjo prvo epizodo druge sezone Zmajev in temnic. Današnji večerni program zaključimo s teoremo ob 10 proti kapitalističnemu realizmu. V fokusu bo delo Marka Fisherja Kapitalistični realizem, nastalo je leta 2009. Današnjo teoremo pa bomo odprli z opažanjem, in sicer lažje si je zamisliti konec sveta, kot pa konec tega, da ljudje govorijo, da si je lažje zamisliti konec sveta, kot pa konec kapitalizma, oziroma če mičken poenostavimo, lažje si je zamisliti konec sveta, kot pa konec levičarskega cinizma. In spraševali se bomo, zakaj? In to so vsi ne meči, ki vam jih bomo ponudili in zarili v vaša ušesa in srce na 89,3 MHz, torej na Radiu Študent, to soboto. Madlib in MF Doom pa bosta naslednja Avalanche.
1: I'd like to start off by thanking our sponsor for financing the parts for this Frankenstein monster, along with my partner who's a bro of few words. We did this research for Two Nerds and Two Birds. Piano, do a show, same time watch it, and guaranteed to give her more than just hock spit. MC extraordinaire technique.

0: ona meni, da nisem kadil.
1: Ej, a ti veš, kaj je rekel Konfucij?
0: Ne vem, verjetno marsikaj. Ja no, in kaj je rekel?
1: Da, če bi imel še 50 let življenja, bi jih posvetil...
0: Kaj, a da bi sem travo kodil?
1: Ne.
0: Da bi poslušal radio, radio študent. Ej, se, ja, ja. Ej, se, kot rekla števan. Kako da bi kadil v bistvu zraven, sem v bistvu sploh ne kadil zraven. Konfucija, man.
1: Ja, čist, ja.
2: Ereš hit!
3: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: Co navabi na šesto edicijo festivala Topot, ki letos poteka med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, bazi na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanje tišine kraja, molka družbe in poslušanje umetnosti, zaključil pa se bo z mestom žensk 1. oktobra. Več na cona.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avtekar, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
1: Pripovedovalska budnica se vrača.
0: Špikerska ekipa Radija Študent vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljana z zgodbami Franca Xaverja von Schönwertha skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Danes so ob 19. uri v hostlu Celica. Se vidimo! Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avantšlagerskih pesmi Še ena igra Souls. S performansom avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra Souls bo s Pandorino skrinico avantšlageric spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si.
1: Daj poglej.

0: Domači morvrn, domači. Seveda so domači, ne tlele iz sosedne sobe, skor da ne bi človek lahko rekel. Domači morvrn so bili tole in komad Round and Round. Ker živimo v takšnem svetu, kakor živimo, torej v kapitalističnem, pa tudi, če bi živel konc koncev v socialističnem, neka potrošnja je neizbežna. Če hočeš neko materialno stvar kupiti, pač moraš za njo dati nekaj, ali je to neka blagovna menjava, ali je to nek denar, ali je to kaj tretjega, da potem pol to stvar dobiš. In zdaj včasih je bilo to dost tako, zdaj včasih, to govorimo tako res ful včasih, pred vašo staro mamo, ne, pač je prišla na plac, pa je tam prinesla eno kuro in je pol una dala 4 glave zelja in pol je to šlo. In tam te pač noben ni preveril. Zdaj, če te je nekdo nategnil in tvoja kura vredna več glav zelja, pač to je pol tvoj problem, njegov plus. V današnjem času pa so te transakcije malo bolj kompleksne, kot vemo, ne, imamo denar, to smo zdaj veliko potezno ugotovili, in potem zdaj lahko celo nakazujemo denar preko lastnega telefona. Ni treba več iti na banko in reči, zdaj pa jaz tlele čuka pa pol poslov, ko hočem kupiti neko stvar in oni bojo tako, ok, v redu in pol pošljajo naprej. Tudi ni več samo, da vkucaš svojo kartico na spletno stran in pol te nategnejo in nikoli ne dobiš tega produkta, ki si ga plačal. Ampak zdaj konkretna banka, ki je ne bomo imenovali, ampak se začne na N, pa konča na LB, bomo pa vam servirali na mest žlice cinizma za sobotno kosilo z žlico pozitivnih stvari. Namreč pred kratkim se nam je zgodil, da smo poskušali nakazati nek denar za nek produkt preko njihove mobilne banke in še preden bi stisnili pošli nakazilo in se znebili tega keša, postali mičken bolj broke in pol na koncu mogoče imeli uno stvar, pokliče na telefon neka stacionarna številka in kliče z dotične banke, sam preverjamo, klele neki urejate vidmo.
1: Kako pa vi to veste? Zdaj nisem še stisnil, pač send, kva, kako oni vejo, kaj jaz kucam noter, a ne? The fuck? Kako?
0: Ampak, vejo in preverijo, a ste to vi, a ste to preverili, a vas bo kaj nategnali? Ja, pizda, ne vem, a me bojo nategnali, ampak ja, to sem jaz. Ok, v redu, sam preverjamo. Tako da, kakorkoli živimo v distopičnem svetu in kakorkoli je distopično to, da nekdo na banki ve, kaj ti delaš, še preden karkoli zares potrdiš, ker ne bi smel zares vedeti, ampak ipak ima on tvoj cash in ti misliš, da imaš svoj cash, ampak v resnici je to cash od banke, ki ti ga oni tako kao sam spravijo, ampak v resnici je njihov. Kakorkoli, no, tudi v tem tehnokratskem kapitalizmu so neki plusi, tako da, kva, nismo čist tok sužni, ma kurac smo. Tudi, če bi hotel nakazati za sobo 2x2 metra, ki bi stala v Ljubljani verjetno ne vsaj 65 tisoč, če ne 80 tisoč, bi nas verjetno iz dotične banke poklicali in rekli, jaz te zihar, svojat bodo naslednji in soba 2x2 metra.

0: Nieważne, kogo stanę. Reklamę, reklamę.
1: O, shit, reklamę.
2: Kino Šiška na Javlja. Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performans, performans pa v ritual. Baby Vulcano. 3. oktobra v kinu Šiška.
3: Lepo je v naši domovini mladi.
2: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum voljivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva. Umetna inteligenca ali neoliberalizem.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Gospodična, vozovnica, prosim.
6: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
7: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.
8: Konc reklam. Hvala lepa.

Reached Club, ne da se tega lepo v slovenščini prebrati. Reached Club je saksofonist iz Toronta, iz Kanade, in sam dela vse te komade, špila saksofon, ne boste verjeli, in potem plasti saks čez različne analogne in digitalne efekte in pol vse to skupi sproducira. Če bi ga hotel v živo slišati, pa se slučajno na Poljskem nahajate v začetku novembra, ga lahko v Varšavi v placu, ki se mu reče Njebo, ujamete. Rok Zalokar Žlehtet pa nima samo enega, temveč kar dva saksofonista z več saksofoni, Lenard de Bok na tenorskem saksofonu in Boštjan Simon na sopranskem in tenorskem saksofonu, pa potem še Aljo Petric na tolkalih in glasu, pa Lenard špila tudi flauto, pa Rok igra klavir, pa elektroniko, pa Urška Prajs je tam s harfo, pa efekti, pa Kristjan Krančan s čelom, pa Jož Drašler s kontrabasom, pa Žiga Smrdel z bobni, tako da plastenje z več osebki. Poslušamo njihov komad Office Rhythm.

Žlehtet ima celo plejado inštrumentov, ampak dud pa nimajo. Dud definitivno še nimajo, mogoče pa jih bodo nekoč imeli. Je pa lahko slehernik slišal dude tudi v centru Ljubljane že včeraj in tudi danes, zaradi tega, ker se je 8 minut nazaj v Stožicah začela tekma Slovenija-Škotska in je ful škotov prišlo in v svojih kiltih in z dudami paradiral po Ljubljani in zdaj bojo pač spet pizdarije. Kot je vsakič, kadar je tekma, čeprav zdaj ni Olimpija Maribor ali kako že. Dud ne uporablja nemški dvojec Brutalismus 3000 iz Berlina. Daldas in Zeitner sta priimka dveh osebkov, ki sestavljata ta dvojec. Spoznala sta se leta 2018 na Tindru in začela delati musko leta 2020. Poslušamo njun nedudast komad Romantika.

Ob poslušanju komada Hey od Pixies človek seveda pomisli na politiko, na kaj pa drugega, tako kot pri tri četrt stvareh dan danes. In najboljša stvar, ko se kregaš z nekom, ki je bolj desen, čeprav bo vedno rekel, da je bolj sredinski, ampak je desen, ali pa s kom, ki je res, res desen, je to, da bo vsak pogovor, političen ali ne političen, nekako prišlo noter, jaja, sej to pa te tvoji levi, te tvoji komunisti, te tvoji ovi, oni, neki. Najboljša stvar je, ko lahko rečeš, pa ne, sej, oni grejo meni tudi na kurac. Jaz se tudi ne strinjam. Najboljša stvar levo usmerjenih ljudi je, da se ne strinjajo in da se kregajo z ostalimi levičari in pol v bistvu nikoli desničari ne morajo imeti za res dobrega argumenta, razen če direkt naciljajo na neki, s čimer se ti osebno strinjaš in pa mu pač jebeš mater in pride ta klasičen pogovor političen, kjer se prepucava take in onake stvari. To je dobra stvar, zaradi tega, ker pač desničari ne morejo točno določiti kva, kje, kaj, kako, zakaj in zaradi tega, ker imamo neko pluralnost, ampak kurac, ki pa pol nikoli ne moramo zmagati, ker se bomo vedno kregali med sabo. Zdaj je še ok, ampak če bomo tako nadaljevali, zgodovina se ponavlja in bomo spet nasankali in bomo skozi imeli desne vlade gor in pol ne bo nič dobrega. Izleti so naslednji, za sada dobro.

0: Čeprav ima familijo na Češkem, se je rodil v Londonu. Tole je bil angleški pevec, tekstopisec, glasbenik, reper in producent, ki je znan pod imenom King Krul in njegov komad Baby Blue. Iz Anglije in Londona pa se selimo v slovenski London, to so Ruše, in k slovenskemu King Krulu, to je Tilen Knez. Multiinstrumentalist je tudi reper in producent in je tudi klubski maratonec Radio Študent v letošnji sezoni. Klubski maraton Radio Študent je tista stvar, tisti maraton, ki ga ljudje, ki ne marajo maratonov, vsem lahko marajo. Tako da ne to zamenjati z ljubljanskim maratonom, ker tudi ni ljubljanski, ker klubski maraton Radio Študent gre po celi Sloveniji. Tilna lahko ujamete na naslednjem koncertu v sklopu turneje klubskega maratona 3. oktobra skupaj z Leriko v Mladinskem centru Gorna Radgona. In pol je še en kup koncertov vse tja čez oktober do konca oktobra in potem v začetku novembra finale klubskega maratona 6. novembra v Menzi pri Koritu, kjer lahko vse maratonce naenkrat slište in ne zapravite nič za bands, sam ste pa pač mal bedni. Poslušamo Tilno komad Nanos. Nanos je v Rušah, kva?
1: Talking about. Gross.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotini Stamatelopoulou raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
2: Lepo je v naši domovini mladino.
3: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum voljivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva. Umetna inteligenca ali neoliberalizem.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Armenski jazz pianist Tigran Hamasyan je bil tole in komad Entertain Me. Zdaj, potencialno vas lahko na Radiu Študent zabavamo 500 tisoč, po raziskavi agencije Mediana pa ima Radio Študent okoli 35 tisoč rednih poslušalcev. Če potegnemo usporednice oziroma poskušamo najti nek presek z alkoholiki, pa je število oseb z odvisnostjo od alkohola v Sloveniji približno 200 tisoč, tako da sigurno se kaj poklapa. Tako da zdaj, če ste zmačkani od včeri pa poskušate nekako krevat, pol ta tematika ni za vas, zaradi tega, ker še niste zdravljen alkoholik. Če pa ste zdravljen alkoholik, pa imamo tukaj eno knjižico iz leta 73 z naslovom Kaj je alkoholizem, in vam bomo dali vsaj po tej knjižici sodeč par načinov oziroma napotkov ustanavljanja klubov zdravljenih alkoholikov. Torej, klub se lahko ustanovi, ko se zbere vsaj 10 zdravljenih alkoholikov, ki so trezni, osveščeni in aktivirani. Redni člani kluba so lahko tudi svojci zdravljenega alkoholika in tudi terapevti. Prva točka, med hospitalizacijo v Centru za zdravljenje in preprečevanje alkoholizma Škofljica, to je bilo v jugi, to še ni. Ampak oni so se tam, ne? Tam so dali neke napotke za ustanovitev svojega kluba. Če nočete se izpostavljati, pa bi sam želel ustanoviti nek svoj tak AA, prvo morate dobiti stik s krajevno zdravstveno in socialno službo, ki je dolžna poskrbeti za terapevte v klubu, to so zdravnik, medicinska sestra, socialni delavec ali pa kdo drug, in ti se morajo za specifično delo v klubu dopolnilno izobraziti v ustrezni ustanovi, ki se ukvarja s kompleksno socialno-psihiatrično obravnavo alkoholikov. Ali pa pač najdete nekoga, ki se dost pozna na to, mu dost zaupate, ne gremo se zdaj ful strokovnosti. Potem zdravljeni alkoholiki skupaj s terapevti ustanovijo inicijativni odbor za ustanovitev kluba, ker je treba imeti vse po regelcih. Odbor stopi v stik z občinsko skupščino in družbeno-političnimi organizacijami, ki jih je vedno moč pridobiti za vse stransko podporo bodočemu klubu, ker vedno morate najti neko podporo in neke sponzorje. Bodoči člani kluba se potem formirajo kot skupina, ki se redno sestaja na tedenskih in sestavlja konc koncev terapevtskih sestankih in rešuje vse probleme in težave svojih članov, obenem pa se pripravlja za ustanovno skupščino kluba. Torej, še preden se ustanovite, se lahko dobite in potem debatirate o tem, kako boste ustanovili svoj klub. Ko

naredi se poročilo inicijativnega odbora za ustanovitev kluba, referat o problemih alkoholizma v občini oziroma delovni organizaciji, tudi dobra stvar, zamet, potem se razpravlja, potem se sprejme klubska pravila, potem se voli upravni in nadzorni odbor, predstavi se terapevtski tim, določi se kraj in termin tedenskega sestanka in seveda pol pride točka razno in ne pozabiti po vsem tem nepolit na per.

Ameriški rockerji Primus so bili tole in komad Jerry Was Race Car Driver, ki ste ga ravno kar slišali v Etru Radio Študent, so pa Primus tudi tisti band, ki je naredil komad za South Park. Za risanko, ki to ni, za risanko, ki definitivno ni za otroke, so pa se dobili oziroma srečali nekoč v čakalnici za snemanje neke reklame za otroke člani zasedbe Ingrid Schuller. Pol so ratal friendi, pol so neki časa bili friendi vse do leta 2014, ko so se odločili, da bodo naredili svoj štiričlanski psychedelic pop band. Poslušamo njihov komad Friends.

Rental nič nič 12 so tole še eni izmed klubskih maratoncev letošnje turneje klubskega maratona Radio Študent 2026 seveda in njihov komad La paura che bala con me oziroma strah, ki pleše z menoj. Že kar nekaj časa nazaj, ko smo zavrteli slovenskega King Krula Tilna Kneza, ki je tudi klubski maratonec, smo vas mal zavedali, ne, da je naslednji koncert klubskega maratona 3. oktobra v Gorni Radgoni, pa ni res. 2. oktobra lahko Rental nič nič 12 in Tilna Kneza slište v živo v Mariboru v Gustav Pekarni, ampak do 2. oktobra je še kar veliko začakati, danes smo 26. septembra. Če bi zdaj nekam hotel iti, pa vam to absolutno nič ne pomaga, pa še na noben klubski maraton koncert vmes ne morete iti. In kaj bo pol človek počel? Nič, sedel doma na riti, pa pol čakal, da bo naslednji klubski maraton koncert in pol šel na unga. Ja, to se pa pač tudi ne spodobi, ne, niti se ne. Zdaj, razen, če ste vesni zdravljeni alkoholiki in morate abstinirati tudi od tega, da hodite ven, ker se s tem izogibate temu, da pijete, kar je dober, pol pač čakite do takrat, pa tudi tam ne venga pera spit, tudi za vaše zdravje poskušamo na Radiu Študent skrbeti. Zdaj, če pa niste, ne, pa bi radi šli danes kam ven, pa še nimate nobene ideje, potem pa prisluhnite mestnemu napovedniku na Radiu Študent ob 4:30, da vam damo kakšno idejo, kam se na današnjo soboto ven spokati.

0: Smash Hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe i Bibio Sound Machine.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašu, a imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Tako, dobrodošli in dobrodošli v današnjem mestnem napovedniku na Radiu Študent, kjer vam povemo, kam vse se lahko danes odpravite, če bi želeli svojo rit prepokat ven iz svoje spalnice, dnevne sobe, kuhinje, ropotarnice, garaže ali kjerkoli se že zdaj doma nahajate, ali pa če ste kje v zuni, pa vam ga mori, pa bi radi šli nekam drgam. In odgovor je jasen, kratek in jedrnat. V hostel Celica greste ob 7 na pripovedovalsko budnico Radia Študent. To je to za ta mestni napovednik. No, seveda ne, ne, pač ne bomo toliko samo všečni in samo samo promotorski in promotorcijski. In bomo povedali tudi za par drugih stvari, na katere lahko greste, če ste toliko bedni, da ne bi prišli poslušati špikerjev Radia Študent, kako tam pravljice pripovedujejo na odru, verjetno na letnem vrtu, glede na to, da je še semi toplo in lepo vreme in s tem naznanimo začetek jutranjih programov, ki se bo naslednji teden zgodil. Ostale stvari, no, za vas ostale, ljudi, ki pa vam pač ni do tega, da greste na pripovedovalsko budnico, pa so Laibachi ob 19:30 v kinu Šiška v ta večji dvorani, 45 evrov je karta. To je kar velik, ne? To je kar velik, ampak so pa Laibachi. Sicer so Laibachi fulbal popi, kakor so včasih bili. Štekamo koncept, štekamo, kako to odraža stanje naše družbe. Sam nekateri smo še vedno mnenja, da bi Laibachi mogli nehati delati musko tam nekje leta 2000, 2005, 2008. Z izjemo nekih stvari, pa smo full fani, ampak... Ampak za unike pa niste tega mnenja, pa imate priložnost, da jih dan spet slište, ker včeraj so imeli koncert in je bil, mislim, da razprodan in danes je še eden. Bodo špilal material iz novega albuma, ki se zdaj napoveduje in potem se bodo podali tudi na evropsko turnejo, bodo pa tudi izbrane skladbe iz svojega klasičnega repertoarja izvajali. Tako da... Najbrž se boste oblekali v črno, ker boste stereotipni Laibach fan in boste šli danes v kino Šiška. In odšteli 45 evrov, razen če ste dijaki, študenti ali pa upokojenci, pa ste že kupili karto, pa imate nekaj popusta, sam ne na dan dogodka. Za one bolj pozne ptice pa lahko greste od 11. ure zvečer naprej v Štirko, kjer je danes otvoritev sezone K4 Roza, Hibiku, Sava, Vasuki, Marta in Katron. Noč glamurja, ekstaze in brezkompromisne plesne energije se obljublja strani Štirke. Dva flora bodo imeli novo sezono, majo pravijo, da bo do jutra. Še veliko več ustvarjavk in ustvarjavcev bo nastopilo kot tisti, ki smo našteli: Hibiku, Kusava, Vera Vulva, Dija Vulva, Rusipijana, Mura, Mišumi, Gogo Fantje, Vasuki, Katron, Mart, Viktorija von Funkenstein in to je to, noben več, razen če bojo kaj presenetli. 18 evrov bo, tudi 18 evrov je že za velik za vklub, ampak ajde, otvoritev K4 Roza je danes od 11. pa vse tja do jutranjih ur. Če pa gremo malo ven izven Ljubljane, pa lahko pridemo do Velenja. V MC Placu od 9. zvečer naprej Celebration of Metal nastopili bodo Odpadki civilizacije, Moriva, Čudab, Marjetice in Pesa. In kup domačih tako ali drugače metal bendov in še zraven drug kup nedomačih bendov, Odpadki civilizacije še iz juge, Moriva od leta 2014 naprej, Chudout iz Manchestra, Marjetice iz Prekmurja in Pesa, ki bo DJ-ov naprej, ampak ma korenine v metal sceni, tako da ve, kva zares vrteti. In še kar nekaj dogajanja bo, ba je bodo objavili k malu, ampak danes je že to, tako da niso, ali pa še nismo uspeli zbrskati. Vaša doza metala ob 9. zvečer v Velenju v MC Placu. Če pa ne marate tok težke in matematične muzike, pa lahko greste na teraso Lajerjeve hiše v Kranj. Ob 9. večer bodo tam nastopili škrlatni škržati. Oživljajo kafansko in ljudsko glasbo z območja od Triglava do Vardara, znači Jugoslavije, in jo potem prepletajo z balkanskimi ritmi in tudi lastno odrsko energijo. Več glasno pojejo, akustične inštrumente imajo, hitro vas baje pripravijo do tega, da pojete na koncertu, kar je lahko za vas bodi si dobro, bodi si slabo. Boste pa lahko priča več inštrumentom, violini, akustični kitari, basu, tolkalom in zraven še bogati pesmarici, ki ni inštrument, ampak je tisti material, iz katerih potem oni delajo muziko. Če bo slučajno scal, bo koncert v stolpu Škrlovec, je pa za džabe. Iz Gorenjske nazaj na Štajersko v Vetrincu v Mariboru pa ob 10. zvečer in potem verjetno še kar nekaj časa rola DJ Borka skupaj s Toni Soprano Mene glejte. Stop Trik je festival animiranega filma, 16. edicijo praznuje, 5 dni traja in kot rečeno, danes boste imeli v bistvu bolj muziko, pa ne tok animiranih filmov. Borko poznate, poleg tega, da je DJ, je tudi recenzent, beatmaker, je tudi radijski voditelj, med drugim tudi na radiju študent, je tudi producent, zbiralec vinilk, programc, splošni kodbeni raziskovalc, je tudi eden od voznikov založbe Arex TX. In danes bo rolo uživo v Vetrincu v Mariboru, skupaj z njim pa še Toni Soprano Mene glejte, ki pa je intermedijska umetnica, deluje od leta 2015 in raziskuje odnos med resničnim in digitalnim in med fizičnim in domišljijskim. In tako kot koncert v Lajerjevi hiši v Kranju ob 9. je ta dogodek v Vetrincu ob 10. za džabe. Imamo pa tudi nemuzičke zadeve na odrih in podobnih podnih. V Jali že od 3 naprej poteka veganski kuharski večer, čeprav še ni večer, ampak je kar lepo sobotna južna. Nekaj veganskega so skuhali, lahko greste tja, če v uri 40, če niso vsega pojedali, če ne se pa greste lahko samo malo podružiti. Seveda na Metelkovi v hostlu Celica ob 7. pripovedovalska budnica, ki smo jo dan že kar ene parkrat omenili. Radio študent se vrača kmalu z naslednjim mesecem z svojimi jutranjimi programi, da vam že od 7. naprej težimo. In kot neko obeležitev tega veselega časa, kot vsako leto pripravljamo pripovedovalsko budnico, kjer bodo špikarke in špikari Radio študent govorili in pripovedovali pravljice takšne in drugačne Franca Xaverja von Schönwertha, ki je bil bavarski zbiralec ljudskega izročila. Jakob Grimm, ne, Grimmove pravljice, ga je opisal kot svojega edinega mogočega naslednika, tako da definitivno bo dober, pa še za džabe je. Lahko pa greste spet bolj na Gorenjsko v AKC Nama v Škofji Loki, dokler ta prostor še stoji in ga občina ne fukne ven in da knjižnico noter, ampak za zdaj imajo kar dobre odnose. Ob 7. bo tam otvoritev razstave Denisa Šmita Črnilo na papirju. V Stari mestni elektrarni v Ljubljani pa ob 5. malo ful skačemo tako časovno, zato da vas zmedemo. V Stari mestni elektrarni ob 5. v sklopu festivala Lutke nekaj, kar ne znamo prebrati, pa tako baltsko zveni, ampak znamo pa prebrati Lesne poti. Marija Sveta. To je predstava, ki raziskuje odnos med ljudmi, delom, materialom in kulturo skozi jezik materialnega gledališča. Torej, relativno neinstitucionalni teater pa Lutke, ker je v sklopu festivala Lutke danes v Stari mestni elektrarni ob 5. Če tečete, če ste daleč ali pa če hodite, če ste bliz, boste še ujeli. Še zadnja stvar v današnjem mestnem napovedniku nam ostane in seveda to so bežeče sličice.
3: Kino, kino, kino, kino, kino.
4: Po domače se reče temu tudi kino, ne? Ali pa kinematografija, ali pa če ste arhaični, ali pa iz Balkana bioskopi. Sam z Balkana ne rečete bioskopi. ker sam Slovenci imamo ta oski o. Kinodvor ponuja ene par projekcij danes, ob 6:30 zvečer v ta večji dvorani Lep in žalosten svet. Romanca je to, ki se dogaja v Bejrutu v Libanonu v treh časovnih obdobjih. Sprašuje pa se film in vi se boste spraševali z njim, ali lahko ljubezen in humor zmagata nad obupom in malodušjem. V ta manjši dvorani ob 8:00 zvečer, kar je treba storiti, hrvaško-srbsko-slovenski film o sindikalnem delu in solidarnosti, ki je še mogoča. 10:50 zvečer pa v ta večji dvorani Ljubljeno bitje, španski film v španščini, letos je ven prišel in je zgodba o izdaji, zgodba o zapustitvi in zgodba o ljubezni. Ni pa Kinodvor edini kinematograf, vsaj v centru, ki ponuja projekcije na svojem platnu danes, to je tudi Slovenska kinoteka. Čez 19 minut od dvorani Silvana Furlana, torej ob 5:00, projekcija lanskoletnega filma Potovanje Regratove lučke. Malo je računalniške animacije, malo je makrofotografije, malo je posnetkov in med vsem tem se nam razkrije taka nežna pripoved o svetu po koncu sveta. Da se končno lahko soočimo, da enkrat konc sveta bo, da ta konc sveta se bo mogoče zgodil relativno hitro in da neki pa verjetno tudi pol bo in smo lahko optimistični ali pa pesimistični, ampak da imamo to post-apokaliptično vizijo. V tej isti dvorani Silvana Furlana pa ob 7:00 za tiste, ki niste direkt zraven kinodvora ali pa kinoteke se sta blisno, da bi šli gledati ta prvi film ob 5:00, lahko greste tega ob 7:00 z naslovom Radioaktivna, ki pa je film o življenju Marie Curie, sicer je igrani film, tako da ona noter ne nastopa, govori pa seveda o njenih prelomnih znanstvenih dosežkih. Mogoče se boste svetel tako mičken zeleno, ko boste šli ven iz kinodvorane po ogledu tega filma in pa boste tudi vi malo radioaktivni in se boste počutili kot Marie. Tako da ja, to je to, vse smo vam povedali, kaj se danes dogaja po Ljubljani in po Sloveniji in ob vseh možnih urah, ampak vi tak veste, kam boste šli. Šli boste na pripovedovalsko budnico v Celico ob 7:00.

Nekoč smo živeli v neki normalni pravi državi, kjer se je dal še noter kadit, kjer je bilo delavsko samoupravljanje in kjer se je lahko človek z nekim normalnim, dostojnim delom zaslužil tudi neko normalno življenje, stanovanje, avto, počitnice in ne popolnoma životaru, pa pa pustimo, kva je šlo v 80-ih v kurac vse, pa recesija, pa gore, pa dole. In v naši bivši skupni državi je bila sicer, ba je cenzura blazno prisotna, zdaj pa kao ni, ko smo v samostojni Sloveniji. Ne vemo, koliko imajo naši trenutni oblastniki vpliv na spletne brskalnike, ampak včasih, bomo rekli, vsaj še kakšno leto nazaj, če je človek ukucal v Google komunistični manifest PDF, je pač ta prvi zadetek bil nek PDF komunističnega manifesta. Ampak dan danes, natančneje, na točno današnji dan na soboto 26. septembra 2026, pa ni tako, ker se človek mora kar namatrati, da najde ta PDF. Sicer, če uporabiš drugi brskalnik, recimo najdi.si komunističnega manifesta sploh ne najde, če uporabiš pa kakšen alternativni brskalnik, pa končno prideš do tega PDF-ja, ki je nek ponatis slovenskega prevoda komunističnega manifesta. Sicer prvi zadetek je na koncu spletna stran neslovenskega izvora marxist.org, kjer je tudi slovenski prevod gor sicer po različnih odstavkih, po različnih poglavjih in lahko preklikavaš, ampak če pa prav PDF hočeš najti, da bi si ga sprintil in da bi ga potem prbil v svoji desničarski materi na vrata njene spalnice, pa pač ti to ne bo nič pomagalo. Ker je ura skoraj da 5, torej 6 do 5 popovdne, je prišel tudi na Radiu Študent trenutek za komunistični manifest. Prebrali bomo začetek drugega poglavja, ki je naslovljen Proletarci in komunisti. V kakšnem razmerju so komunisti do proletarcev sproh? Komunisti niso nobena posebna stranka nasproti drugim delavskim strankam. Nimajo nobenih interesov, ločenih od interesov vsega proletarjata, ne postavljajo nobenih posebnih principov, po katerih bi hoteli modelirati proletarsko gibanje. Komunisti se razlikujejo od drugih proletarskih strank le potem, da po eni strani podčrtavajo skupne interese vsega proletarjata, neodvisne od narodnosti, in jih uveljavljajo, po drugi strani s tem, da v raznih razvojnih stopnjah, prek katerih gre boj med proletarjatom in buržoazijo, vedno zastopajo interes celotnega gibanja. Tolk ne, dokler nas ne prekinejo kakšne bolj kapitalistične zadeve, čeprav niso tok kapitalistične, so taka, rečemo temu, kaj je, obstaja samoupravni radio študent kapitalizem. Ja, samoupravni radio študent kapitalizem 5 do 5.

0: COVID, te tovariši in tovarišice, še deluje socialistični ustroj programa in tonsko-tehnične službe Radija Študent proti nekem samoupravnem kapitalizmu. Namest uredniških reklam ste slišali Jessija Winchestera in komad Step by Step. Zdaj pa neki o kiberpanku, o Zofki in o klubskem maratonu Radija Študent.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Radio Študent je najbolj radio.

Belvoir sta bila tole, dvojec, ki sicer deluje v Parizu, ampak sta nastala v Bristolu v Združenem kraljestvu in sta mogoče, ja ali pa ne, nismo popolnoma prepričani, poimenovana po gradu Belvoir, ki se nahaja v Leicestershireu v Angliji in je fake historičen grad, torej ni iz srednjega veka, ampak je pač sam tako zgrajen, da zgleda, kada je iz srednjega veka. Iz fake gradov bomo se stopili malo bolj v proletarske tematike, citirali Pera Lovšina in se vprašali, je v Šiški še kaj odprtega in od nastanka tega komada pa vse do leta 2026 je odgovor vedno ne. Zaradi tega, ker Šiška še vedno premore večinoma samo dnevne bifeje, ki se zaprejo najkasneje ob 10. In potem se vsa ljubljanska kavior socialistična buržuazija, ki gre v SNG dramo na Lito Strojsko na neko predstavo, in jih potem vržejo ven iz drama kavarne, ki se zapre dokaj zgodaj, razen če je kakšna premiera, poskuša zateč tu kakšen lokal v Šiški, ker se jim ne da v center, ali pa boh ne dej živijo v Šiški, a ne? In bi radi šli vse nekam ven na pivo, ali pa bi šli s kolegi, ki so tudi šli z njimi tja na predstavo, pa bi šli nekam tam blizu in pa človek razmišlja, kam bi se lahko odpravil, kje je kakšen pajzel v Šiški, kamor človek lahko še gre ven in se ne zapre ob 10. In recimo, da nekje do polnoči lahko tam še piješ svojo alkoholno ali nealkoholno pijačo, tortic najbrž ne moreš jesti. Odgovorov je par. Eden izmed njih je legendarni pajzel, kjer so se ponavadi praznovale 18, ki vsaj 10 let nazaj, Tutankamen tam zadi za Mekom na Celovški. Druga opcija je en pub, nedaleč stran pr avtomontaži, Slovenija Auto, tako pr Slovenija Auto, kjer hočeš, nočeš, pol nabašaš na kakšno Balkan žurko in ne moreš sam normalno piva pit. In pa se človek kle vpraša, če v Šiški ni pajzlov, pa če je v Šiški v en pubu en per 4,5 €, kar je več kot v centru, kam se pol človek lahko zateče? V centru sploh ni več nekih pajzlov, sploh ne takih, ki bi bili zares dolgo odprti, ali pa jih ne bi že okupirali turisti in so se že gentrificirali. Mogoče kakšna druga izmed ljubljanskih četrti še ponuja avtentično izkušnjo sedenja z zapitimi 60 do 80 letniki. Bomo raziskali to za vas tukaj na Radiu Študent in se oglasimo čez en komad, pičimo v Libanon, Jasmine Hamdan Botole in More Club.

Malo smo šli debatirati tukaj v studiu, malo smo šli brskati po internetih in se probati spomniti kakšnega dobrega pajzla v Ljubljani. Zdaj, kako človek definira pajzel? Pajzel je izraz za bife, za bar, za gostilno, kamor gostje zahajajo z namenom uživanja alkoholnih pijač, reče se mu tudi beznica. Teh je vedno manj in manj, ker turisti pač ne bi radi prišli v pajzle, ker je to grdo, ker to ne moreš lepo slikati za Instagram in ne dobiš mače noter. Je pa par opcij, ne. Bobby bar v Šiški je taka opcija, ampak tega smo spustili, ker se tudi relativno zgodi zapre vsaj v uradnem delovnem času. Ampak Bobby bar je ena izmed takih opcij. Zdaj, za centraše sta dve opcije, ne. Levstik, bivši lokal Akademije za glasbo in alkoholizem, tam na začetku, no, na Levstikovem trgu je konec koncev nasproti Šentjakobske cerkve, kjer vedno najdeš enega čičota, ki ti bo imel marsikaj o svojem življenju zapovedati, pa zdaj, če je kakšna tekma, pol boš mogoče tudi najdu vse navdušence tam, ampak Levstik je še kar pajzel, čeprav je zgubil svoj šarm, odkar se je Akademija za glasbo potem preselila in ni več teh pijanih študentov tam, ampak mogoče bo pa pač bolj pristen, pa ga ne bo, ne, turisti ga bojo prevzel kurac. Potem imamo še Ježka na Kotnikovi, ki ga ne gre zamenjati za Ježa na Poljanski, naj počiva v miru, ta legendarni lokal, ki je imel noter še cel svoj kadilski del, kjer si se mogel prav potruditi, da prideš do nekadilskega dela, prav mogel si vedeti, kje so vrata, ker normalna pot te je pelala direkt v kadilnico in sploh nisi vedel, da to je tudi nekadilski lokal. Sicer ima Jež svojo B izpostavo zadi na začetku Drenikove, oziroma tam, če se gre od Bežigrajskega štadiona proti Drenikovi pri Žitu, tam je še en Jež z enakim logotipom, ampak eni smo malo centraši, pa smo sicer tam zraven živeli, sam nikoli šli tja. Najbrž nima več kadilence, hvala protikadilski ukrepi in vlade, ki sledijo evropskim direktivam. In potem počasi že malo zmanjka, se imamo, ne vem, Panda bar v Črnučah in kjerkoli v bistvu bife, ki dela blka ne čez dan, pa ni, mam bi rekel, znotraj obvoznice ali pa tudi znotraj obvoznice se najde kakšen. Kakorkoli, če imate kakšen predlog za to, kaj je dober pajzel v Ljubljani, ki se ga še ni dotaknila ta gentrifikacija in se še čuti, kada smo vsaj 10 let nazaj in lahko za normalno ceno in z normalnim okoljem spiješ en per in se pogovoriš s kakšnim čičotom, nič 1-242-88-0-0 je naša telefonska številka, kjer nam lahko zaupate svoj predlog, ki ga potem delimo tudi s poslušalstvom Radio Študent, da bo človek lahko dobil tudi kakšno idejo, da ne gre lih nekam v center, ali pa tudi, no, če se kje kakšen skriva, pa smo ga spregledali. Sicer, ko smo rekli pri internetih, ko smo se zatekli v te iskanje virov, smo našli, ko nekdo sprašuje, če poznamo kakšne kafiče v Ljubljani, ki so primerni za razgovore in poslovne sestanke, in nas je kar nasmejalo, da so med zgornjimi rezultati Žmavc, pa restauracija UFO v Rožni dolini med študijskim letom in Förster bar ob četrtkih zvečer. Förster bar ob četrtkih zvečer, ki so, mislim, da karaoke, je definitivno dober plac za poslovni sestanek.

0: Sorry, Irena, počasi boš mogla nehati s tem komadom, kaj ti nekdo je poklical. Živjo, kdo je z nami?
1: Ja, živjo, Mihe, pri telefonu.
0: Živjo, povej.
1: Ja, pajzi, ne, hudo, huda debata. Tele, čaki, sem, edino, kar sem preslišal je, a je, sem Šiška namenil?
0: Ne, karkoli v Ljubljani za zdaj, no, širše še nismo šli, ampak lahko je tudi ni.
1: Tele je ena taka blizu centru pozicija, jaz živim tle namreč v Zupančiča, ja, mi tele imaš kar tak nek bermudski trikotnik.
0: Ja,
1: med,
0: ja.
1: Med vegan pubom, pol je tam geobar, pa... Aha. Karaka, tudi še dokaj, sem tele so malo že začeli cene navijeti, ampak aha, vegan pub, imaš špricerje, imaš pivo po ceni. V geo baru najdeš Zmaga Sagadina, tudi pride na kakšen kofe, pa kakšen deci, lahko kakšno košarki rečeš. Pol imaš pa, mislim, da Krona Zupančiča jame, pa Unibar. Kje pa se sploh še nismo upojiti, nekaj?
0: Čaki, kje pa je Unika za vse te, za ta bermudski trikotnik, to mi je znano, to sem že bil, ampak zdaj za Uni pa nisem čist zihar.
1: Unibar je nasprot, ko je tam neka sladka jama, veš, je neka slaščičarna, ko je pa, kad pogledaš pod blokom, je Unibar spodi, tam je strogo stalna klientela, pivo je po ceni, bi rekel, estetska vrednost bara, če ga gledaš skozi gentrifikacijske oči, je katastrofalno, ne? Ampak dušo pa ima, ne.
0: Ja, odlično, ja, to je pol ta prav, to iščemo, ne.
1: To je pa to, kaj, okoli desetih se pa zapre, ne.
0: Ja, tako kaj večina v bistvu teh dnevnih bifejev, ne, se zapre pol ob desetih, pač to moraš vzeti v račun.
1: Ja, so pa kakšni tudi do enajstih, sem pa tudi videl že v tem vegan pubu, tako zjutraj kar mize okrog malo ležijo, pa kakšne kozarci so postavljeni, pa veš, flaša od piva.
0: To pomeni, ne, da...
1: Neka plodna debata se je nadaljevala še pozno noč.
0: Ja, to pomeni, da tudi po uradnem zaprtju se še da malo tam podružiti.
1: Tako.
0: Okej, ej, hvala ti, dobro, da si nas spomnil na župo, ja, meni je čist ušlo iz možgana, tam je kar ene par kandidatov.
1: Je, jih je še tudi po Bežigradu, jih je še kar nekaj, ampak v redu, to bila enka demo.
0: Ok, super, hvala ti.
1: Ajde.
0: Lepo bod, ajde, čau. Tako, ja, na župo smo mičken pozabili, skoraj da, pa nas je zdaj naš poslušalc spomnil, tako da v župi je še kakšen pajzel, ampak spet ne, polka človek toliko se... dal eno debato in v en razmislek o tem, kako bežati stran od kapitalizma in do nekih pajzlov in neka občutka pristnosti, ga pa pol spomne ura in da tudi na Radiu Študent imamo svoje obvestila, tako da to debato nadaljujemo kasneje po glasih.
2: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avtenker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor o pisateljici Zofki Kveder. Ob 100. obletnici pisateljičine smrti bo z literarno zgodovinarko doktorico Katjo Mihurko tekla beseda o okoliščinah, v kateri je Kveder živela in ustvarjala, ter o tem, kako se je skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Pogovor bo moderirala Tija Kovačič. V sredo, 30. septembra, ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
1: Pripovedovalska budnica se vrača. Špikarska ekipa Radija Študent vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala z zgodbami Franca Xaverja von Schönwerta skozi prvinski, vznemirljiv in držen pravlični svet. Danes o 19. uri v Hostlu Celica. Še vidimo!

Kot obljubljeno po oglasih, nadaljujemo s tem, kaj so pajzli v Ljubljani. Zdaj, klicatelj nam je odtrl od obzorje Bežigrada in Župe. Tam je velik pajzlov, kar je res. Kraka je eden izmed takih, čeprav ta res ratuje mičken že tako. Proper lokal, kako bi temu rekel. Nima več onega šarma, ampak ene par drugih jih je res še. Uni je tist, ki ga še nismo sprobali, pa bi ga lahko. Šiška premore seveda, kot smo, mogoče smo delali malo krivico. Ne? Velik pajzlov, sam vsi se zaprejo že dost zgodi, ampak vse veste, ne? Zgodaj pijan, dobro naspan, to je vodilo človeka, ki hodi v pajzle. Pol imamo legendarnega Ježka na Kotnikovi, Levstika, Bobby Bar v Šiški, ampak spet ta pade v neko drugo kategorijo. Pol, no, seveda na Viču imamo, kaj je ta, Kekec bar. Kekec bar je tak vičanski, gimnazija Vič pajzel, pa cona 13 ni lih pajzel, ampak ima svoj legendarni status neli gentrificiranega lokala v centru za Poljance na drugi strani. Zdaj, Bežigrajčani imajo tam v zadnji mogoče pingvina, sam pingvin ni lih najbolj reprezentativen, ker je res bolj tako dnevni za iti na kavo. Kaj smo še diskriminirali na Rudniku? Na Rudniku je bolj malo stvari, Rudnik je pač tako. V Štepcu, Fužinah, Mostah, brez dvoma kaj, Pianino je bil včasih pajzel, zdaj je tako bolj šiša bar, tako da zgublja svojo pajzel kvaliteto. In še marsikaj drugega. Pol je pa še ena kategorija, ki je pa ne smemo zanemariti, in to so pa lokali, ki ne pašejo zares v kategorijo pajzlov, ampak imajo ta pajzlast vzdušje. In to je recimo Kinodvor. Lokal v Kinodvoru lahko pade pod to, da ima vzdušje pajzla, ampak je pa pač nek običen lokal. Taborček oziroma bar Tabor oziroma tist bar, ki je odprt med letom tam zraven športne dvorane, tist je še najbolj tak, ma niti ne pajzlast, normalen lokal, ki ni vse za na Instagram, pa vse tako lepo, pa benga turista ni tam. Sicer je že mal bar za postarane hipsterje z otroci, ampak vsaj mal drugač kot sem, ki definitivno žal ne pade pod pajzlaste lokale. Tako, mičken smo začeli s to tematiko pajzlov na Radiu Študent. Nikoli ne veste, morda se iz tega nekoč razvije kakšna rubrika, kjer bomo te pajzle izpostavili, rangirali, mal več povedali o njih, mogoče najdel ljudi, ki so redni obiskovalci, našli kakšen intervju, ampak to nam žal do konca današnjega popoldanskega programa na Radiu Študent ne more uspeti. Nekoč v prihodnosti pa, čeprav se kle človek vpraša, ne? Če se medijsko izpostavi te lokale, kaj se pol z njimi zgodi, ne? Kaj se zgodi z nekim lokalom, ko vsi zvejo za njega, pa rata cool? Ja, gentrifikacija in posmrt.

pajzli, hočeš, nočeš, so neka stvar, ki jih je mogoče celo treba gatekeepat, a ne? Žal. Sicer tako, prej smo ugotovili že par ur nazaj, da je nekih 35 tisoč potencijalnih poslušalcev Radio Študent, kar ne bo zgentrificiralo nekega lokala, če se ga tukaj na Radio Študent pove, sam pač več folka, ki posluša RŠ, pa več RŠ-ovcev bo tam, kar pa tudi ni spet slaba stvar, pa je še malo profita za kakšen malo bolj obroben lokal in je pol vse sam na konc dober, ampak premalo časa imamo, da bi naredili Pajzel revolucijo, morda na kakšnem izmed prihodnih programov Etro Radio Študent, moramo pa vsem stopiti na realna tla, na to točko današnjega dne in pogledati, kaj nas čaka na 89,3 MHz še v prihodnih urah. To bo oddaja Kontrola leta ob 6. popovdne. Danes Biljana gosti Vladimirja Arsenijeviča, srbskega pisatelja, antivojnega aktivista, ki ga je ujela v Kranju na festivalu Med vrsticami. Temu ob 7. sledi oddaja Frekvenca dela Šenca. Danes se ukvarjamo z demenco, ki je bolezen skupnosti, ne samo posameznika, oziroma govorili bomo o družbenih vidikih demence. Pomembno je, da se zavedamo tudi socialnih in psiholoških vplivov te bolezni. Tokrat se bomo osredotočili tudi na medosebne vidike. In še kaj drugega oddaji Frekvenca dela Šenca ob 7. Ob 8. Gremo malo bolj v te namizne igre, varianta scene Zmaj in temnice bodo na sporedu, prva epizoda druge sezone te oddaje, Neo Jugo in Četa Norcev, glasovali ste, kaj naj bo tematika in v novi sezoni se bomo nahajali v prihodnosti, v distopični jugo-retrofuturistični prihodnosti, kjer se leta 2045, kar sploh ni tok daleč, ne? Au. Med zbirokratiziranimi ostanki zakrnele komunistične partije Jugoslavije za oblast borijo korporacije in kriminalne združbe. Če to združite z Dungeons and Dragons, dobite to, kar boste v Etro Radio Študent slišali v današnji oddaji Zmaj in temnice ob 8. zvečer. In potem zaključimo z današnjo teoremo ob 10. Kaj kaj boljš, kako kar teoretiziranje pozno zvečer za vikenda, ne? Da vas tako mičken uspava in vam da ful materijala za sanjat proti kapitalističnemu realizmu oziroma v fokusu bo delo Marka Fisherja Kapitalistični realizem iz leta 2009. Lažje si je zamisliti konec sveta kot konec kapitalizma, pa je tista misel, s katero se lahko pripravljate na oddajo in potem v oddaji ob 10. še poglobite to svoje razmišljanje in pol definitivno mirno zaspite. Če pogledamo še v jutrišnji dan, potem, ko vas celo noč zabava ali vam utruja radio kaki, ob 1. jutri lahko slišite Kafe s šlagom, vaša tedenska ali pa mesečna doza, odvisno od meseca, jugo kofeina, užilo ob 3. diakobinci in potem ob 6. objekt meseca o delu in odmevu Zofke Kveder. Ampak kje bo človek razmišljal še o jutra? Ne? Jutr je pač ful predaleč, vmes boste spali, vmes boste sanjali ful enih stvari, mogoče se vam pogled na svet zaradi vaših preroških sanj popolnoma spremeni, tako da naj vas Pončo jutri na programu znova informira in znova navdahne o tem, kar boste lahko slišali na 89,3 MHz, vmes pa ne preveč o tem razmišljati, ker to ni niti dober, niti več zdravo. Tlele štirinožna Greta z svojim mokrim smrčkom že drega v mojo levo, v moj lev komovc, kar pomeni, da reče ej, konc je, dej, gremo, dost. In če še pes ve, potem seveda tudi vsi morate vedeti, da smo uspešno pridrajsali do konca popovdanskega programa na Radiu Študent, ura je 10 do 6. Z vami smo na to popovdne bili Tinkara, ki je pripravila muziko, Maša, ki je bila za reglerji in Klemen, ter z menoj štirinožna Greta, ki sva bila skupaj pred mikrofonom. Se slišimo, ker videti se na srečo ali pa na žalost ne moramo. Aj, čau!

0: Obstala sva brez besed, si si rekel.
1: Takole se moramo malce popraviti. Kaj smo vas mislili že obvestiti, še sami ne vemo, ampak zdaj smo se spomnili. Ne? V glavnem, to je pa tako, kot da bi rekel, kot da bi včasih rekel, kaj že, pizda, kaj so že rekel?
2: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
3: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
4: Gospodična, vozovnica, prosim.
5: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

odlično s tehničnim obliram mestnim kinom miniplex, odlučno z virusom črvesi, odlučno s čipi v zapesti, odlučam v stiku z azbestom, dihaj svoboda, ta pride ko bomo vsi Nikolaj Čevčesko, vsaka bo snovenca njegovega Romuna, dan zadovoljene sanje, ko jutri ne bo novega dneva, in če se že svet zagreva, tipka predaja Auspaha najboljš ve, ko se se to dela. Tipka predaja Auspaha najboljš ve, ko se to dela. Ja, si bom

0: Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
1: Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Oddaja v srpskem jeziku.
2: Dobar dan.
1: Kontrola leta.

0: Novice, intervjuji, dogodki, glasba.
1: Love.
0: Oddaja v srpskem jeziku.
2: Dobar dan.
0: Kontrola leta.
3: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
4: Nisu da sa mene, treba će i ljudi menjati. Podobno mi moramo stati na to, da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne su. Tako da mi sada ovaj pojedine mjere donosimo.
5: Kiberpunk Neo-Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
6: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati, upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.
7: Turneja klubskega maratona 2026.
6: Graben,
7: Lerika,
6: Rental nič nič 12,
7: Rekeson,
6: Dylan Knis
7: in Tres Madres.
6: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
7: Kaš Ajdovščina,
6: KVŠ Zakon Vrhnika,
7: Kumpenca Novo mesto,
6: MC Podlaga Sežana,
7: AKC Nama Škofja Loka,
6: Agada Gustav Pekarna Maribor,
7: Mladinski center Gornja Radgona,
6: Kavarna Budi Ptuj,
7: Smak Cirkno,
6: Kotlovnica Kamnik,
7: MKNŽ Ilirska Bistrica,
6: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
7: Kšok Koper.
6: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
8: Ste živčni, depresivni, utrujeni, pozabljate svojo protezo, vam uhajajo partnerji.
9: V zameno za cel kup zdravil vam ponujamo naš izdelek.
10: Univerzalni radio študent.

0: Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12. Demenca je bolezen skupnosti.
1: Če ste se 21. septembra zvečer sprehodili čez Tromostovje, vas je izpod sredinskega mostu pozdravil si modre svetlobe. September je namreč svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, modro barvo pa povezujemo s cvetom spominčice, ki je zaradi svojega imena postala simbol te nevrodegenerativne bolezni. Vsako leto se v mesecu Alzheimerjeve bolezni zvrstijo dogodki in kampanje za ozaveščanje javnosti, ki letos potekajo pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Najpogosteje se v strokovnih razpravah glede demence pogovarjamo prav o diagnostiki, molekularnih vzrokih bolezni in zdravljenju. Pomembno pa je, da se zavedamo socialnih in psiholoških vplivov demence, zato se bomo v tokratni oddaji Frekvenca della scienza osredotočili tudi na medosebne vidike te bolezni. V oddaji namreč gostimo Štefanijo Lukič-Zlobec in Urško Telban iz Združenja Spominčica ter Jano Mali z Fakultete za socialno delo.
2: Najprej moramo razjasniti terminološke osnove. Pogosto se pojma demenca in Alzheimerjeva bolezen napačno sopomensko uporabljata. Demenca je krovni izraz za skupino simptomov in znakov, ki se pojavijo zaradi degenerativnih motenj v osrednjih možganskih funkcijah. To se kaže kot moten spomin ter spremenjeno vedenje, čustvovanje in mišljenje. Začetne znake demence zlahka spregledamo ali jih pripišemo normalnim odklonom, saj napredujejo zelo postopno, zato jih je težje zaznati. Prav tako je napredovanje bolezni odvisno od posameznika. Vedno so namreč prizadeti različni deli možganov, zato pa se tudi bolezen pri vsakomur izrazi drugače. Kljub razlikam med različnimi podtipi demence pa bolniki z demenco ponavadi najprej poročajo o izgubi spomina, težavah s pozornostjo, nenadnih spremembah počutja, slabši prostorski in časovni orientaciji ter težavah pri sledenju pogovorom.
1: Pri 60-70% ljudi z demenco je povzročitelj kognitivnega upada Alzheimerjeva bolezen. Pri Alzheimerjevem tipu demence najdemo značilne plake, ki se stojijo iz proteina imenovanega amiloid beta, vendar natančnejšega mehanizma nastanka oziroma sprožilca bolezni ne poznamo. Večina ljudi s tem tipom demence je starejših od 65 let, saj je staranje eden glavnih dejavnikov za pojav Alzheimerjeve bolezni. Pri običajnem staranju se možgani sicer postopoma zmanjšajo, vendar ne izgubijo velikega števila nevronov. Pri Alzheimerjevi bolezni pa je škoda obširnejša. Mnogo možganskih celic oziroma nevronov neha pravilno delovati, kar v praksi pomeni, da se prekinejo nevronske povezave, mnogi nevroni pa na koncu tudi odmrejo. Bolezen se navadno začne v delu možganov, ki je povezan s spominom, to je hipokampus, kasneje pa se razširi v dele, odgovorne za govor, presojo in vedenje. Čez čas oseba z Alzheimerjevo boleznijo zaradi sprememb ne more več živeti in delovati samostojno in potrebuje vse več podpore.
2: Poleg Alzheimerjeve demence poznamo tudi vaskularno demenco, pri kateri pride do kognitivnega upada zaradi zmanjšanega pretoka krvi v dele možganov, naprimer zaradi kapi. Ker je dotok hranil zmanjšan, se nevroni poškodujejo in propadajo. Poznamo tudi frontotemporalno demenco in demenco z Levijevimi telesci, pri kateri najdemo značilne proteinske plake, vendar so drugačnega tipa kot pri Alzheimerjevi demenci. Seveda pa ima ena oseba lahko tudi več tipov demence hkrati. Leta 2021 je z demenco živelo okoli 57 milijonov ljudi. Od tega jih je več kot 60% živelo v državah z nizkimi ali srednjimi dohodki. Vsako leto to število predvsem zaradi splošnega staranja družbe naraste za 10 milijonov. Demenca je trenutno sedmi vodilni vzrok smrti in glavni povzročitelj invalidnosti med starejšimi populacijami.
1: Diagnozo demence postavimo na osnovi skupka različnih testov. Kognitivni testi preverjajo spomin, sposobnost reševanja problemov in jezikovne ter matematične sposobnosti. Nevrološki testi preverjajo senzorične sposobnosti, kot so denimo refleksi. Pri postavljanju diagnoze preverimo tudi zgodovino pojavljanja demence v družini in psihično stanje bolnika. Depresija ter druge duševne motnje lahko namreč vplivajo na simptome demence. Depresija denimo predstavlja enega od dejavnikov, ki jih povezujemo z večjo verjetnostjo razvoja demence, čeprav neposredna povezava med depresijo in demenco še ni razjasnjena.
2: Pomemben del sodobne diagnostike so tudi biomedicinske preiskave. Mednjo uvrščamo slikanje možganov in biokemijsko testiranje vzorcev telesnih tekočin, najpogosteje cerebrospinalne tekočine in krvi. Pri testiranju preverjajo prisotnost proteinov, ki so značilni za različne oblike demence. V zadnjih letih se na področju nevrodegenerativnih bolezni hitro razvija uporaba pozitronske emisijske tomografije, krajše PET. Pri tej tehniki uporabljajo radioaktivno označene molekule, ki se specifično vežejo na agregate proteinov, značilnih za posamezni tip demence, s čimer jih lahko najdejo in jim sledijo v možganih.
1: V primeru Alzheimerjeve bolezni se pri diagnostiki osredotočamo predvsem na agregate amiloida beta oziroma tako imenovane amiloidne plake, ki so značilni za to obliko demence. Radioaktivno označena molekula oddaja pozitrone, ki ob stiku z elektroni v možganskem tkivu sprostijo energijo v obliki fotonov. Detekcija izsevanih fotonov nam izriše sliko možganov, na kateri lahko vidimo, kje so prisotni agregati amiloida beta. Količina izsevanih fotonov je namreč največja na mestu, kjer se radioaktivno označene molekule vežejo na amiloidne plake. Pozitronska emisijska tomografija se je izkazala za izredno uporaben diagnostični pristop. Saj so zaradi njene uporabe v zgodnji diagnostiki opazili manjšo potrebo po hospitalizaciji bolnikov in manjšo smrtnost. Kljub temu pa je njena glavna pomanjkljivost, da je uporabna le v zgodnjih fazah bolezni. V poznejših fazah je zaradi večjih količin agregiranega proteina vezava radioaktivne molekule otežena, uporabnost metode pa se torej zmanjša.
2: Demenca je večplastna bolezen, saj ne vpliva zgolj na bolnika, ampak tudi na njegove svojce, prijatelje in skupnost. Skoraj vsak od nas pozna koga, ki je bil diagnosticiran z enim izmed omenjenih tipov demence. Poleg zdravstvenega vidika demence lahko zato govorimo tudi o socialnem. V celostno spopadanje z demenco so poleg zdravstvenih organizacij

0: povedala Štefanija Zlobec.
1: Glavni namen spominčice je podpora svojcem, ker bolezen traja dolgo časa in ti bolniki postanejo zelo kmalo nesamostojni. Pri demenciji so ključne informacije, ker če imaš informacije in informacije danes veliko, tudi spletna stran pa Facebook, knjige, veliko filmov, lahko svojcem zelo, zelo olajša to življenje. Demenco je pomembno sprejeti. Če jo svojci sprejmejo, da je njihov najbližji zbolel za demenco in tudi mlajši oni sami, če sprejmejo, se potem da veliko narediti s temi raznimi znanji, ki jih mi tudi imamo in jih širimo. Tako da to je namen, da bi ti ljudje, če se z njimi dela na pravi način, če z njimi delajo ljudje, ki imajo znanja, ta bolezen pravzaprav počasneje napreduje. So bolj mirni, prijazni in je lažje z njimi živeti. Glavni namen pa je pravzaprav, da bi s podporo okolja in družbe ti osebe z demenco ostali čim dlje doma. Ker če jih mi prepoznamo in jim pomagamo, so sprejeti v družbo in ohranjajo njihovo samostojnost, avtonomijo in so lahko doma. No, to je ključni cilj, da bi kot skupnost prispevali čim več k temu, da ostanejo osebe z demenco doma in da so sprejete v družbo. Ker več kot 90% teh ljudi živi doma. Samo en manjši del jih je v domovih za starejše. S pomoč svojcem pa imamo vse polno raznih aktivnosti. Telefon, ki deluje od 9 do 5 popoldan, svetovalni, potem imamo individualno svetovanje v naši pisarni, imamo razna izobraževanja, mednarodne konference, glasilo, spominčica, brošure, skratka, aktivnosti je zelo veliko in seveda pokrivamo celo Slovenijo.
2: Aktivnosti spominčice niso omejene le na njihov društveni center v Ljubljani, pač pa svoje strokovno znanje širijo po celi Sloveniji z namenom ozaveščanja javnosti o sami bolezni in načinih komuniciranja z bolniki. Da bi v lokalnem okolju širom Slovenije informirali prebivalce in uslužbenke različnih ustanov, ki so lahko dnevno v stiku z osebami z demenco, so ustanovili mrežo demenci prijaznih točk. V mrežo se je od leta 2017 vključilo že kar 493 točk.
1: Mrežo demenci prijaznih točk smo jo začeli zdaj že pred 10 leti. Prva je bila odprta v uradu varuhinje človekovih pravic, to je zelo pomembno. Takrat je bila Vlasta Nussdorfer, ker to, ko v tujini povemo, da smo tam odprli, oni kar gledajo, ker drugače do njih ne pridejo. No in to je bilo pomembno, zato ker je po tej prvi otvoritvi se je vsul val interesa od najrazličnejših organizacij, da se nam pridružijo. Druga je bila Socialna zbornica Slovenije, ker zelo sodelujemo s stroko, to je pomembno. Potem domovi, trgovine, lekarne, zdravstveni domovi zadnja leta, ker je zelo pomembno. Tako da policija ves čas tudi sodeluje, zato ker je demenca bolezen oziroma bolniki z demenco so povsod in je zato pomembno, da jih povsod prepoznajo in da jim pomagamo vsi. Ne? Glavni namen teh točk je prav to, ozaveščanje, da tudi ti, ki so zaposleni v knjižnici ali trgovini, prepoznajo človeka v zgodnji fazi bolezni, da mu pomagajo. Mi za vse te, ki izrazijo željo, da postanejo demenci prijazna točka, organiziramo eno tako splošno izobraževanje, kako prepoznati demenco, kakšni so znaki in kako potem s takim človekom začeti komunicirati oziroma govoriti. Ne? Moraš biti prijazen in potrpežljiv, to je glavno. No, in potem, ko je to naredijo, tako splošno izobraževanje, pa nalepimo, otvoritev je, nalepimo na vhodna vrata take organizacije, naš logo, 3 spominčice, da vsi, ki hodijo mimo, vejo, da lahko tja v to stavbo vstopijo, so dobrodošli in dobijo informacije ali podporo.
0: Poleg podpore v lokalnem okolju je pri bolnikih z demenco pomembna tudi pomoč pri vsakdanjih opravilih, saj bolniki predvsem v zadnji fazi bolezni niso sposobni živeti sami in potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Prav zaradi pomankanja kvalificiranih delavcev, finančnega napora in same dostopnosti dolgotrajne oskrbe pa lahko demenca povzroči velik pritisk tudi na družinske člane. O vlogi oskrbovalca osebe z demenco in težavah, s katerimi se glede dolgotrajne oskrbe soočamo v Sloveniji, nam je povedala Urška Telban.
3: Največkrat so oskrbovalci bližnji člani družinski. Še vedno je predvsem na ženskah ta vloga, so pa tudi seveda moški vključeni v to skrb. Težava je v tem, da so to največkrat še vedno delovno aktivni ljudje,

0: se nekje ta doba, ko človek zboli recimo za Alzheimerjevo boleznjo, lahko pojavi že tudi recimo pri mlajših, a ne, 70 let, 80, takrat so otroci večinoma še delovno aktivni, skrbijo poleg svojega dela potem še za starše doma. Če bi pa govorili prav v okviru zakona o dolgotrajni oskrbi, so pa zato določeni pogoji, a ne, po zakonu o dolgotrajni oskrbi, kjer lahko, če ustrezaš, postaneš oskrbovalec družinskega člana, prejemaš zato tudi denarno nadomestilo, pripada ti dopust, ne, je neka možnost tudi formalizirati to skrb. Obstaja možnost pomoči na domu, zdaj ali v okviru dolgotrajne oskrbe ali v okviru zakona o socialnem varstvu. Težava, s katero se recimo na spominčici dnevno soočamo na svetovalnem telefonu, je pomankanje izvajalcev tega, tako da so ljudje veliko krat priseljeni na tržišču iskati neke storitve, izvajalce, pomoči, nekih socialnih servisov, ki so vplačilo.
1: Zelo dragi in tudi ni nobenega preverjanja, kakšna kvaliteta je usluge. Ne?
0: Ni tudi enakovredno oziroma enakomerno porazporejena po Sloveniji dostopnost do teh storitev. Ne? Nekateri kraji so se zelo lepo organizirali, občine so podpisale pogodbe z izvajalci in stvari lepo tečejo. Veliko je pa krajev, kjer to, tega ni.
1: Različno imajo občine organizirano. Tudi višina, koliko pokrivajo te storitve, je različna. V Ljubljani je 50% pokrita. 50 mora sama družina plačati.
2: Oskrbovalci torej običajno niso usposobljeni zdravstveni delavci in delavke, ampak največkrat kar bolnikovi družinski člani. Namesto specifičnih kvalifikacij so torej za oskrbovalca bolj pomembne karakterne lastnosti, predvsem potrpežljivost pri pristopu do pomoči osebi z demenco. Urška Telban in Štefanija Zlobec sta nam povedali, katere lastnosti naredijo dobrega oskrbovalca.
0: Za samega oskrbovalca niti ni pomembna ali neka izobrazbena struktura ali pa neko strokovno znanje. Predvsem čut za človeka, ustrezna komunikacija s človekom, potem se pa že da nekako dopolniti to znanje.
1: Ja, eni imajo večji čut do sočloveka, drugi manjši. Mi imamo tudi izobraževanje za svojce spomladi jeseni, ne, ker je tudi vedno dobro došlo, da imaš kaj znanja in informacij. Ne. Pri osebe z demenco je ena od ključnih stvari, da je treba biti prijazen, srčen in potrpežljiv. Tako in jih razumeti. In kot se reče, mi se moramo njim približati, ker se oni nam več ne morejo. Ko to svojec enkrat razume, je bistveno lažje življenje s takim človekom.
2: Vlada je leta 2023 sprejela strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030. Poleg ciljev za obvladovanje demence na področju zdravstva, kot sta zgodnja diagnoza in izboljšanje obravnave po diagnozi, v kar sta vključeni tudi dolgotrajna oskrba in podpora svojcem, so izpostavili še nekaj drugih ciljev, s katerimi bi izboljšali skrb za ljudi z demenco. Omenjajo uporabo sodobne tehnologije za obveščanje in svetovanje bolnikom in njihovim svojcem, zmanjševanje stigme v javnosti ter izobraževanje vseh poklicnih skupin, ki so v stiku z osebami z demenco. Do leta 2030 je predvidena tudi vzpostavitev Nacionalnega centra za demenco, ki bi na nacionalni ravni koordiniral razvoj aktivnosti, izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja na področju obvladovanja demence. Leta 2025 je Ministrstvo za solidarno prihodnost objavilo razpis za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Zgrajeni ali prenovljeni bodo trije taki centri v občinah Ormož, Maribor in Novo mesto. Vzpostavitev centrov poleg zagotovljenih prostorov za aktivnosti in različne oblike podpore omogoča tudi druženje, ki je za bolnike izrednega pomena.
1: Ti ljudje, ki so doma z demenco, zlasti še v začetni fazi pa srednji, zelo potrebujejo druženje. in med sabo, da se med sabo vidijo, slišijo, in tam imamo seveda strokovnjake, ki z njimi izvajajo razne programe, music terapi, art terapi, risanje, pisanje, telovadba. Pomembno je pa jim je, da so skupaj.
2: Zaradi nacionalnih strategij in delovanja človekoljubnih organizacij v Sloveniji stremimo k izboljšanju vseh vidikov spopadanja z demenco. Kljub temu pa bi bile potrebne določene izboljšave.
0: Tu lahko dodamo, da je ogromno potreb po nekih razbremenitvenih kapacitetah. To so recimo nekoč bila začasne namestitve v domovih, ki jih je vse manj zdaj. Možnost je enako dnevna varstva. Kamor gre človek za nekaj ur dnevno, zaradi kadrovskega manjka je teh možnosti vse manj, dobe so dolge, svojci pa doma izgorevajo.
3: Bolniki z demenco namreč potrebujejo celodnevno oskrbo. Med opravljanjem dnevnih obveznosti jih ne moremo pustiti samih, prav tako pa nas pri vsakodnevnih opravilih težko spremljajo. Direktorica Spominčice Štefanija Zlobec poudarja tudi, da osebe z demenco nimajo avtomatsko statusa invalida in zato niso upravičene do parkirne karte za invalide in denimo parkiranja pri vhodu s trgovino, kar bi njim in njihovim oskrbovalkam olajšalo vsakodnevna opravila.
2: Potreba po pomoči pri vsakodnevnih opravilih je posledica kognitivnega upada, ki se pri demenci izrazi kot težave s spominom, komunikacijo in procesiranjem. Ti simptomi vplivajo na razumevanje informacij in dogajanja ter posledično na odločanje. Pri izražanju mnenja pri osebi z demenco je treba vzeti v zakup tako pravico do odločanja o lastnem življenju in zdravljenju, kot tudi delovati v prid osebe pri odločitvah, ki jih ne more sprejeti sama zase. Treba je tudi ločevati med odločitvami na podlagi logike in razumevanja ter odločitvami na podlagi intuicije in čustev. Pri bolnikih z demenco je zahtevnejše kognitivno odločanje zaradi slabšega delovanja, spomina in izvršilnih funkcij prizadeto v večji meri, medtem ko je čustvena presoja veliko bolje ohranjena.
1: Pravzaprav čutijo do konca. Ne morejo izraziti in povedati svoje, kaj mislijo, ampak razumejo veliko in ta čustveni del in glasbo zelo čutijo do konca. No in zato, ker razumejo veliko več, kot si mi mislimo, ker ponovadi na koncu sploh ne morejo govoriti, zato je treba z njimi biti zelo prijazen in potrpežljiv, kot se reče, ohraniti njihovo dostojanstvo. Tako, ker veliko krat slišno rečejo ljudje, pa zakaj bi hodili staro mamo ali mamo obiskovati v dom, se nas ne prepozna, se ne ve več niti mojega imena, ne, to najbolj pogosto reče. Ampak oni tudi, če ne vejo več tvojega imena, te vseeno prepozna kot svojega bližnjega. Ne. Tako da to je treba vedeti, da skratka bistveno več čutijo in razumejo, kot si mislim.
3: Osebe z demenco torej zaznavajo in razumejo več, kot si predstavljamo, če tudi tega vedno ne morejo izraziti. Treba je torej identificirati, na katerih področjih svojega življenja lahko osebe z demenco še vedno sprejemajo odločitve in jih pri tem spodbujati. Vsekakor pa se ne smemo odločati namesto njih ali jim vzeti možnost, da izrazijo svoje mnenje. Šele pri poznih fazah demence lahko namreč, tudi zakonsko gledano, pride do oduzema opravilne sposobnosti.
0: Človek velja, ne, pravno formalno, dokler sodišče ne odloči o tem, da človek ni zmožen več presojati v svojo korist, da ni zmožen razumevanja, lahko odloča o vsem polnopravno kot vsak državljan. Z napredovanjem demence prihaja do večjih okvar v možganih, do nezmožnosti teh funkcij presoje, razumevanja, odločanja v korist sebi. Ne? In takrat je sodišče tisto, ki poseže in prepreči.
1: Na željo svojcev. To moraš ti kot...
0: Kogarkoli, kdorkoli lahko da pobudo, tako svojc sosed nima veze, da pobudo, a ne? Potem pa sodišče pozove vse deležnike.
1: Postopek je dolg.
0: Sodnim izveden. Sodišče vedno odloča na podlagi mnenja izvedenca, preverbe življenjskih okoliščin in vedno v korist osebe z demenco, a ne ščiti njegove koristi. In tudi skrbništvo je neka častna funkcija, ki jo prevzamaš in delaš v korist človeka.
2: Osebe z demenco so torej vpletene v procese odločanja, čeprav v različnih merah glede na vsakega posameznika in fazo bolezni. Bolniki so v odločanje manj vključeni v poznih fazah bolezni ali takrat, ko jim ne predstavimo različnih možnosti in jih ne vključimo v proces izbire. Najpogostejši vzorec odločanja pri bolnikih z demenco je tehnika skupnega odločanja oziroma shared decision making, kjer pomagamo bolniku pri izoblikovanju odločitev. To lahko poteka na način, da jim zagotovimo, da je njihov način razmišljanja smiseln, sploh če so v dvomih, ker ne zaupajo lastni presoji. Običajno to dosežemo s pogovorom, kjer poskrbimo za pretok informacij, na podlagi katerih lažje izoblikujejo svoje mnenje, hkrati pa jih vprašamo, če te informacije tudi razumejo in jim damo zadosten čas za razmislek.
3: Na sam proces odločanja pri demenci pa vpliva tudi stigma, ki je povezana s to boleznijo, tako strani bolnikov, kot tudi svojcev, javnosti ali celo zdravnikov. Raziskava organizacije Alzheimer's Disease International iz leta 2024 ugotavlja, da kar 2/3 zdravstvenega osebja in 80% javnosti misli, da je demenca normalen del staranja in ne patološko stanje. Raziskave so prav tako pokazale, da tudi dan danes z demenco asociiramo predvsem njene negativne lastnosti, kot so impulzivnost, nepredvidljivost ali celo nevarno obnašanje. Skupek teh prepričanj lahko privede do strahu pred diagnozo ali do napačnega mišljenja, da demenca ni resna nevrodegenerativna bolezen. Predvsem pravočasna diagnoza in zgodnja obravnava bolnika pa sta izrednega pomena, da lahko tem osebam pomagamo s socialno podporo ali zdravljenjem.
0: Diagnoza je pomembna, ker je med ljudmi še vedno zelo močan strah ob zaznavi prvih znakov in pa tudi kasneje, ne, še vedno prisotna stigma tudi po
1: diagnostiki. Ali ne zaznajo, ne? Ali ne je težko zaznati, ali pa ti je grozno, pa rajši misliš, upaš, da ni demenca, ne? Če človek malo se spremeni. Ne? Tukaj bi lahko rekli, da vseeno pa je po 25 letih veliko upanje, ker je novo zdravilo, po tolkem času so končno eno boljše zdravilo, znanstveniki prišli do njega in v Ameriki je agencija za zdravila ga odobrila. Letos v začetku leta tudi Evropska agencija ga je odobrila za 2 zdravili in v Evropi ga uporablja Nemčija, Avstrija in Luksemburg.
2: Omenjeni zdravili sta lecanemab in donanemab, ki sta bili leta 2025 odobreni strani Evropske agencije za zdravila. Od predhodnih zdravil, kot so memantin in inhibitori holinesteraz, ki primarno zdravijo simptome bolezni, a hkrati tudi zvišajo količino razpoložljivega nevrotransmiterja acetilholina v holinergičnih signalnih poteh, ki jih povezujemo s kognicijo, se novi zdravili razlikujeta predvsem po delovanju. Osnovani sta na monoklonskih protitelesih in ne lajšata simptomov neposredno, ampak neposredno vplivata na bolezenske spremembe pri Alzheimerjevi bolezni. Protitelesa se vežejo na agregate amiloidov beta, ki se pri Alzheimerjevi bolezni kopičijo in v obliki plakov nalagajo v možganih. Zvezavo omogočata odstranjevanje amiloidnih plakov s pomočjo imunskega sistema bolnika.
3: Kljub temu, da je pri terapiji z lecanemabom in donanemabom prišlo do zmanjšanja količine amiloidov v možganih, se to vprašljivo odraža v kliničnem izboljšanju. V nekaterih študijah je pri bolnikih v zgodnih fazah bolezni res prišlo do upočasnitve kognitivnega upada na nivoju biomarkerjev, vendar ti rezultati niso konsistentni med raziskavami in se ne ujemajo s samoporočanjem bolnikov o izidih zdravljenja. Monoklonska protitelesa so torej perspektiven pristop za uničevanje agregiranih proteinov pri nevrodegenerativnih boleznih, vsekakor pa niso čudežno zdravilo, saj se njihova uspešnost zaenkrat slabo odraža v zmanjševanju simptomov demence.
2: Poleg zgodnje diagnoze in novih oblik zdravljenja je pomemben vidik preprečevanja demence tudi preventiva. To je vidik, na katerega lahko še največ vplivamo v svojem vsakdanjem življenju. Poskušajmo se uravnoteženo prehranjevati in se gibati, si po telesni aktivnosti tudi odpočiti in dovolj spati, čim manjkrat posegati po cigaretah in alkoholu, hkrati pa biti čim bolj družbeno in miselno aktivni. Preberimo knjigo ali dve, vsak dan rešimo kakšno križanko in seveda poslušajmo obilico oddaj na Radiu Študent.
3: V nadaljevanju oddaje se bomo pogovarjali o tem, kako so lahko ljudje z demenco integrirani v družbo, kako jim lahko družba pomaga in kako naša kultura vpliva na dojemanje te bolezni. Po glasbenem premoru na 89,3 MHz.

0: poslušate oddajo znanstvene redakcije o demenci. V prvem delu oddaje smo izvedeli, kaj je demenca, kako jo diagnosticiramo in kakšni so trenutni pristopi k zdravljenju. Zdaj pa bomo poslušali še o tem, kakšne oblike oskrbe so na voljo ljudem z demenco v Sloveniji. Pogovarjali smo se z redno profesorico z Fakultete za socialno delo, doktorico Jano Mali, ki je svoje raziskovanje posvetila socialnemu delu s starejšimi, tudi ljudem z demenco.
1: Imajo možnost oskrbe v domačem okolju ali pa v instituciji v domu za starejše občane. V domačem okolju lahko dobijo po dveh zakonih pomoč, in sicer po zakonu o socialnem varstvu lahko dobijo socialno oskrbo na domu, po zakonu o dolgotrajni oskrbi jim pripada pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, se pravi v svojem domačem okolju, kjer so živeli pred boleznijo ali pa mogoče so se preselili k svojim otrokom, skratka niso v instituciji. Če pa se odločijo za oskrbo v instituciji, v domu starejših občanov, pa lahko to storijo tudi po zakonu o socialnem varstvu ali pa po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Se pa na vse oblike te oskrbe kar dolgo časa čaka, tako da ni prav lahka situacija sploh za tiste ljudi z demenco in seveda njihove domače, ki za njih skrbijo, ki dejansko potrebujejo kar bi lahko rekel skoraj celodnevno pomoč in oskrbo.
2: Kakšne pa so pomankljivosti trenutno uveljavljenih oblik oskrbe ljudi z demenco?
3: Primankuje pa seveda kadra pri teh obstoječih oblikah, ki sem jih na začetku omenjala, ker nekako nasplošno primankuje kadra pri vseh teh poklicih, nekako, ki so usmerjeni v pomoč, sploh dolgotrajnejšo pomoč ljudem. Ne glede na to, ali imajo demenco, ali so starejši, potrebuje dolgotrajno oskrbo. Nasploh v tem bazenu kadra je velik primankljaj. Tako da bomo seveda v bodoče, glede na projekcije, ki so, da se bo povečevalo število ljudi z demenco, bomo zagotovo mogli tudi več vlagati v usposobljen kader za pomoč ljudem z demenco, ker prav pri pomoči ljudem z demenco se kažejo izkušnje in pa iz preteklosti in pa tudi sedanjosti, pa glede na te usmeritve, ki sem jih prej omenjala, da potrebujejo ljudje z demenco zelo osebno in individualizirano pomoč. Tako da sam koncept osebne asistence je tak, da bi ustrezal pomoč ljudem z demenco. Vendar se mi zdi, da glede na število ljudi z demenco v populaciji pa nemogoče, saj za enkrat to tudi dejansko zagotovi, zato se je pač politika pri nas odločila, da gre pač v usmeritev dolgotrajne oskrbe.
0: Razvijajo se tudi inovativnejši pristopi k oskrbi. To so na primer vasi namenjene ljudem z demenco. Gre za manjše samostojne skupnosti s trgovinami, kinotekami, ulicami in drugimi elementi vsakdanjega mestnega življenja. Njihov namen je normalizirati življenje z demenco v varni skupnosti, ki ljudem omogoča prosto gibanje in individualizirano oskrbo. Tako vas so zgradili leta 2009 na Nizozemskem, temu pa so kasneje sledile tudi nekatere druge države, naprimer Nemčija, Francija, Kanada in Anglija. Več o tem profesorica Jana Mali.
1: To v bistvu gre za nekake zaprte skupnosti, kjer se lahko recimo v tem zaprtem širšem prostoru, ki je urejen zelo tako recimo kot mi običajno živimo, ampak tam so ljudje ugrajeni, tako da se recimo lahko prosto gibljajo, sprehajajo, nikamor ne zaidejo. V teh skupnostih so potem tudi oskrbovalci, oskrbovalke, medicinske sestre, socialni delavci, seveda, ki skrbijo, tudi pomagajo tem ljudem. Tako da gre za ene take, malo bi lahko rekli, posebne, drugačne skupnosti, a ne prilagojene nekako potrebam ljudi z demenco. Kar ne nazadnje je neka taka sodobna oblika pomoči in oskrbe. Slabost je ta, da so ljudje v teh skupnostih kljub vsemu izločeni ločeni od ostalih, od nas recimo, ki nimamo demence. Ne? Se pravi, ne gre za neko normalizacijo življenja, ampak gre za neko specifično življenje, zelo podobno kot bi bilo v instituciji, samo da je to pač v nekih manjših skupnostih, hiškah recimo, ne, apartmajih, ne, deluje to veliko bolj humano v tem smislu, nekih življenjskih pogojev podobnih, kot jih imamo mi, a ne. Ampak kljub vsemu so to ljudje, ki so zaprti v teh skupnostih.
2: Vse kaže, da je usmeritev v drugačen, bolj vključujoč pristop k skrbi in normalizaciji demence primernejši. Še posebej zaradi naraščajoče obolelosti za demenco in splošnega staranja družbe je pomembno, da smo o njej dobro izobraženi. Namesto, da ljudi z demenco izločimo iz družbe, raje normalizirajmo sobivanje z njimi, ter tako ublažimo strah in stigmo pred boleznijo. Strah in stigma namreč močno ovirata pravočasno prepoznavanje demence in dostop do zadostne socialne ter zdravstvene podpore. Za vključevanje ljudi z demence v družbo je treba zagotoviti primerno okolje. Kako bi torej lahko prilagodili mesto ali vas, da bi jim olajšali vsak dan?
1: Ja, to smo že imeli nekaj tudi na fakulteti za socialno delo raziskovali skupaj z ljudmi z demenco. Po mojem mnenju najprej treba odkriti pri posameznikih, ki živijo v mestu, se pravi, kakšen način življenja jim ustreza, kakšne potrebe imajo po gibanju, ne, tudi po mogoče, ne, po vrsti recimo, nekateri so bolj za rekreacijo, drugi so bolj za to, da, ne vem, gredo v center mesta vsak dan, imajo neko rutino dnevno, skratka, ne, je treba ugotoviti, kakšno vrsto gibanja bi človek potreboval in glede pač na to tudi, kakšno vrsto transporta. In to je najboljše ugotavljati skupaj z ljudmi z demenco. Ne, tako da po mojem mnenju bi mogli biti ljudje z demenco, recimo v kakšnem mestu tudi vključeni v neke odbore, skupine, karkoli že pač ta to lokalna skupnost ima glede na svoje izkušnje tudi predlagati neke spremembe. Ne. Recimo, ne, javni promet, ne, v prvi vrsti bi bilo potrebno izobraziti recimo voznike avtobusov v tem, kaj je demenca, ne, kako jo prepoznavati pri potnikih, kako pristopati do ljudi, ki imajo, ne, težave zaradi demence, da se lažje orientirajo. Ne. Se pravi, en tak se mi zdi zelo oseben človeški pristop, ne pa strah pred demenco. Največ je tega strahu v naših nelokalnih okoljih skupnostih, kjer živimo. Ljudje se bojijo te bolezni, ne, in potem tudi rajši odklonijo pomoč ljudem z demenco, če bi pa bolj poznali samo bolezen, znake, ne, tudi nekak potek te bolezni, bi to seveda tudi verjetno drugač pristopali do težav, ki jih imajo ljudje z demenco. Tako da tudi sam recimo promet, javni promet bi se dal organizirati tako, da ne, lahko recimo šoferi tudi pomagajo ljudem z demenco pri orientaciji. Ne. To je ena od stvari, potem imate pa seveda veliko tudi teh možnosti glede same orientacije po mestu, glede hoje recimo, tudi recimo nekako z barvami označati recimo poti, ki so varne za ljudi z demenco, ne, ki jih nekako smerjajo v svoje okolje in tako dalje. Ampak mislim, da brez sodelovanja prav ljudi z demenco in njihovih konkretnih izkušenj tukaj ne bomo dovolj uspešni. Ne. Nujno potrebujemo njihovo sodelovanje.
0: Najpomembnejša sta torej sodelovanje z ljudmi z demenco in upoštevanje njihovih individualnih potreb, saj se lahko te med posamezniki precej razlikujejo. Splošno javnost je treba izobraževati že od malih nog, da lahko nudi pomoč, na primer pri orientaciji ter uporabi javnih prevoznih sredstev, kar ponavadi ljudem z demenco povzroča največje težave. Poleg podpore širše javnosti je pomembna tudi individualna pomoč, na katero se čaka zelo dolgo. Zaradi tega za ljudi z demenco pogosto skrbijo svojci. To je psihično in fizično naporno delo, zato je pomembno, da se tudi njim nudijo pomoč, podpora in dostop do vseh potrebnih informacij. O problemih svojcev nam več pove profesorica Jana Mali.
3: Ja, seveda. Največ v bistvu pade pomoči oskrbe prav na neformalne oskrbovalce ali pa družinske oskrbovalce. Največkrat so to partneri, partnerke, otroci, tudi vnuki, nečaki, nečakinje, snahe, tako da večinoma je tudi žensk, to moram povdariti, čeprav se povečuje tudi število moških, ki skrbijo za družinske člane z demenco in obremenitev vsekakor je zelo velika. Ne. Po naših raziskavah, po rezultatih naših raziskav, oni sami dojemajo pomoč že to, če dobijo recimo pomoč na domu, dolgotrajno oskrbo na domu. Se pravi, da nekdo z tega ne, področja formalne oskrbe, se pravi nekdo strokovno pomočjo, ki nudi, ki vstopi v ta proces pomoči, jih že na nek način razbremeni. Seveda bi pa sami potrebovali, in to so nam tudi povedali v raziskavah, različne oblike pomoči, od razbremenjevanja tega vsakodnevnega do tudi več znanja, kako ustrezno pomagati, pristopati do ljudi z demenco, kako reagirati v določenih situacijah, kako sploh recimo se sporazumevati, komunicirati z človekom z demenco, kako razumeti odzive človeka z demenco. Ne, tega znanja primankuje. Nekaj sicer zdaj zakon o dolgotrajni oskrbi predpisuje, določa, ampak teh ur izobraževanja, učenja, usposabljanja je tudi izredno malo. Seveda boljš kot nič, ampak ljudje se pač morajo trenutno znajdeti sami, tako kot vedo in znajo.
2: V določenih lokalnih okoljih se družinski oskrbovalci torej sploh ne odločijo za formalno obliko pomoči, saj ne morejo več čakati na individualno pomoč. Svojcem tako nudijo pomoč po svojih zmožnostih. Nekateri domovi za starejše občankam in občanom zato nudijo izobraževanje za neformalno oskrbo in začasno varstvo, svojci pa se lahko obrnejo tudi na društvo Spominčica.
0: Za Alzheimerjevo boleznijo, ki je najbolj pogosti tip demence, zboli okoli dvakrat več žensk kot moških. To pripisujemo dejstvu, da ženske povprečno živijo dlje kot moški, starost pa je največji dejavnik tveganja za razvoj demence. Ironično je, da je prav tako velika večina neformalnih oskrbovalcev ljudi z demenco, okoli dve tretjini ženskega spola. Na kakšen način je torej tako delo spolno zaznamovano?
3: Zdaj seveda mi živimo v takem kulturnem okolju, kjer nekako je družbeno sprejemljivo ali pa pričakovano, da je oskrbovanje družinskih članov nekako ženska ne, domena in se pričakuje od žensk partnerk, hčerk, snah in tako naprej, da bodo poskrbele ne, za družinske člane, ki potrebujejo predvsem na stara leta tudi pomoč. Tako da ne, to je vsekako, ne, je več oskrbovalk žensk kot moških. Je tudi seveda več žensk, ki imajo demenco, ker pač je to bolezen, ki se starostno pogosteje pojavlja in zaradi tega, ker ženske živimo dlje časa, ne, tudi je večji odstotek žensk med obolelimi z demenco. Tako da to je zelo ženska, spolno specifična tema in vsekakor je težko usklajevati ne, predvsem neformalnim oskrbovalkam, tistim, ki so recimo še delovno aktivne, skrb za družinske člane z demenco, pa skrb za nekako tudi lastno družino, pa nekako za svoje usklajevanje s svojimi delovnimi obveznostmi. Tako da rečemo, gre za neko to sandvič generacijo, a ne teh žensk, ki težko usklajujejo vse te obveznosti. Pri, seveda pri partnerkah, ki so pa same tudi že precej v letih, je pa spet, veste, težko a ne, to breme prevzemati v skrbe, tako da se spomnim kolegic recimo iz pomoči na domu, ki so mi velikrat pripovedovali, ne, kako so organizirali oskrbo za recimo gospoda z demenco, ampak ja, gospa bi pa tudi sama potrebovala pomoč na domu.
2: Seveda pa je težje pomagati človeku, ki si pomoči ne želi. Zanimalo nas je, ali pride do primerov, ko človek z demenco zavrača pomoč. Odgovorila nam je Jana Mali.
3: Ja, teh primerov tudi ni malo. Ljudje na terenu nam poročajo, da je to kar pogosto. Največkrat gre za nek strah pred tujci, recimo pred formalnimi oskrbovalci, ki jih ne poznajo, ali pa strah pred tem, da tujec pride domov in neko nezaupanje. To se dogaja tudi sicer pri tistih starejših, ki nimajo demence, da je tega zaupanja veliko. Ampak v zadnjih desetletjih smo kar en pomemben dosežek, se mi zdi, dosegali v naši kulturi, da je to vedno bolj sprejemljiva oblika pomoči, se pravi ta pomoč na domu, dolgotrajna oskrba na domu strani formalnih oskrbovalcev. Tako da verjetno s časoma bo teh strahov manj tudi pri ljudeh z demenco. Velikokrat so se mi zdi tudi ta kulturna pričakovanja, da je, recimo, je partneri so dolžni nekako poskrbeti za človeka v stiski, tudi za človeka z demenco. Prelagajo v bistvu nekako to odgovornost tudi ljudje z demenco pogosto na neformalne oskrbovalce, oskrbovalke. Tako da se mi zdi, da je več teh dejavnikov. Lahko je tudi neko nesprejemanje spoh svoje bolezni, odklanjanje spoh tega, da potrebuje človek pomoč sicer na splošno, generalno, vse mi nič ni, vse zmorem sam, recimo. Ampak dejansko pa družinski člani vedo, da to ni res. Tako da lahko se poklopi več teh dejavnikov skupaj in potem lahko človek tudi precej nekako nasilno reagira na to, tujo pomoč, in potem je težava, kaj storiti.
0: Demenca je napredujoča bolezen. Čez čas se pri posamezniku spreminja tudi dojemanje bolezni. Lahko gre čez obdobja, ko zavrača pomoč, kasneje pa pride obdobje, ko bolezen in pomoč sprejema. Zavračanje bolezni je lahko posledica na primer strahu, nezaupanja, družbenega nesprejemanja bolezni in nezmožnosti odreči se svoji samostojnosti. Vse to so psihološki vplivi, razlog za zanikanje pa je lahko tudi anozognozija. Anozognozija je znak nevrološkega stanja, ki osebi onemogoča, da bi prepoznala svoje zdravstvene težave, tudi ko so drugim očitne. To zelo oteži celoten proces pridobitve ustrezne diagnoze in začetek zdravljenja. Znaki se razvijajo zaradi poškodbe delov možganov, ki so odgovorni za samozavedanje, naprimer čelni in temenski reženj. Do tega zelo pogosto pride ravno pri Alzheimerjevi bolezni in drugih tipih demence. Ocenjujejo, da je pogostost anozognozije pri ljudeh z demenco okoli 80%.
2: Zavračanje pomoči, še posebej, ko je bolezen že zelo napredovala, je lahko za posameznika nevarno. Kako torej nuditi pomoč človeku, ki je ne sprejema? Glavni cilj je posameznika pripeljati do sprejemanja svoje bolezni, zato je treba začeti počasi z majhnimi spremembami. Posebej pomembno je obolelim omogočati lastno izbiro in razviti individualiziran pristop, da bolnik ohrani čim več avtonomije. Postopno lahko tako pomagamo človeku sprejeti svoje zdravstveno stanje in mu olajšamo prehod v vedno manj samostojno življenje.
0: Osebe z demenco so še posebej ranljive tudi za nasilje in različne oblike zlorabe, od fizičnega in psihičnega nasilja do zanemarjanja strani skrbnikov in finančne zlorabe. Raziskave kažejo, da je najbolj pogosta oblika psihična zloraba, ki prizadene okoli polovico bolnikov, fizična zloraba pa slabo četrtino bolnikov. Nasilje in izkoriščanje ljudi z demenco je zelo različno in pogosto premalo zaznano ter prijavljeno. To je posledica na primer strahu, odvisnosti od drugih ter kulturnih razlik. Več o tem nam je povedala profesorica Jana Mali.
3: Na splošno starejši nasilja samega tudi ne prepoznavajo, ker za določena dejanja menijo, da jim pripadajo, ker so stari, da na stara leta pač določene oblike vedenja mlajših ali pa družinskih članov mlajših, kar nekako sovpadajo s tem. Ampak tako da ne gre za to, ne. Nasilje se dogaja in je zelo prikrito, tudi sami starejši oni o nasilju ne radi spregovorijo. Je to se pravi, bi rekla, tako zelo, zelo zaprta tema. Ne. Mi smo poskušali tudi z raziskavami, katerih mi smo neposredno raziskovali nasilja nad ljudmi z demenco, vseeno odpreti to temo. In smo videli, da je ogromno teh situacij, ko ljudje z demenco doživljajo nasilje in strani družinskih članov in strani formalnih oskrbovalcev, a ne največkrat zaradi tega, ker in eni in drugi nimajo dovolj znanja o tem, kako sploh oskrbovati človeka z demenco, a ne kako prstovati, tako da ogromen je recimo verbalnega nasilja, psihičnega nasilja. Zaznali smo pa tudi druge recimo oblike nasilja strani socialnega okolja, recimo. Se spomnim enega gospoda, ki je propovedoval, kako so ga ukradli sosedje, v bistvu ne, ga pod neko pretvezo odpeljali na banko, pod pretvezo, da ga peljejo k zdravniku. On nekako v tisti situaciji se ni mogel znajti dovolj dobro, zakaj gre. Pač na banki je vse prihranke dvignil. In takrat se tega ni zavedal, ne, kaj se sploh dogaja, čez nekaj dni pa hčerka ugotovila, da je bančni račun prazen in potem sta skupaj z očetom to situacijo skušala nekako rekonstruirati. No, in recimo se je izkazalo, ne, da tudi ne moreš zaupati vedno vsem, tudi sosedom recimo ne. Tako da so zelo ranljivi ljudje z demenco, sploh tisti, ki živijo sami. Ne, in se mi zdi, no, da kot celotna družba bi tukaj mogel narediti kaj več v tej smeri. No.
2: Demenca je torej zahtevna bolezen, ki ne vpliva le na posameznika, ampak tudi na njegove bližnje, formalne in neformalne oskrbovalce. V družbi je veliko stigme in strahu pred demenco, kar povzroča nesprejemanje in izključevanje ljudi. Pomembni so čim zgodnejša diagnoza, preventivni ukrepi, zdravljenje in oskrba, prav tako pa socialna vključenost, podpora svojcem in oskrbovalcem ter zmanjševanje stigme o bolezni. Ljudi z demenco je treba čim dlje vključevati v odločitve o njihovem življenju, saj jim tako omogočimo, da ohranjajo samostojnost. Ključna sta tudi izobraževanje vseh sodelujočih pri oskrbi ljudi z demenco in razvijanje kar se da individualiziranih pristopov na podlagi njihovih želja ter potreb. Kot družba se demence ne smemo bati, temveč se moramo bolezni prilagoditi in ustvariti okolje, v katerem lahko sobivamo z ljudmi, ki jih je in bo prizadela ta vedno bolj razširjena bolezen.
0: Spominčice je nabiral Nejc, v šopek jih je uredila Živa.
2: Urednikoval je Luka S.
0: Tehniciral je Oli.
2: Lektorirala je Tina.
0: Pisano besedo sta v glasove pretvorili Premica in Živa.

0: Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.
1: Sem se mogoče res malo premlad, ne? Ampak sem poslušam Radio Študent. 89,3 MHz.

0: Radio Študent 89,3 MHz.
1: Nisu dosta mere, treba će i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a to će drugi ako ne su. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
2: Cyberpunk Neo-Jugoslavija. Druga sezona Zmajev in temnic. Vsako četrto soboto v mesecu ob 8. zvečer samo na Radiu Študent.
3: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni po kratkem premoru spet nazaj v Zmajih in temnicah na Radiu Študent. Tokrat se vam predstavljamo s celotno novo sezono, z novim konceptom, ki ste ga vi izglasovali v naši anketi na socialnih omrežjih. Predstavljamo vam Cyberpunk Neo-Jugoslavijo. Danes smo z vami jaz, Jaša, igralca sta še Pino.
4: Živjo.
3: In Domen.
5: Živjo.
3: In pa tokrat v vlogi vodje temnice.
6: Živjo, jaz sem Črtomir. Noč, jaz predlagam, da kar začnemo.
3: Na drugi strani stekla.
6: A.
3: Preden začnemo.
6: Bugi.
3: Na drugi strani stekla znova Bugi, hvala.
6: Hvala Bugi.
3: Hvala Bugi.
4: Hvala Bugi.
3: Throwback, to je to, to je to. Pač par ljudi tokrat. Hvala Galu in hvala Leji, da sta z nami sodelovala v prvi sezoni. Obrazi se menjajo, ampak Zmaj in temnice ostajajo.
6: Ljubezen ostaja.
3: Ljubezen ostaja, Zmaj in temnice ostajajo. Idemo napred in v tej sezoni bo mogoče tudi malo več gostov, bomo malo eksperimentirali s tem formatom. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi mogoče probali stvar narediti bolj podcastersko, ampak tako da mogoče bomo malo bolj eksperimentirali s formatom letos, ampak meni se zdi, da smo dosti truda vložili v tale svet, tako da se ful veselim. Imamo muziko. Imamo efekte, imamo bam, brad. In imamo hude karakterje in daj črt, kaj če bi nam malo povedal o Neo-Jugoslaviji.
6: Ja, lahko kar začnemo, ne? Današnji datum, 17. februar 2045, jutra. Dobrodošli v Novi Ljubljani, največje mesto Neo-Jugoslavije. Po vojni v 90-ih, v kateri so prevladali zmirnejši glasovi, se je država počasi prelevila v konfederacijo. Ljubljana, ki je bila po večini uničena v vojni, je z uvedbo tržnega gospodarstva postala center investicije v novi državi. Mesto je dokaj zmirno raslo do četrte korporativne vojne v 20-ih letih 21. stoletja, ko je vojna megakorporacij Militech iz Združenih držav in Arasake iz Japonske zajela skoraj cel svet, je Neo-Jugoslavija skozi neutralnost in trgovanjem z obema stranema obogatela. V Novo Ljubljano se je stekalo več in več evrodinarjev, za denarjem pa se je selil tudi organiziran kriminal. Beograd je ostal sedež komunistične partije in upravnega aparata Neo-Jugoslavije, ter Titovih možganov v Kadi, a prava moč se je preselila na sever. Novo Ljubljano v letu 2045 sestavljata Blišč in Beda, sedeži korporacij v centrskih nebotičnikih in tolpe, ki na umazanih ulicah most prodajajo sintetične droge. V Rožni dolini so stare vile ostale nedotaknjene, na drugi strani Rožnika pa se v Šiški dvigajo mega stavbe, v katerih od rok do ust živi več 10,000 ljudi. Dobrodošli v Novo Ljubljano. Bomo kar začeli tam v Šiški, kjer se nahajajo te mega stavbe, in se preselili v zmerno veliko stanovanje našega prvega junaka. Radovan, kar povej, kaj se dogaja pri tebi doma?
7: Ja, zdravo. Jaz sem Radovan. Radovan Karadžorđević iz premožne, nekateri bi rekli, nekateri bi po krivem rekli zločinske družine. Jaz bi rekel korporativne, ne? Mi smo pošten biznis. Stanovanje plačil foter, ampak zaslužil sem si ga pa sam. Da malo povem, kako je do tega prišlo. Rodil sem se v to družino z velikim imenom in že v osnovki zganjal pizdarije. Kradu, tepu, kmalo začel rezati. začeti zabadati, kmalo začel streljati. Par let je minil, moja kartoteka je narasla, ampak jaz se nisem bal. Znan sem predvsem po tem, da če dobite moj kontakt, vam zrihtam kar koli rabite. Ampak ponovat govorimo o likvidacijah, profesionalnih. Tukaj imam zdaj svoj portfolio, ne, kar sem se ga malo pripravil, zato da opišem mogoče moje najboljše simfonije. 2035, predsednik uprave Energo Kolektorja. 2037, vodja splošne robotsko-proletarske stavke. 2037, isto leto, ne, jaz počem tudi recimo 12-15 folka na let, če je treba, tako da se lahko zanesete. V glavnem, istega leta, največji dobavitelj Spida na Balkanu. Ne. Naročniki se vrstijo, imeli smo KPJ, imeli smo Rasako, imeli smo Biokrko, ampak rasijo naročniki, rasijo kosti, ne? In tukaj na mojem zapestju števec ubojev 128. Ja. Kakorkoli že, ne, moj foter Sašo, on je biznismen, ampak tudi tako mal ulični biznismen. Imamo tolpe, te tolpe se tepejo med sabo, to pač tako je. V zadnjih letih smo malo na slabšem, včasih smo zvelo rožni, zdaj živimo v Šiški. Dobar je, lej, vprašanje je, zakaj živimo v Šiški? No, bil je en biznis, ki smo ga v teh težkih letih pač mogli sprejeti. In ta biznis je bil, da je bilo pač treba početi neko žensko, to je pač tako, to se dogaja na mesečni ravni zame osebno, ne? To je tako, kot sklece, pač naravno. Ampak moj kolega, v bistvu moj najboljši friend, iz osnovne šole, Strahinja, me je zabodil v hrbet, izdal, ustrelil v glavo. Ja, bili smo tam že, ne, to je bilo v Beogradu, ja, jaz sem bil že tam, jaz sem že trkal na vrata tej ženski. Jaz sem že trkal, a veš, kaj to pomeni? Jaz sem bil tam, jaz sem bil ready. To bi bilo 129. Ampak ne, Strahinja me je izdal, zato ker se mu gre za cash, ali ne vem, za kaj se mu gre, ampak če ga dobim v roke, ga bom zadavil. Oprostite, v glavnem, da pa razložim, kaj je tole, ne. V glavo sem me ustrelil in zdaj imam sintetične možgane iz Nemčije, ki ful slabo delajo. In ker pač nemška roba je, to je jugo eksport, to ni nič od nič. Ko mi kaj zadanem, ko mi kaj se gibam, tresem se, k nek odvisnik. A veš, spoh ne pijem. In me kličejo rakija zdaj zaradi tega, ker se tok rukam. Tako se, kot da se majem, a veš. No in zdaj moj fater, tako itak, ti si nesposoben, nič ne moreš delati. Daj pet k bratrancu, pet k nasotu delati v burek shop, da boš kmal prodajal burek, da se malo naučiš, kako živijo ostali, ma jebi se, pizda. Ampak dober, pač moram, ne, moram. Tako da zdaj delam pri nasotu. Če kdo pozna nasota, jaz tega modela, tok ne, on mi pravi, da moram kle biti zaščita za njegov biznis. Sploh se nič ne dogaja v Šiški. To se zdaj vse v Bežigrad preselilo, štekaš. In jaz zdaj moram tukaj delati in nimam nič od tega. Šiška Max Burek, petega probat s tremi x-i se napiše. Najboljši burek v Šiški.

0: hvala za to kume. Radovan, ko se zbudiš, predvidevam kar zgodaj zjutraj.
1: Ja.
0: Včeraj je bila sicer pozna noč, Radovan je prodajal burek na koncertu v Rogu, v stari tovarni, kjer se je potem zgodil manjši strelski obračun.
1: Pa to je tako, ja, to je tako.
0: In Radovan je dubo neke nove veze.
1: To je pa vedno dobro.
0: V tem trenutku, Radovan, tvoj agent zazvoni sporočilo od neznane številke, ki pa bo hkrati postalo znano. Ampak preden ga preberemo, se bomo preselili v najcenejše pivansko področje v Ljubljani. Rob Most, kontejneri. Tam živijo tisti, ki si stanovanja pač ne morejo privoščati in živijo v teh starih kontejnerjih, ki so iz Luke v Kopru in Trstu bili pripeljani z vlakom v Ljubljano in potem predeleni v tak poceni bivalni sistem. In tam se nahaja Vesna, prosim, opiši se in svoj kontejner.
2: Vesna živi v tem garažnemu kontejnerju, sicer je pa bivša kozmonautka, torej se res ne opaz, da je imela včasih res dobro službo z dobro plačo. Jogi ima na tleh, okoli njega je nametana na pol razdelana in izdelana tehnologija. In za staro pisarniško mizo, ki jo je dobila na nekem kosovcu, Vesna sedi z nogami na mizi in s čikom v ustih. Oblečena je v mehankar šik. To so delovna oblačila omazanih in spranih belih in modrih barov z srajco, ki se ji konča mal nad popkom in čez njo utility jakno z velikim številom žepov. Njena frizura je pobrita, ampak od spredi ima frufru, ki je pobarvan na modro. Ima oko in prste, ki so kiber ojačani. Njena preteklost je pa skrivnostna in temačna. Namreč, kako se je znašla v temu kontejnerju, Vesna je na begu pred to korporacijo, za katero je delala, vesoljsko korporacijo Jugo Kozmos, ki si želi zdaj polastiti spominskega čipa, ki se nahaja v njenih možganih, na katermu je zapisan en nepojasnljiv dogodek, ki ga je doživela na enem asteroidu. In od tega dogodka naprej ima Vesna čudne vizije in sanje. In zdaj Vesna tukaj ni spala, celo noč ni spala. Nekaj predeluje svojo kiber robo in se pripravlja na misijo, ki ve, da jo čaka.
0: No, Vesna, tudi tebi v tem momentu zazvoni agent. Ti pa imaš shranjeno to številko. To je Ivanka, tvoja veznica. Vezniki so tisti ljudje, ki nekako povezujejo korporacije, organiziran kriminal in plačance, tako imenovane čance, ki izvajajo
1: čanci,
0: razno razne službe za denar. In Vesna seveda, zato da karkoli zasluži v tem življenju, je prišla na to delo. In Ivanka ti je nekaj napisala, ampak spet, preden preberemo, kaj si dobila, se preselimo še v Ivankino stanovanje. Tam se v posteli ovita en od drugega, zbudita Hugo in mlada ženska, stara okoli 30 let, z rdečo irokezo, ki vstane in preden se boš predstavil Hugo, vidiš, da izvleče svojega agenta in napiše sporočilo, ter ga pošlje. Hugo, zdaj pa kar k tebi.
3: Spravo, Hugo se zbudi s hudim mačkom prejšnje noči. In eno strelsko luknjo več. Prej natapirana irokeza in dolgi lase so zdaj za spremembo stuširani in spuščeni. In po obrazu ima tako več piercingov, neko tako šegi brado, tatuje po rokah. Na tleh je razmetan po stanovanju, so tako strgane leder hlače, ful pretesne za tega 1,80 m modela. Band majica njegova in

0: jeans jakna z logotom njegove skupine Project V, tak velik svetleč z neografitom, s neografit sprejem narejen V, potem tako pač nek pas iz metkov in njegove pištole na mizi in takoj, ko se zbudi, poišče najbližji čik in ga pržge in je tako, oh, fuck. Ej, nisi bila slaba.
1: Fuj.
2: Ivanka se bo obrnila pred tebe. Joj, ne vem, zakaj sem to naredila. Dej, kar spizdi, pej van.
0: Sorry, a imaš biz za delat?
2: Ja, imam biz, okej. Okay. Poglej, prečekaj svojega agenta, se si ga na filu čez noč, a?
0: A sem, spomnim se.
2: Joj, vse mi je.
0: Tako pržgal bo telefon, ki ima 3%, agent, 3% baterije in pogleda to sporočilo.
2: Ja, na sporočilu, ki ste ga prejeli vsi trije, danes, ob treh, kosilo, Skalca. Tako, Skalca, vam vsem znana lokacija, pizzerija in nočni klub, eden od glavnih zbirališč manj pomembnih čancev v Ljubljani, v Novi Ljubljani. Poceni pizza, alkohol in stara balkanska glasba, vse, kar rabeš za opravljanje biza.
1: Faka, zdaj smo na nivoju Skalce, ko
2: tako je. Preden se preselimo na to lokacijo, imate vsi nekaj ur časa, da delate to, kar rabite narest, preživite svoj vsak dan, lahko se kar odločite, kdo bo začel. Ivanka, tebe kar hiter vrže iz stanovanja, Hugo.
0: Hugo bo še komentiral, a ni ponavadi kosilo in pol posla. Mislim, hvala.
2: Nisem jaz hotel, okej?
0: Okay? No, on je že na poti ven.
2: Rahlo ne je voljno za loputne vrata za tabo.
0: In si da v slušalke svoje vzornike samuraj.
2: In ob zvokih te surove rokovske glasbe iz čez oceana, iz Amerike, iz Nove Amerike.
1: Uvoženo sranje.
2: Uvoženo sranje, tako je. Kdo bo prvi opisal svoj vsak dan, svoj dopoldan?
1: Pa ja, bom jaz.
2: Ok, Radovan, kje te najdemo?
1: No, Radovan je vstal 5 zjutraj. In seveda dan začel z rutino, 500 sklec, 500 trebušnjakov, pol pa obrazna maska, pol pa tuš. Obleko svojo obleko, šel dol do prodajalne z burekom, Šiška Mak XXX, in tam noter je njegov bratranc Naso, ki je vstal ob 7. In že dela prvo rundo burekov z najpopularnejšim okusom v Šiški, to je tofu in avokado. Ja, zdaj morate vedeti, da Radovan je človek redkih pregreh, ampak ena pregreha, ki jo ima, edina pregreha, ki jo ima, pravzaprav so cigareti, ena redkih pregreh. In vsakeč, ki kadi cigarete, se zelo slabo počut. In zjutraj je po sklecah kadil cigareto, in ker se slabo počut, zdaj mora iti k svojemu bratrancu, zato da se zbliža s svojo družino, zato ker mu je imel bed, ker prejšnji dan se je ful kregal na svojega bratranca, ne. Ker se je streljal v tistem klubu, ne, je vmes rekel Radovan slo, da bi ga rad zadavil. In to je ful grdo. In zdaj gre Radovan do Nasota.
2: To je ful grdo. In ko se premikaš po že znanih cestah Šiške nad tabo, te mega zgradbe, več skoraj 100 štuko visoke v kakšnih primerih, široke stavbe, vsakih živi tudi lahko po več 10 000 ljudi na majhnih kvadraturah. Slišijo se zvoki streljanja iz daljave, ena eksplozija, ampak tebe to ne moti, Radovan, ti si že navajen. To je Nova Ljubljana, kaj češ, ne? Prideš do Burek Maxa. Stopaš, odpreš vrata, zacingljajo in tam za šalterjem že takoj Naso te pogleda. Dan si pa točo, na? Končno.
3: Ej, Naso, moram reči, da žal mi je, kot prvič, včeraj sem ti dal vrgu telefon, kot drugo, kot te ni bilo zraven, sem rekel, da bi te rad zadavil. Ampak kot tretje, Ukradil sem iz skrivne zaloge 3 stilove bureke.
2: Dobar, čumbata, kaj se bova zdaj kle? Prid, prid sem, prid.
3: Aj, hvala kume, hvala kume.
2: Ko prideš okol se, objameta, naso je za ene dve glavi nižji od tebe, ampak tudi za ene dvakrat širši, te objame. Ti s svojimi rokami ne moreš čisto okol njega in on tudi s svojimi rokami ne more čisto okol tebe, tako da je mal... Mal awkward mal
1: se mirkam,
2: scena,
1: mal se mirkam, da tako razprem komovce, da me ne more z dladmi po hrbtu, ker vem, da ima umazane roke vrš cajt.
2: Ma ja, čist masne, od, mal, od tako, tofuja.
1: Mal sem na trnih, ampak ga objamem in potem rečem, dober, kaj je v planu za danes?
2: Ja, nič, pač klasik, burek, ti pazi, da ne pride noben, ko ga nočemo sem noter, pa ob enih, pride rožležle. Rekel je, da šefe ga je poslal v manovice neke.
3: Ma kaj še modeli? Kaj, zakaj moram je? Šefe misliš Sašo to zdaj, ali kaj?
2: Šefe tvoj tata, ja.
3: Pa kva mi tega rožležle ta pošilja, kaj?
2: Ja, rožležle je zdaj polkovnik v organizaciji.
3: Model! Ne.
2: Ej.
3: Kolikor boš še enkrat omenil rožležleta, bom šel ven.
2: Rožležle je tvoj nadrejeni v
3: ne,
2: tem trenutku.
3: Ni, ne more biti.
2: Radovane, kume, moraš razumeti, da niso več stvari tako, kot so bile, okej?
3: Okay? Okej, lej, jaz moram iti zdaj na terapijo, tako da se bova pol zmenila o tem, sam ne dati rožležletu moje telefonske.
2: Dobar, sam bod obenih, da si tukaj.
3: Obenih?
2: Obenih.
3: Bom probal, okej. Okay. Ne morem, zakaj, kaj mi bo pa rekel? Ja, ne bo rekel, da moram iti domov, kaj?
2: Navodila ima zate, kaj ne ti jaz? Jaz navodila. Ne vem, niso meni nič ne povedal.
3: Zakaj me foter ne pokliče za navodili?
2: Pa kaj je rožležle, tukaj vmesnik, ne vem, kaj ne ti rečem.
3: Dobar.
2: Se veš, da meni nič ne povejo, jaz moram, boljš da nič ne vem.
3: Kaj če se mi dva zamenava? Pa danes jaz delam burek, pa se greš ti z rožležletom pogovarjati.
2: Ne, ker je bolje, veš, da je bolje, da nič ne vem, ker je na mene napisan burek in da če jaz kaj vem in če me dobijo, se veš, da...
3: Ja, vem.
2: Če pridejo...
3: Se nisem v osnovki, no, dobro je, v redu. Lej, mal sem jezen, no, ampak nisem nate jezen. Jezen sem zato, ker zgubljam status.
2: Uskipljiv si, veš,
3: vem,
2: Radovan,
3: uskipljiv
2: si.
3: Vem, uskipljiv sem, to je ena izmed petih lastnosti, na katero moram biti. Po mnenju doktor Slame...
2: Ne mi zdaj s temi terapevtskimi, okay. Prosim, sam bejš.
3: Okay, prav. Hvala ti, da so rad teba, okej?
2: Okay? Jaz imam tudi tebe rad, Radovan.
3: Večkrat moram to reči.
2: Ajde, Delta, Radovan,
3: ajde,
2: Delta.
3: Ajde, čau.
2: In ko greš ven na poti do tvojega psihoterapeuta, se bomo preselili kar naprej. Vesna?
4: Ja, a imam jaz kakšne kontakte, oziroma, a lahko grem na tam, kjer je odpad in tiskat neke materiale?
2: Seveda.
4: Na odpad grem.
2: Greš na odpad, kaj pa hočeš najti na odpadu? Bomo rekli, da ti že živiš v Mostah, v bistvu tam na rubu. In nimaš avta, tako da se usedeš na LPP. Znotraj mestnega jedra in v teh malo bolj urejenih soseskah vozi nadzemna železnica, v bistvu na takih na stebrih dvignena nad mestom, zato ker tla so pač močvirnata, ne moreš graditi podzemne, se to že vemo. Ampak nad mestom se premika vlak, ampak v Mostah tega ni, tako da kar na bus. Klasičen LPP bus, sam da gre na CHOH ali
3: na čuh.
2: To je novo gorivo, ki se ga uporablja v svetu kiberpanka, in se odpelješ do roba mesta skozi te slume. To je, v Mostah so napol zgrajene hiše, pomešane s kontejnerskimi naselbinami, vmes je že skoraj malo ruralno, vidiš, da imajo ljudje zemljo, na katerih sicer nič ne raste, ampak včasih kakšne rastlinjake ali pa kakšne gobe vzrejajo ljudje. Potem prideš do roba mesta in naletiš na odpad, kjer te že poznajo, tukaj živiš že par let, na vsake toliko, ko potrebuješ svoje dele, tukaj se dobi najbolj poceni dele, tako da te kar spustijo na hitrco čez rampo in prideš noter. Kaj pa iščeš, Vesna?
4: Ko se Vesna ozre na ta odpad, v bistvu ta čip v njenih možganjih začne delovati. In ne vid smeti, ampak vid zelenje in solarne panele.
2: Wow.
4: Ampak to hitro mini. Potem pa se odpravi na odpad in mislim, da išče to, da nima avta, je kar problem. No?
1: Da bolj te žepne reči, jo? Ta male.
4: Po moje, ona hoče sestaviti tako nek motor. Je to možno?
2: Vse je možno. Vrž mi potem en test, to je prvi test nove sezone, iz tehnologije kopenskih vozil.
4: Ok, super.
2: Pod spretnostmi.
4: Ok, tehnologija kopenskih vozil. Imam plus 14.
1: Igramo v sistemu Cyberpunk Red. Tega sploh ne vem, če smo omenili, zato sploh ne vem, če smo omenili na začetku.
2: Ja, za tiste, ki vam je znan ta sistem, malo bolj kompleksen kot D&D, katerega smo igrali lansko leto, ampak krati pa tudi, kar se tiče kombata, torej bojevanja, malo hitrejši in bolj...
1: Brutalen.
2: Brutalen, definitivno brutalen. Vesna, kaj si dobila?
4: Vesna je vrgla 19.
2: Uf, na 19-ki. Bom rekel, da najdeš kar eno dobro mero delov, iz katerih bi lahko sestavljal en tak preprost čuh motor. Zdaj, jaz bom rekel, da za to, da ga prav sestaveš, boš potrebovala
4: več časa.
2: Kakšen ene par dni, no? Ampak zdaj lahko to nabereš, transportiraš nazaj. Ne vem kako sicer, to pa se mora sama spomeniti.
4: Naložim kukar loh na hrbnik.
2: Mislim, da
4: bom rabila večkrat iti na odpad.
2: Tako, lahko rečem, da če želiš, lahko osebju, ki ga poznaš, rečeš, da ti spravijo na stran te dele, ki jih ne moreš nesti in potem v ene parih tripih to pobereš. Ampak te bom pa prosil še za en met iz, ne vem, kolikor hočeš, nekakih boš mogla prepričati. No? Mm-hmm. Lahko stopeš, poznaš šefa tega ali, odpada, oziroma šefico, to je Cvetka, teb že taka. Gospa tako v svojih 50-ih, 60-ih, vidiš, zelo minimalna kibernetika, ima sam kiber tatuje, ki se ji svetijo na vratu in tam ždi v svoji taki majhni plastični kučici, ki jo je Neo Jugo Plastika naredila, kar vidiš po napisu na strani, in neki po svojemu agentu scrolla.
4: Cvetka? Cvetka Kume?
2: Spet ti.
4: Ja, lej, pač biznis je biznis. A bi mi ti lahko dala...
2: Biz je
4: biz. Se to, a bi mi ti lahko dala malo na stran tukaj?
2: Te stvari?
4: Ja.
2: Ja, tega načeloma ne delamo.
4: Kaj načeloma?
2: Ja, mislim...
4: Kaj pa ne načeloma?
2: Načeloma za ston ne.
4: Okej, 100 euro dinarjev?
2: 100 euro dinarjev? Vrž mi en lahek met iz podkupovanja. To bo, rabeš devetko.
4: Tolk velik cash-a pa. to je pa kritično. Torej, mečem še enkrat. Torej, podkupovanje je... Kje je to?
1: Zdaj, kle nekje. Preverili smo stvar. Kle ne, družba.
4: Aha, okej, okay. Torej 14 plus 5 je 19.
2: 19, brez težav, pogledate in reče, ja, za 100 jedijev se vse da zrihtat, a ti, mislim, zakaj pa rabeš spraviti tukaj?
4: Ja, mislim, pač večkrat bi prišla, ne, ker nimam zares zdaj avta tukaj, no.
2: Pa dobro, za 100 jedijev. Dej, bom ti jaz zapeljala pol.
4: A ja, okej.
2: Okay. Ja, bom vzela, tukaj od odpada i tak tega noben ne gleda, bom vzela naš kombi in ti zafuram jaz to. Kje živiš?
4: V Mosta.
2: ni problem. Jaz, kaj si tako? Jaz sem tudi v Mostah.
4: A ja, dobro.
2: Sej Moste, mislim, dobro. Malo moraš paziti, ne?
4: Ja.
2: Ampak drugače pa lepo, vid se Goloc, to je
4: lepo. Goloc, še ril.
2: ja, vid se, no, kar je ostalo od njega. Joj, ko sem bila jaz mlada, je bilo tukaj toliko narave. No, kar kakorkoli, ti bom, ti pripeljam, no, sam daj mi naslov tukaj na agenta.
4: I dam naslov mojega kontejnerja.
2: In ti bo kasneje ona kar to pripeljala, vse kar si našla. Zdaj pa še Hugo.
0: Un kosilo je ob treh.
2: Kosilo je ob treh.
0: Dosmo cajta, se pravi najprej zajtrk. Odbije svojih, nekaj od svojih 400 dolarjev, euro dolarjev, ki jih ima na računu.
2: Euro dinarjev,
0: sorry. Za zajtrk iz za burrito iz kobilc pa plašo pera. Druga stvar, treba je droge poiskati. Jaz bi uporabil tale svoj charismatic impact, spravo karizmatični učinek na težavnost 10, da par fanov malo poprašam, če imajo kaj plavega stekla.
2: Tako je. Hugo na istem špilu, na katerem je včeraj Radovan prodajal svoj burek.
4: Iz Tune
2: pa tofuja. In skrivni predal sirovega bureka je Hugo zaužil plavega, malo plavega stekla. Plavo steklo je ena izmed sintetičnih drog, ki se širi po ulicah Nove Ljubljane in je zelo, zelo zasvojljiva. Zato je Hugo nažalost postal zasvojen. Tako da, ja, kar vrž mi ta met, pa mi povej, koliko si dobil.
0: Kritično, to bo 15.
2: 15, ja, pokličeš enega od svojih fanov, veš slučajno specifično katerega?
0: Ali... Ne, sej, to ni važno, važno je, da prinesem.
2: Nimaš, ne veš njihovih imen. Pokličeš Marjota, svojega prijatelja, svojega kolega iz benda, kuma iz benda, in Mario brez problema, ker je on tudi včeraj ponočeval, ima še fene, ki so ostali na afterici okoli sebe. Ti zrihta malo plavega stekla, ki pa ga boš še vedno moral kupiti, mojem. Ampak bomo rekli, da zato, ker to dobivaš od, od fanov, bo to šlo za polovico cene. Zdaj pa, da najdem jaz tole. Vmes, medtem, ko iščem ceno plavega stekla, Radovan, a še hočeš kaj narest?
0: Ja, jaz bi še naredil par stvari pa.
2: Ja, lahko mi kar poveš.
0: Ja, okay, sprav, gremo se zadrugirati. Pol, ko smo vsi čeni, je treba imeti band vajo. Band vajo zdrži 40 minut, preden se Hugo absolutno skrega s cenim bandom in gre ven iz te vadbene sobe v nek malo bolj tako proper bar, ker so tudi korpoti, poišče enega tako nekaj, ki zgleda, ki ima neko pomembno vlogo, ima neko ideološko debato in ga poč po glavi, ki se zdaj strinjate s tem, da so korporacije absolutno na tag. Ga varko ti pol verjetno potepejo in vržejo ven. In bo na kosilo pršil z modrico, ki je tako ful nerodno probil pokriti z eyelinerjem.
4: Saj tako ful preveč eyelinerja.
0: To je samo naraven eyeliner.
4: Sam super. Res. Ja, smo ne namreč. Bo z nekaj novega probavam.
0: Tako da on prije na kosilo še malo zadet, pa pojba tako ene 4 flaše alkohola v riti.
4: Okay. Ajde, varko ti že tako poznajo.
2: Za koliko dni hočeš kupiti plavega stekla?
0: Ja, sam tako, za takojšno
2: uporabo. Sam za takojšno uporabo. Potem pa bo to 10 euro dinarjev.
0: Okay.
2: In...
4: To je preveč za unen. Ja, zase ti, palč.
0: Vesna ni navajena.
2: Daj mi vrž. Aha, itak si že. Torej ja, dokler si še na tej dozi, to je dnevna doza, torej lahko čez cel dan to inhaliraš skozi en tak inhalatorček, kakor je za astmo. Se ti dogajajo taki, temu se reče flashing out, torej dobiješ take epizode, kjer se ti kažejo barve, haluciniraš barve in ko se ti to zgodi, nekako zgubiš stik z realnostjo za par sekund, te malo vrže. Tudi vama dvema, potem, ko ga boste videla, vam bo takoj očitno, da je zadejt, zato ker
4: sta videla že. Da flešira model, on ga flešira.
2: Ja, v bistvu tako dobi tak zgubljen pogled za par sekund. In potem se vrne nazaj v realnost.
4: Jaz ga trezen ga sploh ne poznam.
2: Tako da,
4: sem ga spoznal,
2: ja, jaz tudi za drogiran.
4: Najprej sem ga videl za tako pol ure, preden se je za drogiral.
2: Tako da, tako na od odru. Pol pa še, ja, Radovan, dej mi, prideš do svoje terapevtke.
1: Ja, terapevtka je drugače v centru Ljubljane, tako da jaz moram najprej plačati za vstop v Staro Ljubljano.
2: A prav v Staro Ljubljano greš?
1: Staro Ljubljano je, pa moram, moram unuk aktivirati senzor, da se izklopijo v glasi.
2: Ne, to je, ok, torej, pridemo v center Ljubljane, okoli tebe stolpnice z sedeži razno raznih korporacij, vidiš Bio Krko, na drugi strani ti rek čez cesto Farmalek, se sprehodiš dol po ulici, Gen Petrol, Zastava, Rostovič, Energo Kolektor, itd., itd., vse največje korporacije v Neo-Jugoslaviji tu. Pa ti se odpraviš mimo njih proti čez reko, proti Stari Ljubljani. Okoli Stare Ljubljane je en tak betonski zid, na vrhu katerega je bodeča žica. Iz zida pa je projiciran taka stena reklam, ki se dviga povsod okoli Stare Ljubljane, tako da zakrije cel grad. In ljudje, ki želijo razgled na grad iz kjerkoli iz Ljubljane, si lahko kupijo v bistvu dodatek ali za svoje kiber oči ali pa za okna, ki jih imajo na svojih stavbah, zato da se jim te reklame odstranijo iz polja videza. Ti pa mojem nimaš tega vstavka.
1: Jaz imam eno kiber oko, tako da lahko zamežim na eno.
2: Lahko zamežiš, ampak plačuješ najemnino za...
1: Ma to ni nič, dame.
2: No, no. Lahko zamežiš na eno oko, vidiš grad, ki izgleda isto, kot je vedno zgledal.
1: Shit, veš, kako mora to zdaj izgledati? Jaz zdaj na en uč vidim normalno, na en uč pa v glasi.
2: Ne, mislim, da ti, da ti izenač, kiber oko ti izenač.
1: Okay, percepcija.
2: Ampak lahko si, nastaviš. Prideš do enega izmed vstopnih checkpointov v Staro Ljubljano, tam težko oboroženi miličniki z jurišnimi puškami, seveda Zastava, gledajo te, en stopi do tebe, stopenca.
1: Jaz se izprsem, Jalovan se izprsi, visoke 2,10 m in čist suh, tako da ne zgleda toliko impresivno, ko se izprsi, ampak vsem se izprsi. In stop naprej, potegne denarnico iz žepa z denarjem, pa vstopnico in pa reče: jo, na terapijo grem.
2: Miličnik te pogleda, ti pokima: pametno, to vsi rabimo. In se ti umakne...
1: To je to, kume, to je to.
2: Ej, srečno, kume. Boljš bo.
1: Hvala, čumba.
2: Ko greš skozi, si lahko odbiraš 50 euro dinarjev za vstopnino. In ja, se sprehodiš po starih, ljubkih ulicah Stare Ljubljane do svoje terapevtke. Kako ime tvoje terapevtke?
1: Moja terapevtka je doktorca Živa Slama in živi v centru Ljubljane. Je taka zelo mehna, pa zelo stara, brez kibernetike. Radovanju imam malo na sumu, da je nek hipi. Tako, malo je čudna, ampak dobar, je pa cen. Tako da, pa še v Stari Ljubljani je, tako da je malo lepo okolj, pa Radovan rad gleda skozi okon.
2: Ja, tukaj v Stari Ljubljani so kje še tam pa tam tudi drevesa. In seveda grajski grič ostal skoraj popolnoma nespremenjen. Sprehodiš se po teh tesnih ulicah, okoli tebe so več ali manj samo bogati turisti in tistih nekaj privilegiranih lokalcev. Greš gor po štengah te stavbe, visoki stropi, kamnite stene, kamnita tla, zelo lepo.
1: Jaz si razgibam rameno, ko se Radovan končno lahko zravna in zadiha s polnimi ključi.
2: Stopiš noter v njeno tako mehna opremljena pisarnica, zelo 70-ta, ima en tak conversation pit na sredini, na steni ekran, na katerem gori umeten ogen. Na sredini tega conversation pita taka mala mizica in gor dejanske knjige, redko stan danes. In ona že sedi na enem robu. Radovan. Dobar dan.
1: Zdravo, gospa Slama. Upam, da ste v redu.
2: Bravo, Radovan. Ja, ja, v redu sem.
3: Je bilo to dobro?
2: Super.
3: Okay.
2: Upam, da ste vi tudi v redu.
3: Ja, danes sem kar dobro, moram reči. Šlo mi je do tam nekje 480 sklece. Potem je pa mi začel malo štekati hudič v glavi. In se veste, ne.
2: Ja, Slama, doktor Slama ti pokima. V redu, Radovan. Kaj te pa nekaj te muči, vidim, a imaš kakšne stresne opravke dan? Se veš, da sem ti rekla, da se moš izogibati stresu čim bolj.
3: Vidite, da se Radovanu se začnejo tako malo trest roke, ko mu nekaj zašteka v možganih in zašteka mu, ko pomisle na rožležleta tega. Na rožležleta tega 15 let mlajšega froca, ki je pospetnik v tolpi in postal zdaj kar polkovnik. In se dvignil hitro, malo prehitro, z Radovanov okus in strah ga je tega, kaj si zdaj oče mislil njemu po tem propadlem poskusu atentata. In gleda v to korporativno oblečeno gospo. Svojemu bratrancu sem včeraj rekel, da bi ga rad zadavil, ampak sem se danes opravičil.
2: Razležle, važen je, da se opravičeš.
3: Okej.
2: Kako si se pa počutil ob opravičilu?
3: Počutil sem se, kot da bi rad zdaj zadavil rožležle.
2: Joj, kdo je pa rožležle?
3: Rožležle je ta nek...
4: Fuck!
3: Rožležle je ta nek... se opravičujem, gospa.
2: Se veš, da je tukaj vse dovoljeno. Ampak lepo, da si se opravičil.
3: Hvala. Rožležle je en... en pizdun, ki bi ga rad zadavil, zato ker dela zdaj pri nama, ne, v familiji, ki imamo ta burek in je rekel, da moj oče je rekel, da bo zdaj rožležleta nagradil in ga dvignil v naši organizaciji, kar je čist nezasluženo, zato ker kdo je dal kri na linijo za to familijo, kdo? On ziher, ne. Tako da, ja.
2: Jaz mislim, da ti čutiš neko ljubosumje do rožležleta.
3: Ne.
2: Ampak...
3: on je čuden. Jaz ne čutim ljubosumja.
2: Se ti ne zdi, da bi mogoče lahko to izviralo iz tvojega odnosa do tvojega očeta?
3: Kaj to pomeni? Onda to veš čas rečeš, se obročujem, gospod. Se obročujem. To veš čas rečete. Vsakič rečete, da je neki zvezi z mojim očetom, ampak moj oče in jaz ima v profesionalno odnos.
2: Meni se zdi, Radovan, da ti svoj profesionalen odnos z očetom s tem nadomeščaš svoj osebni odnos, ki ga nimaš. In se ti zdi, da ker je zdaj v tem profesionalnem življenju rožležle prevzel vodilno vlogo pred tabo, se ti zdi, kakor da ima tvoj oče raje rožležleta kot tebe. A je to res?
3: Radovan gleda skozi okno na grad in pogleda nazaj doktor Slamo. Kaj ste rekel?
2: In tako se nadaljuje še kakšno uro.
4: Radovan samo potrebuje sprejemanje in prijateljstvo od drugih moških in to ga bo popravilo.
2: To je res.
3: Zato hodil fitness.
4: Yeah.
2: Radovan, daj mi en met iz pogovora.
3: Okay.
2: Da vidimo, kako ti gre.
3: Radovanov prvi met. Okay. Jaz sem ful slab v pogovoru, zaradi tega, ker pač ima ful slabo empatijo. A sem zadev, je bilo dobro. Čekaj, da ga najdem. Kje pa je pogovor?
2: Pod družbo.
3: Okej, ni tube, 11.
2: 11. Na 11-ki bom rekel, da je bil to kar produktivna terapija zate, tako da si lahko dodaš dve točki na ne na empatijo, ampak na človečnost. Človečnost, tako je.
3: To je to, to je to. Še malo pa bom imel tri človečnosti.
2: To je to, to je tvoj sestanek za ta teden. Bliža se ura ena.
3: Oh. Gospa Slama, hvala za vaš čas. Jaz se moram iti zdaj pogovoriti z Rožležletom, s katerim bom od zdaj imel iskren in odprt odnos, takšnega, kakršnega si želim imeti s svojim očetom.
2: Tako je. In ne pozabi, Rožležle ni kriv za to.
3: Ne, ni kriv. Ni kriv.
2: On samo dela najbolje, kakor lahko.
3: On dela najbolje, kakor lahko. Vidiš, da si, vidite, da si tako Rožle. Radovan zapisuje stvari na, na svojega agenta. Najbolj, kakor lahko. Ni kriv, ne zadavi.
2: Radovan se odpravi. Ja?
3: V Šiško nazaj z svojim avtom, svojim Volks Audijem M15, ki sem ga parkiral pri Tromostovju.
2: Ja, odpeleš se čez Ljubljano, mimo spet vseh teh korporativnih stavb, nazaj v Šiško, takoj je opazna razlika. Spet, center je čist, več ali manj, po ulicah se sprehajajo bolj ali manj samo korpoti v razno raznih dizajnerskih oblekah. Ko prideš v Šiško, na kotih mega stavb stojijo razno razni tolpaši. Ti paziš, da se držiš ulice, ulic, na katerih stojijo Karadžordževiči, ker če bi kdo prepoznal tvoj avto iz kakšne tuje tolpe, s katerimi ste v konfliktu, bi se lahko končalo kar slabo zate. Zato, ja, skozi okno vidiš kakšna znane obraze, večinoma ljudi, ki delajo na ulici, s katerimi si imel minimalen kontakt od časa do časa, ponavadi v nekem v poziciji avtoritete. In potem se prepeljaš nazaj pred Burek Max in
3: Šiška Max, prosim.
2: Šiška Max, parkiraš, stopaš noter, tam je naso in nekaj minut zatem, kmalu zatem, zaslišiš zvok letečega avtomobila, ki bo parkiral na ulici pred tabo.
3: Ker fuck,
2: in prleti Rožležle v svojem novem Arasaka letečem avtomobilu. Pristane, vrata se odprejo, on stop ven, ko pogledaš skozi okno, vidiš, da noter sploh ni voznika, vse deluje na avtopilot. Rožležle je tak mlad fant, star je tam okoli 20 let, nekaj čez 20, klasičen ulični stil oblek. Sam da ima na mest, na vzgornem delu ima tako belo srajco, ki je nekaka nekakšna neuradna uniforma Karadžordževičev. Glava teh lasje v zeleni barvi, ki so tako polizani nazaj in se mu svetijo. Ko se ti nasmehne, vidiš, da so vsi zobje zlati. Prvi minuto te pogleda. Radovan, kje si mali? Ti da roko, tako, za dep.
3: Okorno Radovan stegne roko in se rokuje in reče: živjo, Rožležle.
2: Rožležle te pogleda gor, tako. Joj, vidim, da terapija deluje, a? Kaj si dober rad v kume? Včasih si bil tako hiter, tako jezen, zdaj pa tako mirna gora, kot šmarka.
3: Radovan prime, člen, ki mu pobledijo, tako močno stiska pesti, ki reče: ja, pač vem, da se trudiš najbolj, kakor lahko, in da nisi ti kriv, da si tak fucking debil, ampak okej.
2: Okay. Dobro, no. Ni ti treba tako, se veš, da te sam malo prcam.
3: Okej.
2: Okay. V glavnem, tvoj fotr me je poslal.
3: No, da slišmo.
2: Hoče vedeti, kaj je bilo včeri v rogu. Aja, naso, naso. Tako mu po en sirov men, prosim, pa pet ga od zadi narez za ene pet minut. Naslo sam pokima in tako izgine v zadnjo sobo. Naso pritisne nekaj na svojemu agentu in se vrata bureka zaklenajo, ekran z napisom odprto se zamenja in piše zaprto.
3: Mene zanima sam to, zakaj moj oče ne more z mano komunicirati tako, kot bi si jaz želel komunicirati z njim.
2: Tvoj oče ima biz.
3: Ok. Jaz tudi. In jaz se tudi lahko s tabo pogovarjam kot s človekom. Pa bi te rad zadavil.
2: Dobar.
3: Ampak nisi ti kriv.
2: To si že povedal, Radova. Lej, ne vem. Tvoj fater mi je sam rekel, naj pridem sem, pa naj te vprašam. Kaj je bilo včeri?
3: Ok. Mislim, bil je ta koncert, ne? Bila je neka nova grupa. Jaz sem mislil, da bodo stekli psi. In pol sem mislil, da bo prišlo ful veliko ljudi. Imeli smo sicer v planu, da bi prodajali pol zraven za te stekle pse, klub mate, pa take stvari. Ampak pol me naso kliče, ej, nek nov band je, skensli tovornak, pripel sam kombi, pa voziček, pa burek prodaj. Jaz vem, da naso ve, da gre meni to ful na kurac, ko moram jaz sam burek prodajati, a ne?
2: Ok, dobro, si prodajal burek.
3: Ok.
2: Kaj je bilo pol?
3: No, v glavnem ta nek band, ne, Project V, ne, ta nek nov frontman, en un pozer, ovoženo sranje, ne, to je ameriški shit. Tako neki samuraji, a veš, ali pa oni, kva so vitezi neki, a veš, no, ta fora, oni igrajo tam, to je itak čist neka nova scena. V glavnem, to se konča. Ok, vmes, ker se to ni končalo, vmes, ki je še šlo, prije do mene neka ženska pa reče, da bi burek, ampak noben drug ni takrat prišel, a veš, ponavad prije folk v skupini. In tako rada vam naprej govori na tak ful zmeden način.
2: Ok, tako... Rožležle te tako ustavil na neki točki. Dobro, Radovan, pač, lej, mi smo imeli folk tam, imamo vedno folk, ki je kakšna taka stvar, se veš.
3: Ja.
2: In so rekli, da se je neki streljal.
3: Ja, se je streljal. Zdaj, naj ti lepo opišem situacijo, zato da boš ti lahko razumel, ker nisi kriv, da si tak, kot si, ok. Tako, v glavnem, pač, po backstage-u smo tam uhengali jaz s tem bandom, ne. Ampak pol pride še neka ženska, ki je prej nisem poznal. Ena je bila Ivanka, no poznaš, ne?
2: Ne, jaz ne vem, kdo je to.
3: Ok. Rada vam to tako malo razmišljal, če je lih kar zajebal.
2: Ivanka, to rečem fotru. To moram reči
3: fotru. Ne, rožležle. Zajebal sem. Ivanka je bila moja vtičnica včeri, sorry, zajebal sem.
2: Dej eno prepričljivost vrži, prosim.
3: Vržim prepričljivost. Critical failure.
2: Mislim, da si to ne bo
3: uspelo. Ne, ne bo rata. Minus tak 15.
2: To bo... Razležaj te pogleda. Dobar. Ne si mi lagad, vem. Vem, da...
3: Okay.
2: Vem, da ne karaš. Okay.
4: Wow.
2: Vem, da od, mislim, dobro, lej, se mi je, ni mi to prijetno govor tukaj, ampak, ko me se mi tako lažeš, si, a veš, vzbudil si to v meno, okay. Ti si kriv.
3: Okay,
2: vem,
3: ne.
2: Da od nesreče ne, no.
3: Jaz
2: vem,
3: nisem
2: ne.
3: Kriv, jaz ni, tudi ti nis kriv.
2: Kdo je pol kriv?
3: Noben ni kriv.
2: No, Ivanka, oglavno je
3: bila tam. Sami se odloži, da gremo naprej.
2: Okej, okay, kdo je Ivanka?
3: Ivanka, pač, ta neka ženska z rdečimi lasmi.
2: In kaj ona?
3: Ona prišla tam in rekla, daj mi siro, ne sem dol njej siro bolj.
2: Dobro, ampak kdo se je strelil?
3: Strelil smo se. Jaz, pa ena ženska Vesna, ful dobra tekica, zrihtala vse, imela shotgun, model, un Rostovičko, Sataro, stari. A si ti videl, da je Sataro v akciji?
2: Ne.
3: Pizda model toga poka. Model pršel so belo kromarje.
2: Okej, okay, to sem rabil.
3: No, to si rabil. Pač, ti veš, da so to te fucking fašisti pofukani, a ne, na zmočeno je tukaj, bla, bla, bla, ne. Kot prvo jaz sem enega počel, dobro, to itak ni panike, ne. Jaz veš, ti veš, da jaz vem, da se lahko handlam, če je treb.
2: Ja, pa protenim tem kurcem, belokromarjem.
3: Treb.
2: Ej, jaz pomaham tako pred glavom.
3: Sorry, malo se veš, ta nemški.
2: Ja, vsake. Vem, vem, to sranje.
3: Okay. Yeah.
2: Se ti bomo zrihtali, to se veš, to bomo zrihtali.
3: Bomo,
2: veš,
3: zrihtali,
2: bomo vse zrihtali. No, glavno te bela kromari in poste jih pam, pam, pam.
3: Pa smo jih pam, pam, pam in ta satara, stari, to je pukal. Ubila ta ženska, ampak pa se je strelil zraven tudi ta model. Ta band model. Ta ameriški faker. Ampak je bil dober. Jaz te prav. On je pršel, on je tako enega. Najprej prije ta belo krumar do njega reče, daj mi ti neki, jaz ne vem, aj bilo droge, aj bil cash, te bendi, to so itak vsi neki umazani, ja veš,
2: ja,
3: to se
2: ja.
3: Tam neki dilajo. No, skriva se on za smetnakom, ta rocker, ne, veš kako mu je bilo ime, pizda, Hugo stari, Hugo, ne, ta Hugo se skriva tam, poče enega, bam, zarola na drugo stran smetnakom, bam, poč drugega stari. Veš ko me je to spomnil, pizda, na fucking strahinjo me je spomnil.
2: Mm. Ok, ne, njega ne omenjati.
3: Ne, pitam,
2: pač. Njega ne omenjati.
3: Ok.
2: Ampak sliš se prim ta Hugo pa to. Ampak
3: ja,
2: v glavnem,
3: ja.
2: Kar je važno za fotra, torej, tam so bili belokromari.
3: Belokromari pa mi, ja.
2: In so se hotel ufurati v rog, hočeš reči.
3: Hotel so se... Čaki.
2: Mogoče ne. Cajt, Pol. Mogoče cajt, a? Misliš, da je cajt, da
3: ej,
2: mi...
3: Ej, čaki, ne, neki drugače je bilo, niso se hvatili ufurati. Oni so v bistvu, oni so, ker so me, ker sem jaz rekel, da sem Karadžođević, oni so se malo srali. Tako malo. A veš, kaj je bila fura? Ta beba, kaj je bila tle zraven. Una, tikica, sotaro.
2: A Vesna?
3: Kako veš, da je Vesna?
2: Kaj si rekel prej?
3: A sem rekel, da je Vesna, ali kaj?
2: Ja, rekel si prej.
3: Okej, okay, fuck, po mojem ne bi smel. No, to Vesna, okej. Okay. Oni so hoteli nekaj njenega, po mojem. Tako nekaj
2: dobar.
3: Vredenga.
2: Dobar, veš kaj
3: je? Veš, da zbirajo kiber oni, a veš, oni nabirajo kiber od trupel pa te fore. Tako da, če je kdo živ, to pomeni, da je nekaj vreden.
2: In... Okej, okay, okej, okay. Dej, v redu, veš kaj, jaz bom šel do fatra, bom povedal to vse.
3: Okej.
2: Okay. Zaenkrat pa, a imaš kontakt od te Vesne? Ali pa nek način, da jo izslediš?
3: Za kaj? Pa rabimo?
2: Ja, da mislim, če belo kromari neki hoče, pa...
3: Ej, nimam zaenkrat, ampak lahko provam zrihtati, ali?
2: Okej, okay. Ja, dej, ti sam... Ugotov, kaj je to,
3: okay, kaj
2: če je v tem ok profita, veš, če je dober in pol, če bi bilo dober za nas, poklič fotra in ali pa poklič mene, še bolj, okay. Ko fotra ima biz, se veš, fotra
3: ne, ne, jaz bom fotra, lej, pač, lej, probil sem, ampak te tvoje lasje pa to, dej, sam spizdi, ok, pač, please, prosim, ker vem, da ni skriv, sam zdaj sem že na rob, pač, lej, ga zdržil sem kraj 10 minut model, aloh. Dej,
2: dobar,
3: napredek, napredek, a je, dej kume, dej roko pa pej, no, dej, a je zmenen.
2: Da ti roko, se tako, te pa gleda pa tako, joj, včasih so govoril, kakšen si bil ti, zdaj si pa taka pička rata, model, sploh ne moš niti govoriti več 10 minut, modelom.
4: Ne za dolga.
3: Rada vam se tako žila mu izstop na čelu, tako reče, ej, Žležle, nisti kriv, model, nisti kriv.
2: Žležle se brne pa reče, jaja, kume. Pritisne gumb na svojem agentu, vrata se odprejo, gre ven, se usede v svoj leteč avto, vrata zaprejo, avto odleti. In ura je 3 v Ljubljani. Ja, preden se srečamo v Skalci, si bomo pa vzeli eno 10-minutno pauzo.

0: disko kulturo oziroma subkulturo, zato je perfekten za mrežo tekače v kiberpunku. Med drugim naj povemo tudi to, da je bil klub Mate izglasovan za najbolj popularno pijačo podtalja, ljubljanskega podtalja leta 2037. V sicer glasovanju, ki ga organizirala KPJ in je imel eno samo opcijo. Ampak, kljub temu, najlepša hvala za tole podporo in ja, mi smo pa nazaj. Ja, črt, kaj se dogaja, kaj se dogaja?
1: Klub Mate Granat, rdeče barve. Uradna pijača KPJ. vračamo se v Novo Ljubljano. Še vedno 17. februar 2045, zdaj zgodaj popoldne, ura je okoli 3. Na robu centra se sprehodite po vijugastih temnih ulicah, eden za drugim. Po mojem pride, ne pridete skupaj, ampak najprej eden, potem drug. Tukaj okoli vas niso več te stekleni nebotičniki, v katerih so sedeži korporacij, ampak živijo neki korpodelavci, tako imenovan višji srednji sloj, oziroma kar je ostalo od tega v tem letu. Pridete do enega starega stanovanjskega bloka. Okna v zgornjih nastropjih so zaprta in prekrita s poceni polivinilom. Spodaj pa je kratek tunel, se spustite po njemu do sredine stavbe. Na desni čakajo vhod v bar. Sprete vrata. Prostor je zakajen, von sintetičnega tobaka se vije povsod. Neonske luči v rdeči in zeleni barvi tako počasi utripajo. V enem kotu je DJ, ki vrti to neotehno glasbo v nizkem BPM-u za letošnje leto, torej tam okoli 140. Na desni strani v enem kotu pa sedi Ivanka za mizo, pred njo pica pokrita z njenimi najljubšimi toppingi, torej klasičen tofu in sintetični ananas. Pred njo pa nekaj praznih stolov. Zanima me pa, kjer od vas bi prvi prišel? Kdo je najbolj točen?
2: Po moje Vesna.
1: Vesna pride ene 5 do 3. Ivanka te že čaka, vidve se poznate že odprej, Vesna, ti si že naredila ene par gigov za njo, šihtov, in te tako lepo pozdravi, dvigne roko.
2: Živa.
1: No, dajmo počakati še.
2: Pa zdaj, pa se je že ura, no.
1: Ja, se veš, kako so te rokeri, tako vam bo po mojem pa še čez ene 45 minut.
2: No, pa vedno čakam, no pa dobro.
1: Ja, tist bo pa po mojem točen, tist kar Džođev oba.
3: Radovan, na tej točki stop ven iz WC-ja. Jaz sem bil že tukaj. Jaz sem tako malo preveril plac, pa zadeval.
1: Hvala, Čumbe. Sicer sem zmenjena s šefom, no. Vse veš, kako so tukaj. Navajeni so na tak biz.
3: Na biz nizke kvalitete, se tako pravi.
1: No, dobro.
3: Zakaj si lih zbrala skalco? Pa to je ja za najslabše čance.
1: Ja, se veš, ne moramo vsi v jet baru delati, ne?
4: V jetu, bro.
1: Odkar je Urca prevzela un lokal, tja lahko prideš sam s povabilom, tako da tukaj se zbiramo tistih.
3: Veš, kako se zmenba, Ivanka. Naslednjič, ko hočeš od jeta, ti povej, pa bom jaz zrih to povabila.
1: Prav, če ti tako rečeš, Radovan. Ko sta jedla?
2: Ja, jaz nisem zajtrka jedla. Kaj pa je tukaj za naročiti?
1: Pica.
2: Okej. Okay. Mi eno pico s tofujem, pa ananasom.
1: Dobra izbira. Radovan?
3: Jaz bom čike pa mineralno vodo.

0: na ekranu, ki je že na mizi, ona naroči vašo hrano, vi jeste in jeste, Hugo ta še vedno ni.
1: On pride že potem, ko sem pojedel.
0: Ja, Hugo, prijaš. Ivanka ti tako malo grdo pogleda, ampak taj vrž mi eno branje ljudi, mislim, da je.
2: Ja.
0: Tako je.
2: Okej, to 10.
0: No, na tej točki lahko malo razložimo tudi, kako deluje to. Torej, vržemo eno 10 strano kocko, na to pa prištejemo ta posamezno sposobnost, iz katere mečeš ta check. Na desetki bom rekel, da zgleda še kar precej iznenade.
1: Hugo, sem tako najbolj tak un shit eating nasmešek, pa pomežikne na en uč.
2: Kaj zdaj, čumbe?
0: Ivanka se malo prima za glavo, daj usedi se, kaj te čakamo že pol ure.
1: Daj pa me žikaj na obe oči. A jaz vidim, da sta ona dva imela nekaj.
0: Ti tudi lahko oba meče ta izbranje ljudi, če želi, da.
1: Okej. Ja, pač atribut.
0: Bom rekel, da na 11-ki opazite, da se nekaj plete, na 15-ki vama je vse jasno.
1: Jaz nič ne vidim.
3: Atributi so v bistvu razdeljeni na neke vrste kategorije. Zavedanje, telo, nadzor, izobrazba, strelna orožja, družba, spretnosti in pol je v bistvu odvisen od teh. Pač sistem je podoben kot v D&D-u, ampak je nekak poanta v tem, da sploh nimaš minusov nekih zares, ampak si pač, posod imaš neke pluse, posod si pač tako dober, ampak je fora, da so ful bolj težki čeki. Prej sva se s Črtom pogovarjala, preden smo šli v eter, v bistvu, da je 9 ekvivalent tega, kar bi lahko naredil otrok.
0: Oziroma,
3: povprečen
0: človek,
3: ja,
0: brez nekih specialnih interesov v te
3: in pač mi imamo 10 stran v kocko, ne? Se pravi, če imaš
1: no, neki... No, jaz sem vrgla 9 zdaj, le.
3: To je pač tako, average, ne?
0: Ja.
3: Ampak to je vrš 9 tako na kocki,
0: ja.
3: To je full.
0: Ja, tukaj sem bolj moč specializirati načeloma v neke stvari, no.
3: Kje imaš brani ljudi?
0: Pod družbo mislim, da je tudi.
3: Aha, vidim, ja. 12.
0: 12. Na 12 se ti neki dozdeva. Neki je bilo med njima. Veš tudi, da je Hugo šel prespat k njej prejšnjo noč po tem, kar se je dogajalo v klubu.
2: Neki se plete.
0: Kaj se plete?
2: A to sem na glas rekel.
0: No. Glavnem, Biz, nimaš več časa za jaz, veš Hugo.
2: Kaj pa za pit?
0: Kaj boš?
2: Absint.
0: Pritisne na ekran in dobiš tako strupeno zeleno kozarec absinta, seveda sintetično izdelanega.
2: Minus sint.
0: Tako da ja, in Ivanka se obrne proti vam. Torej, kolikor smo se že pogovarjali, Biz je tak. Vdreti je treba v eno izmed pisarn Biokrke. Pisarna je locirana na robu most.
1: Slabo okoliš.
0: Tako je. Zato je varnostna sila prisotna kar visoka.
1: A to so njihovi čanci ali profesionalci?
0: Njihovi varnostniki, no, ampak nič.
1: Nič tacga.
0: Nič tacga. Ampak,
1: pa
0: seveda...
1: Avtomati?
0: Pa mojem kar avtomati.
1: Tekno, ali ne?
0: Ne. Jurišne puške. Zastava, klasično. Mislim, da dobivajo iste, kakor jih imajo miličniki.
1: A imajo mrežo tekače, ali ne?
0: To pa ne vem. Zato smo tukaj. Preden odrejete, potreba še postoriti par stvari. Jutr je kritičen dan. Jutr je pustna sobota. Ulice bojo polne zabavljačev in še posebej v mostah popokalo.
1: Ne že spet.
0: Ja, če kdo tam živi, spat ne boste mogli dober.
1: Tak ne morem.
2: A si ti v redu?
1: A si ti v redu?
2: Ja, jaz sem super.
0: Dobro, no. Čas za terapijo bo drugič.
2: To je bilo mišljeno resno, no, malo me skrbi, ali slabo spiš na sploh, no dobro, se ni
1: važno. Okej, no, ali lahko.
2: Se ni važno, no prav, prav, prav.
4: Smo sam znanci, no.
2: Ja, rad vem, s kom delam, to bom vse kam rekel.
0: No, danes imate še cajt zvet, izvedeti kaj več o stavbi. Jaz vam predlagam, da si ogledate bolj podrobno. Ugotovite, kako boste prišli noter. Najbolje bi bilo, če bi se to dal narediti potiho.
2: To ne bi smel biti problem.
0: V redu. Lokacijo vam bom vsem poslala na agenta. Brez skrbi, sporočila so enkriptirana. Imam pa še en kontakt znotraj stavbe. Želeli so ostati anonimni, ampak sem pa dobila ime od njih. En korpo dela tam v pisarnah. Ime mu je Željko Lovrič. Že zadnj teden je ga ni bilo v službo, ampak je še živ, zato ker je aktiven na lokalnem netu. Vem, kje živi. Mega zgradba 12 v Šiški.
2: Okay.
0: Stanovanje 1514.
2: Poznam to mega zgradbo.
0: Ja, se mislim, da je v vašem becirku.
2: Tako je, ja. A ga je treba... No. Vse ga je treba znebiti, ga je treba zaščititi.
4: Moje ga lahko uporabimo.
0: Ja, jaz sem, mislim, on ve, kako stavba zgleda znotraj, kakšna je varnost na vsaj nekaj, no, kakšne so varnostni sistemi. Definitivno mora priti v službo, tako da preide čez njih vsak dan.
2: Ne, se izprašujem za potem, ko stvar že spizdimo.
0: Ja, to je pa odvisno od vas, boš bi bilo postiti novene sledi, no.
2: Bomo uredili.
0: Ja. Zaenkrat bom ključ obdržala še jaz. Ko izveste več, jutri pred samim bizom vam bom ključ dala in povedala točno, v kateri sobi je locirana zadeva, ki jo potrebujemo.
4: Ta Željko, ti hočeš, da se mi pogajamo z njim?
0: Meni je čisto sen, kaj bi naredite z njim. Jaz sem sam izvedla, da ga ne bo v službi danes, torej bo doma, torej bo lažje priti do njega.
4: Ok.
2: Velja. Torej, družba, mislim, da bi bilo dobro, da gremo skupaj na kakšen sprehod in se malce pogovorimo. Rad bi spoznal vajne atribute. Zate vem, da si dobra s svojo sataro, jo, ki je izvrstna puška.
4: Imam tudi granate.
2: Ti pa si okreten, agilen in ni te strah.
1: Čum, pa tudi vse, kar rabimo vedeti, je, da bomo žgal korpote, obli plačani za to. To je prim biz, kaj hočeš božga.
2: Kume, vem, da nisi ti kriv za to, kako se obnašaš. Ampak, moraš razumeti, da vem, da delaš in se trudeš najbolj, kakor lahko. Ampak, poanta tega biznisa je, da ne glede na to, da smo uskalci, smo profesionalci. Mm. Žgal boš korpote, kakor hočeš, zarad mene ga lahko ti obglavaš v njegovem stanovanju. Mene je čisto vse en. Ampak jaz moram vedeti, kaj boš ti delal, ko bomo v pisarni. Ker tam ne boš mogel žgat, drugač bodo oni žgal tebe. Razen, če si mi kle Rambo.
1: Zate sem lahko tudi Elvis.
2: No, sej, blizu tega si že, tako da...
1: Sam jaz imam tle feeling, da boš neka... taka negativna čustva.
2: Res. Veš, drugač imaš prav, jaz hodim na terapijo in probam to malo predelati.
1: Ej, upam, da se pogovarjate o tvojem odnosu s fotrom.
2: Glavno. Rada vam je čist šokiran. Tako,
1: ko veš.
2: Tako ma obrne se nazaj in tako se obrne podvesni, kako da fuck je vedel.
1: Je cajt za delto že, ali?
0: Ja, mislim, fanti, da je cajt za delto. Račun dan sta men. Tako da, ne skrbeti.
4: Hvala.
0: Rada potem pa, kakor smo rekli. Vsakomu od 20 do 25.
2: Razen men.
0: kaj razen tebe?
2: Zame smo se zmenili, da se stvar poravna malo drugač.
0: Tako je.
2: Veze v Trstu.
0: Tako je.
2: Za kibernetiko z Kitajske. Tako, ki ne šteka.
0: Ja, se bom že kar pozanimala.
2: Ja, boljš zate. Vsej te spoštujem, ampak glede na to, da si zdaj le tole zamenjala s cashem, nimam dobrega občutka.
0: V redu, Radovan. Pozdrav, fotra.
3: Kva vsi z mojim fotrom? Kva? A ga vsi poznate? Ste vsi da ti z mojim fotrom? A ga ravno poklicat takaj? A ga ravno po...
2: Gospa Ivanka, se opravičujem. Bom šel kar ven.
0: Ivanka, zavil z očmi, se ostane in odprav pred sanitarjem, predtem se ozreje proti vam. Se za trenutek dlje spogleda s Hugotom, kakor zame dvema.
4: Kaj se dogaja? Vesno nočne šteka.
0: Pol pa, ja, kam se odpravite? Kaj vas čaka?
3: Ja, ko stopimo ven, jaz rečem, jaz bi vseeno strajal na kratkem sprehodu po okolišu. Kaj so vajne specialitete? Jaz lahko zase povem, da sem dober ubijalec, da če je tudi to potrebno, nimam čustev, ampak da me včasih na cedilu posti moja pofukana kibernetika, ki so mi jo v UKC-ju fucking fuknilo glavo iz Nemčije to sran, tako da... če se moram s kom, nisem lik za pogovarjat. Sem pa kljub svoji izjemni in privlačni višini izredno agilen in se lahko skrijem. Zelo, zelo dobro. In kre, rado vam bo tako ful globok počep in pol skoč nazaj gor. Vidite?
0: Izredno je agilen.
1: Ful dobro, če bomo imelo grajo, boš ti čez skočil.
3: Jaz, zares, brez šale, ne, sem mal performerski, oziroma iščem pozitivne občutke skozi to, da delam pizdarije, kar moja terapevtka prav, da moram spremljati, ampak brez šale, jaz se lahko spravim noter v to stavbo. In jaz lahko v tej stavbi naredim marsikaj. Sem izredno vešč, kar se tiče skrivanja, kar se tiče potuhnjenja in česarkoli temu podobnega. Poleg tega nimam moralnih zadržkov pri ubijanju kogarkoli.
0: No super, pa boš pa ti šel noter mi, da bova pa gledala, ne?
3: Ne, seveda da ne. Ti si agresiven in močan, agilen in okreten. Brez strahu vržeš se na tla, če je treba.
1: Ok, čak, pa ne bi najprej kup neki za jest, pa lahko govorim.
3: Poslušaj, kume, mi tebe rabimo, ko gre, kakor reče v Ameriki, shit down.
4: Kaj pa, če bi ti bil za kakšno distrakcijo, Hugo? A lahko ti kakšne fene pokličeš mogoče?
3: Se res, ti si v bendu.
4: Valjda da lahko.
3: To je to. Fene pred vrata, pa pištole na štart.
0: En koncertič, preden gremo noter.
3: Prpelemo karneval do Novih Most. Po pa pokaš.
0: Dobra.
3: Če ti prijer skozi sprednja vrata, jaz prijem skozi zadnja, medtem ker Vesna.
4: Jaz tudi lahko prijem skozi kakšna vrata. Znam malo lamlat. Če je kakšna tehnologija, sicer nisem mrežo tekalka, ne? Ampak na tehnologijo se spoznam.
3: Dobro bi bilo, da analiziramo, kakšni so njihovi obrambni sistemi. Če se ti spoznaš, mogoče lahko kaj uničeš, kakšno ograjo sfukaš, ali pa mogoče kakšen njihov sistem obrneš proti njim, da bi to šlo.
4: Vse se da.
3: Potem pa predlagam, da mogoče izkoristiš kaos, ki ga bo naredil. Koliko si veš s skrivanjem?
4: Mislim, sicer se skrivam že par let, ampak tako skrivanje, agilnost, to ni lih moja najboljša veščina.
3: Pa jaz predlagam, da ti izkoristiš Hugotov mega dogodek. Upam, da bo tako dober, kot je bilo v Rogu. Pa je, boste zdaj pred skupina zastekle vse, jaz sem to prav slišal.
1: To si prav slišal, ja.
3: Impresivno.
1: Mogoče pa nekaj posebnega, bomo videli.
3: Skratka, izkoristiš priložnost, smukneš skozi sprednja vrata, medtem ko Hugo
2: dela pizdarije in potem iščeš vse možne načine, kako njihove varnostnike odvrniti od pisarne.
4: In če stvari... Če se stvari ne izvedejo tako, kot je treba?
2: Lejte, brez skrbi. Jaz imam prijatelja, Miha Mihajlov. Lahko se zanesem na njega. On bo prišel z avtom, čakal bo na križišču med Titotovo pa Miloševičovo. Če je kar kol narobe, spusta vse, kar mata, laufita tja. On vaj bo pobral, delo se bo, da je taksi. Razumeta? Jaz sem to strategijo uporabil že milijonkrat. Jaz tega ne moram narediti, zato ker jaz ne smejo mene videti. Drugač bodo vedeli, da so od odzadi tudi šipki. Kar bom jaz naredil, jaz bom šel ven skozi sprednja vrata, se delal, da sem korpo.
4: A on zgleda, kot da se lahko dela, kada je korpo?
0: Veš, da korpo ti prihaja v vseh možnih oblikah. Zelo je popularno tudi seveda, da si ugradijo večje telo skozi kibernetiko in so pol višji.
3: V Turčiji to delajo, bej.
0: Ja, doskrat. Bogatejši korpo ti...
3: Ja, pa obleko imam tako, ne? Obleko, jaz imam trodelno obleko.
0: Obleko imaš korpo, ja.
4: Ali se, a si ti kaj prejšast ali imaš, da se je tako?
3: Malo imam receding hairline, ampak si, malo imam tako linija, kak se temu sploh reče po slovensko? Da te dela pleša, ampak...
0: Ja.
3: Da se ti spredi dela pleša, tako.
0: Klasičen slovanski hairline.
3: Ampak jaz slovanski hairline, ampak Radovan to sprejema, Radovan se jih češe nazaj.
0: Temu se reče naturšik.
4: Ja, sam vsi korpoti grejo v Turčijo, to popravdeš.
3: Ja, ne, unike imajo dejanske pare.
4: Ja,
3: unike imajo dejanske pare. Pa začnejo fejkat, da nimajo pare. A si to kdaj slišala?
4: Ja. Ne, ampak dobro lej.
3: Vse vem, da se ne gibliš v teh krogih.
4: Ja, ja, ja.
3: It's okay.
0: Okay.
3: Tako reče v Ameriki.
0: Kam se potem odpravljate?
3: Ja, zdaj je guess, da smo šli na kratek sprehod, jaz sem ostrajal pri tem. In potem vam samo sem pokimam, kdaj se torej dobimo.
4: A ja, mi moramo iti še do unga. Do unga bloka, ne?
0: Ja, ali boste šli do Željkota, ali greste pogledat stavbo najprej, eno ali drugo, ali ne?
3: Pojdimo skupaj najprej mogoče pogledat stavbo.
4: No, pa pojdimo.
1: Okay.
0: No, potem se najprej odpravite do stavbe. Radovan jih kar ti zapelješ z avtom na Rob most. Tukaj se centrski del mesta počasi prelevi v ta bolj zakrnjen del, ki so moste. Na ulicah so še miličniki tam in tam. Tolpašov zares ni. Potem pa pridete v to kvazi industrijsko cono okoli železniških tirov. In tam je, so pač manjše korpo pisarne, srednje visoka stavba, okoli 50 nadstropi. Pridete do tja, na vrhu napisano Bio Krka in v barvah zelene in bele, seveda. Vidite, ja, da je to en tak kompleks, okoli in okoli ograja. Ena vrata so, to je ta, kakor, v bistvu ni rampa, ampak so tista prvična vrata od ograje, ki se v levo in desno odpira.
3: Aha,
0: aha. Noter je privat parkirišče, parkiranih je par avtov, takoj že iz ulice je vidno, da je na vrhu stavbe tudi pristajališče za leteče avte. Pri vratih je ena taka majhna hišica za varnostnika, noter je eden varnostnik, po notranjem delu za ograjo pa se sprehajajo še drugi. Varnostna služba, že na prvi pogled vidite, da imajo te oblečeni so v formalne črne obleke z belimi srajcami, s kravatami, v ušesih komunikacijska, radiokomunikacijska oprema, v rokah pa jurišne puške zastava. To vidite na prvi pogled. Okoli pa je, so ulice spraznjene, no? Tukaj se ne zadržuje preveč ljudi. nobenega brezdomca ne vidite, ki bi sedel na ulici ali pa kakršnikoli tolpašev ali pa tudi, da bi se kjerkoli mimo idoč ustavil, tako da lahko predvidevate, še posebej Radovan, ti, ki imaš in verjetno v bistvu tudi Vesna, ki imate že izkušnje z nekimi takimi korpo šihti, da verjetno ulico kar pucajo, torej če se kdorkoli ostav tle, ga kar naženejo.
3: Jaz počas parkiram z avtom, tako da zgleda, dam vse štiri, tako da je kao nekje, sedelam, da se pogovarjam po telefonu, medtem, ker se tako pogledam vajo v avtu.
4: Kaj pa, če bi se mi zrihtali en deteč avto, pa bi mi tako kar lepo preletel not?
3: To je ena ideja, direktni vstop, ampak zagotovo imajo to nekak pod nadzorom. Mene pa bolj skrbi to, takšen okoliš.
5: Hugo. Mislim, lo gremo sam do vrat pa potrkamo. Ba je, če si ful prijazen, te bojo ne.
4: Mislim, zapusta bo tukaj po moje več folk.
3: Rado vam se nasmihne in reče, to že, ampak mene je bolj strah, da bojo prišli pucat. A misliš, da če ti... Hugo, ali mislite, da če organizirate nek koncert, da se bodo ljudje nabrali, ali...
5: Mislim, jaz to vem.
3: Kako pa zgleda koncert na parkirišču?
5: Zgledo bo ful dober.
3: Meni je to kar všeč.
5: Sploh, če dobimo tega Željkota.
3: Da nam zrihta vstop.
4: Kaj pa, če se zafuramo v letečem avtu skup z Željkotom, pa smo mi v zadi, pa se nas ne vidi?
3: Ampak 100% Željko nima letečega avta, razen če je v zgornjih rangih. In ob tem rada vam pomisle na Rožležleta z njegovim letečim avtom. Ja. Se mu tako malo stisnejo zobje. Mislim, mogoče je tudi sam tako kaj dubo od fotra.
0: veste, da, ja, da Željko živi v mega stavbi, tako da... Skor gotovo nima denarja za leteč avto.
4: A bi ti lahko zrihtil kakšen leteč avto?
3: Jaz.
4: Ja.
3: Prvič vidite, da Radovan skrija malo embarrassed. Mislim, mogel bi prašati tako malo više od mene, a veš, tako kakšenega...
4: Ja, ampak se to tebi ni problem, ne?
3: Mislim, ne, veš, fora je, da jaz moram zdaj biti malo... Malo ne smem biti na klicih, a veš, zato, ker neki kapsi gledajo linije. Ne smem.
4: Ja, pa sej, ampak tvoj foter je, pač si ti lahko sam greš domov, pa... pa ga vprašaš.
5: Ne, moj... Uvelik se pogovarjamo, ne gledamo foter.
3: moj foter ima biz. Tako da ga ni. Lih na voljo.
4: A ja.
3: Malo je, ja, mama biz. Mislim, trenutno je odsoten.
4: Okej, okay, okej.
3: Okay. Ampak... Glejte, jaz lahko zrihtam svoje avto in lahko zrihtam Miha Mihajlota, ki bo pač vozil ta avto in lahko pridemo z njim, če se skrijemo v prtlažnik.
5: No. Se bolj vas stiskala.
3: Če se vidva skrijeta v prtlažnik.
4: Hugo bo itak v zuni, ker bo koncert.
3: Ampak, Hugo, če ti pripelješ, koliko ljudi misliš, da lahko pripelješ?
5: Pa tako od oka.
0: Hugo, daj mi en met. Lahko iz... iz ulične pretkanosti.
4: Hugo je roker. Ti imaš tudi sposobnost vloge, ne?
0: Ja, imaš.
4: Ti lahko za to uporabiš.
3: Se pravi, da imamo razložiti, kaj te stvari so med tem, kaj Hugo meče.
4: Torej vsak klas, ne, razred dobi, oziroma vsaka vloga dobi sposobnost vloge. Naprimer, jaz, ki sem tehnik, imam sposobnost ustvarjalec in lahko popravljam in izumljam stvari.
3: Ja, in Hugo tova sposobnost vloge
5: smo že uporabili, enkrat danes, zato sem droge dobil.
0: Ja. ja, 20. 20 iz ulične pretkanosti. Ti imaš veze povsod. Tvoj je nastopil že na vseh podzemnih placih v Novi Ljubljani. Meni ste tudi že ulične nastope. Veš, da še posebej zapusta, če ti danes na lokalnetu objaviš, da bo jutri nastop v tej teoriji tukaj, zato da pokažete tem korpoprascem, kaj se gre, bo tukaj lahko tudi 1000 folka.
5: Mala armija.
3: Oh my god.
6: Ne morajo nas vseh ustaviti. Lahko sam gremo.
0: Na tej 20-ki ti bom rekel tudi, da se spomniš na obljubo od šefeta od Roga. Torej, to je Borut. Borut, ki deluje tudi kot veznik, rihta rokerjem giga po večini, ampak ima tudi obsežno varnostno službo, ki jo oddaja ljudem na vsake tok. Veš, da ima on tudi veze s Steklimi psi, največjim bendom v Novi Ljubljani trenutno, in da ti je že obljubil, da bi jo vi fantal za njih, tako da ja, čisto možno, to... da ti on lahko zrihta njih za ta gig.
5: Se to je bilo ful dobro, za upoklicat.
3: Ja, a to poveš ostalim tudi, te svoje uvide?
5: Ne, jaz bom to, to mislim, jaz povem, koliko folka lahko dobim, nam povedal, da imam veze,
3: ja, ja, ja.
5: Boš bolj wow.
3: A, okej, okej, ja, ja, okej.
6: Ti si pa res, ti si pa res slaven rocker.
0: Noben od vaju še nikoli ni slišal za njega praviti.
3: Radom vam je sem tako,
5: jaz... Živita pod skalo.
3: Jaz ne razumem te... ta nove vrste muske. Jaz sem bolj tako uno, Machine Girl pa te varje.
6: Poslušam samo vesoljski rap.
3: Res, kjer dialekt pa?
6: Lunarni.
3: Ma dobro.
6: Imaš Marsa, ne, imaš Luno. Imaš.
3: Pa, a si ti, mislim, kdo? Dobar, lej, ne bom. Pa se vidi, da nisi
6: zvuca. A ti si tak Marsovc, ne?
3: Ma, a poznaš koga, ko v Šiški slučajno ni marsovski raper? Za marsovski rap. A poznaš koga, ko ni? Kato,
6: ne poznam folka v Šiški.
3: Kato, ja, sve se vidi, da ne poznaš folka v Šiški, majke mi. Zato, kaj tele lunarno strane, veš, da to posluša, pak in tamne v centru, tam, kaj piše, vidiš šuno stavba, kaj piše kolektor gor, ne? Ja, tam so pizarne za take, kot si ti. Ja, se, pa to, pa ta je tvoja kibernetika. To je zgeja mal fancy, jo? mislim se...
6: Ja, jaz vsaj ne štekam, ne?
5: Dobro, štekam, hočeš povedati, da zdaj po mojem ne rabu lih mer tičev, ki bom jaz si tak zmagal. Sorry, Stadičev.
3: Stadičev!
5: Misliš to?
0: Gospod Stad. Ena izmed najbolj priljubljenih kibernetskih
3: dodatkov. Kak bi prevedel Stad? Tako gospod Jan.
5: Žrebec.
3: Gospod Klinc.
6: Žrebec,
0: ja. Ampak
3: gospod Žrebec.
0: Stadiče.
3: Stadiče. To smo že, to smo
0: reče,
3: že v predseanciju spostavili,
0: ja, mogoče pride tudi slovarček neoljubljanskega slenga na neki točki.
3: V šesa na peclje. In oči na socialnem mreži.
0: Zdaj pa ja, ogledali ste si to lokacijo, a si kdo hoče še pobliže odgledati, preden se odpravite dalje?
3: Ja, jaz.
0: Daj mi en meti za znave.
3: Čakaj, najprej stopim ven z avta, odprem haubo in pa rečem tebi, Vesna, daj pet pogledat, daj se deli, da z avtom nekaj popravljaš, da nas ne bodo te bio krka... se pravčujem, gospa, lahko mogoče stopite tam na izbredi pa se malo poigrate z motorjem, zato da nas ne bodo lih spucali z ulce.
6: Ja, dobro si, ne rabiš tako formalno reči, grem ven pa...
3: Rado,
0: ja, ti se delaš, na mest, daj mi vrzi mi en med iz prepričljivosti, ampak svoj te cool točkam lahko dodaš svojo spretnost iz tehnologije kopenskih vazil, če jo imaš.
6: Okej. Okay. Torej že automatično plus 20.
3: Holy shit.
6: Oziroma ne plus 20, malo manj.
3: Zato, ker nimaš
6: ruj, ker ni
3: pohend modifier.
0: Torej, cool, yeah. Plus ta modifier, kak imaš, ja.
6: Tehnologija kamenskih vozil je 8, torej plus 12 je, torej 19.
0: 19. Na 19, ki je zelo prepričljivo popravljaš ta avto, vidiš, da se en varnostnik že pomaknil proti ograji in nekaj govori v svoj radio, drži prst na svom desnem ušesu, ampak pol se te pogleda tvojega kolega, ki brska skozi prtlažnik in sam tako srepo zreba vas, ampak nič ne reče. Jaša, ti pa tvoj meti zaznave.
3: Ja, jaz pa mečem iz zaznave in bom pred tem dodal še, bom rekel, kar 5 točk sreče.
6: Ja, med vsakim metom lahko dodaš točke sreče.
3: Če, kolikor imaš pač atributnih točk v sreči. In...
0: porabljaš jih.
3: Ja, porabljaš jih in potem mislim, da se ti na nekem intervalu vračajo.
0: Tako ampak, je.
3: Kakšen je
6: vsak dan, mislim, da.
0: Vsak dan, ja.
3: Ok. Torej, iz zaznave, ki je... klele, plus 11, plus 5, še prav 16, 23.
0: 23, tvoje natrenirane oči vidijo vse. Torej, vidiš sam sprednji del stavbe. Okna so zavarovana, ampak na njih ni rešetka ali pa česar tak. Odpirajo se od znotraj, verjetno so nadzorovana z nekim elektronskim sistemom, kakor je navada v teh korpo zgradbah. Vrata, ta vhodna vrata, se dajo odpreti skozi to hiško, ki je na zunanji strani. Noter je spet en varnostnik. Na notranji strani vidiš, da je v tem parkiriščnem delu so štiri varnostniki od spredaj, torej plus ta eden v tej hiškici. Vsi so opremljeni s temi juričnimi puškami, ki si jih že prej videl, plus vidiš, da imajo zelo težke pištole ob svojem boku. Radijsko-komunikacijska oprema ne gre čez lokal net, tako da bi bilo nemogoče onesposobljati razen, če bi posamezno onesposobil vsak oddajnik in sprejemnik. Zelo low tech, kar je v tem obdobju
3: v bistvu prednost.
0: Potem vidiš, da jim poveljuje ena ženska varnostnica, ki je opremljena malo bolje, ima tudi malo več kibernetike, ostali imajo samo to neko osnovno kibernetiko, kakšno kiberoko, ki jim pomaga z merjenjem ali pa kaj tazga. Ona pa ima tudi neke ustavke v svojih rokah, vidiš. Ne veš sicer čist kaj točno, dokler ne pridajo ven, ampak mogoče kakšne rezila ali pa karkoli tazga. Drugače pa oborožena enako kot oni, ima tak tesno spet čop od zadi in jih srepo gleda in trenutno nekaj govori v radio in tist, ko vas gleda ob ograji, napeto posluša. To ti je tako jasno. In na tej točki odleti iz vrha stavbe leteči avto in na te, koliko si vrgo, 21?
3: 23.
0: 23, ja, če si vrgo nad 21, je to dovolj, da lahko prebereš registracijo in si jo hiter napišeš. To bo NLJ 556, pomišljaj SRJ. Svojimi kontakti ali pa kontakti tvojih znancev bi se morda dali izvedeti, čigav je ta avto. To je pa to, na sprednji strani, če
3: želiš. Na kratko, spet se delam, da me nekdo kliče na agentu in sam pa zelo suvereno mal odkorakam naprej, kakor da se mal tako kregam nad tem, da se je avto pokvaril, mogoče kličem neko rent agencijo, kako je lahko nekaj tazga se zgodil. In nekako hodim proti stranskemu oziroma proti zadnjemu delu stavbe, predtem pa še v bistvu izkoristim super povečavo na svojem kibernetičnem očesu, ki lahko poveča, tako je, do 400-krat poveča detajle in poskušam skozi kakšno okno malo pogledati, kako stavba zgleda od znotraj, ko se sprehajam, če vidim kakšne specifične stvari, ki mi padejo. Sem na hitro se sprehajam čez okna, malo krem ob robovih stavbe, če je kakšna luknja ob tleh ali pa mogoče kakšen jašek, ob tem pa pač lepo počas hodim proti strani stavbe. Okay. Moram kaj vršiti ob tem?
0: Ne, jaz bom kar držali tvoj metod prej. Znotraj stavbe, kar lahko vidiš skozi ta okna, notri so pisarne, posamezne, zaprte. Ti v bistvu okna nekatera vodijo v pisarne, nekatera pa na hodnik, tako da imaš dober pogled, kako zgledajo notri pisarne in kako zgleda hodnik. Hodnik je več ali manj neopremljen, tam pa tam kakšna plastična roža in taka bela svetlova bo vsod zelo, zelo svetlo. Vrata so vsa zaprta in se odpirajo na čip. Torej, ta čip, ki ga ima
3: Žarko
0: Ivanka,
3: ja, na ta
0: Ivanka čip, okay, na čip, štekam, ja. In ga bo lahko za ta specifična vrata, ki jih boste rabili, dobila. Vhodna vrata vidiš pa, da se odpirajo z nekim, imajo nek senzor, ki pa ni za čip, torej verjetno je neka skupna stvar, ki jo imajo, kakšen program, ki jih imajo na agentu lahko, uslužbenci, da lahko pridejo noter.
4: Se da shackati.
0: Ja, znotraj so pa pisarne v bistvu zelo uniformno opremljene, vsaka ima mizo, terminal, na katerem lahko uslužbenci delajo, nekatere so polne, nekatere so prazne. Vidiš pa, da imajo nekatere tudi ob strani, še posebej na višjih nadstropjih, so v bistvu kakor neki mini laboratoriji, kjer se dogaja neko kemično, biokemično pač
3: čarovnija,
0: tako je, ki jo ti ne razumeš, kaj pa šele jaz. In ja, to je to, kar vidiš na temu s svojim kiberočesom. Nobenih pa ne zgleda pa kakor, da so kakršnikoli jaški, vsaj vidni od tukaj, od zunaj, okay. Ali pa, ko pa prideš do roba stavbe, vidiš, da je ta varnostnik hodil v stavbo, ko se obrneš, vidiš, da je stavba enaka na tej desni strani, samo da nima vhoda. In lahko predvidevaš, da je verjetno samo en vhod v to stavbo zaradi varnosti.
3: In da je stvar ista okoli nakol.
0: Ista okoli nakol, tako je. Ko pa prideš do roba, pa varnostnik pride do tebe in se ti zadere. Alo, kume!
7: Da, gospod, se pravičujem. Prosim,
0: ste mene. Nazaj bo treba v avto.
7: Lejte, se pravičujem, se že spravljamo. Mislim, da je moja kolegica uspela.
4: Evo, lih je popravljen. Dej,
0: ja, tukaj ne smete parkirati, veš, to je privatno ozemlje.
7: Najlepša
0: parkirišča so zakupljena.
7: Razumem, najlepša hvala za razlago, veste, tale avto smo si izposodili pri agenciji, ampak se je pokvaril in ravno...
0: Ja, dobro, vsem je, gremo.
7: Okej, okay, sej, vem, da nisi ti kriv za svojo komunikacijo.
4: Rekla sem, da je popravljena avto.
7: Ja, ampak, rado bom že tako hod stran prato, ampak bi bilo dobro, da mogoče malo pomisliš, kako se fucking pogovarjaš! In pa se vsedem v avto.
4: Ajoj, dej pel.
7: Furi, kaj si rekel?
0: Avto se odpelje in želite še karkoli narediti, preden se odpravite spat in pripravite na naslednji dan, ki bo na
4: polnju. Ja, moramo iti v on blok.
3: Na hitrco.
0: Greste še v blok.
3: Na hitrco lahko probamo, preden se začne oddaja teorema, pride do bloka.
0: No, hitro se odpeljete skozi ulice proti Šiški. V Ljubljani se že večeri. Spet se zapelješ po znanih ulicah, paziš, da se izogibaš ulic drugih tolp, še posebej tistih, ki jih nadzorujejo meduze. Meduze so grška mafija in glavni sovražniki Karadžorđevićev. Oni se v glavnom ukvarjajo s tihotapljenjem, ekstorcijo, podobno kot vi, tako da si pogosto stopate na prste in se borite za ozemlje v Novi Ljubljani.
3: Vmes, kaj se furamo, sam pač si zapomnim te stvari, se jih tako nekako zapišem na svojega agenta tudi, kaj sem jih videl. Pa ob enem rečem tako, mogoče bi stvar z letečim avtom šla skozi, bom malo raziskal, ampak to bomo še videli drugač, pa razen tega pa mislim, da če bomo imeli čip, se bo dalo marsikam prideti noter.
0: No, zapeljate se do mega zgradbe 12. Ena izmed prvih zgrajenih v Novi Ljubljani, pod močnim nadzorom Karadžorđevićev, poznaš že pot Radovan do garaže, se pripelješ do tja, na vratih je vratar eden od vaših, ki te vidi, ti pokima, pritisne gumb, rampa se dvigne, ti se zapelješ noter. En za drugim izstopite iz avta in se odpravite proti dvigalu, ki vas popelje gor in gor do vrat.
3: Sobe 1500 neki.
0: Tako je, Željko Taloriča. Po hodniku se odpravite do tja, vsi ste že bili v mega zgradbah, veste, kako to deluje. Na hodnikih kar živijo nekateri brezdomci, ki so si priskrbeli prostor od lokalne tolpe, v tem primeru Karadžorđevića, da jih ne vržejo ven. V nekaterih izmed stanovanj mislim, v bistvu je bilo že grajeno z namenom, da so se tukaj neki mali biznisi vzpostavili, ki prodajajo hrano ali pa orožje ali pa pohištvo ali pa karkoli podobnega, kar rabijo ljudje. In tukaj je načeloma precej mirno, ker ste v osrednjem ozemlju Karadžorževičev, torej nobenih vojn med tolpami ni tukaj in je ena izmed varnejših zgradb. Temu primerno pa je najemnina tukaj tudi više od poprečne mega zgradbe. In pridete v pred vrata Željkota Lovriča, na vratih tak klasičen znak s priimkom Lovrič, pred vrati tepih za si obrisati noge, na njemu pes, ki v ustih drži kost. In ob strani zvonec.
4: Kakšen je plan?
5: Jaz vzamem pištolo, pa z njo potrkam
4: gore. Ok.
0: Odpre vam gospod srednjih let, vrata se odprejo tako do ene četrtine, kjer se vidi, da je taka široka ketna na vratih, da se ne da jih
5: ulomiti. Je zelo hiter čevel vtaknem.
0: Mm-hmm. Notomes.
5: Jaz bom rekel, sobarice!
0: skozi luknjo v vratih pogleda gospod srednjih let, na glavi ima te klase v take skodrane, tako skodrano gobo, ki se sveti v barvah krke, zelena na eni strani, belo na drugi strani. Vidite, da ima dve kiber očesi, tudi eno zeleno, eno bele barve, ampak zamenjeno. Tako da ima na tisti strani, ki ima bele lase, ima zeleno oko, bele lase z belo oko. In na steni kibernetična roka, na njej viden krkin standarden teh skener, ki ga verjetno uporablja za službo. Preden karkoli rečete, dejte mi vršt še eno branje ljudi, prosim.
4: Enajst?
0: 24. 24. Ja, vidva tega ne opazita, ampak Hugo takoj kot človek v svojem fohu takoj prepoznaš očitne simptome plavega stekla. Ta človek je v benderju in se drogira že cel teden. In vas tako pogleda tako, ej! Ti pa nis moj lerc!
3: Ej, to je huda kibernetika, to je od farma leka.
0: Ka? Ne, ne, kume. Bio krka.
3: Aha.
0: Kaj, ama, no, a te poslov?
3: Ja,
0: ja. Ja, Jože, a imaš figza?
3: Ja, ja, dej.
5: V bistvu imam.
3: Mama. Daj, sam daj tole kitno dol, zato da laži, a veš, mamo, kle mamo.
0: Eno lahko prepričljivo z 9 po šrabu.
4: Sreča, 3 točke.
0: Ok.
4: Ja, pesar.
0: Ok. Ja, valjda, kume. Zapre vrata, da kitno dol,
3: prespred vrata. Brcnem ga takoj, ko odpre vrata, da odleti noto sam.
4: Jaz pa fukitrem.
0: Lok, ne rabaš nač vržiti. Človek ne ved, ko pade po tleh, se pobere. Kaj je to? Kaj? Začne se tako plazati proti
3: svoji... Stopam mu na roko. To je žurka.
0: Kdo si?
3: Žurka je, brat. Pomir se.
4: Kaj zaprem pa zaklenem vrata.
0: Kažna, kaj? Kdo ste vi, kaj hočete? Vi niste od mojega, vi niste od Jožeta.
3: Lej, ne skrbe, tu boš kukorkoli plavga stekla hočeš, a prav?
0: Okej.
3: Tako da sam se deluj.
0: Okej.
3: Pogledam prot Hugotu. No. Plavo steklo.
5: A ima on tako, kje svoj stash viden?
0: Daj mi eno percepcijo. Torej, zaznavo.
5: Devet.
0: Devet? Na devetki nič ne opaziš. Ja, daj, pokaž mi fiks pa... Pa se lahko takoj pogovarjamo, mi lahko stopil dol z roke.
3: Dobar, sem... kaj pa čip, kje imaš pa čip od krka? Jaz imam temle, spodaj v prtlažniku imam jaz ene 5 fiksov imam, za 5 dni fiksov. Tako ne znam, Radovan obvisli ne vejo, čim tako...
5: Jaz bom zdaj v svoj inhalator, ki ga imam še.
3: Lej, tukaj je ta prv, ja, on ga ima v rok, vidiš...
0: A ti ga hitneš?
5: Ja.
3: To je moja doza, to je moja roba.
0: Eno dozico, ko me prosim.
3: Dobiš, če mi daš čip od krke. Jaz sem sam prši, res rabim na šiht, tako ti.
0: A misliš, a za
3: kartico, ja, za not prije, za luna vrata. Ja, oboje, ja.
0: Ja, na agentu imam jaz.
3: Daj mi še agenta, pol.
0: A?
5: Pa avto.
3: Ja.
0: zdaj pa bom rabil, lahko se odločite, kjer odvaje vrže.
3: Kdo ima boljš prepričljivost? Ja,
0: to bo...
3: Ne, kaj bo to?
0: To bo zasliševanje, po mojem.
3: Opa, čakaj. To je pa nekaj drugega, ha?
6: slišal.
3: Jaz sem kar scary, baje.
6: Baje. Kje je to?
3: Fak, je to cool.
0: Nad prepričljivostjo, direkt.
6: Ah, okej.
3: Okay. Aha, ja, vidim.
6: Jaz imam samo 4.
3: Jaz imam plus 12.
6: Okej, daj ti.
0: No, Radovan je, da vidimo.
3: 16.
0: 16. Na 16 se vidiš, da trepeče. Ja, ja, Genta, ni problema. Na,
3: pa še eno kartico.
0: Sej, to je vse tle gor.
3: A, to je vse tle gor?
0: Tle gor je, ja.
3: Kaj pa rabim nared sem prislont, pa to naredim?
0: Pa prideš not v stavbo, ja.
3: Pa pridem not v stavbo, pa tako, a te je šef kaj pisal?
0: Ne, vzel sem bolniško.
3: Kaj pa tvoja žena, ti kaj pisala?
0: Nimam žene.
3: Počem ga.
0: Srednji,
3: počem ga.
0: Ja, vrž mi pa en met iz strelnega orožja.
3: Okay.
6: A ja tako počeš?
3: Pač ubijem ga.
6: A, okej.
0: Okay. Ja, iz zračno pištolo. Okay.
3: To je bilo ful slabo, ampak mislim, da bo vse eno redu.
0: To je na blizu, mečeš, torej mislim, da rabeš priti čez.
3: A ja, to je tag prav, ja, to je navadna tag. Čak, sej bom pogledal, nek insane bonus imam vse, tako kar je. To imam sam v appu, sorry. V aplikaciji, ki je ne bom oglaševal, ampak mislim, da je tako ali tako radna, tako da... čakaj, to moram videti sam bonuse. Pač vrgu sem zdaj tako 19.
0: 19, ja. Tš, lahko vržeš še...
3: Do šilcma. Ja.
0: Tako. Direktno v glavo. Glava mu pade po tleh.
3: Ja.
0: Začne se širit.
5: Pizda debila z... Da nis mogel čakat.
6: Še avto nam ni dovno.
3: Ej, sam spizdil bi ti stvari. Če je fucking... Glej, kako je natrogiran.
5: Vse, jaz bi ga rad vprašal, se ga hotel vprašat, kje dobito.
3: Pomaham Hugotu z agentom. Tole dobiš takoj po jobu. Vsi kontakti noter, pa je tvoje.
5: Dobar.
0: No, in s tem se počasi odpravite ven iz njegovega stanovanja. V novo ljubljansko noč. Vsak sebi domov pripravljeni na jutrišnji šiht. In tukaj bomo pa za danes zaključili.
3: To je to. Super, hvala vsem za poslušanje. Mi smo bili ekipa z Majo in Temnic. Domen.
5: Čau.
3: Jaz, čau. Pino,
6: čau.
3: Črt.
0: Čau.
3: In pa Bugi na drugi strani stekla. Hvala, Bugi. To je bilo to. Radi bi se zahvalili še Klemenu Seliškarju za izjemne dizajne.
0: Hvala, Klemen.
3: In pa našemu sponzorju Klub Mate. Naslednjič se slišimo četrto soboto, oktobru. Ob 20. uri in do takrat...
0: 24. oktober, lahko si kar zacaknete.
3: Aha, 24, ne, okay.
0: Ja, sobota, 24. Okay, oktober. Delta za danes.
3: Delta za danes. Upam, da se uživali in se slišimo. Ajde, čau.
0: Čau.

0: Verjetno le malo kdo od nas še ni bil kdaj posiljen s frazo lažje si je zamisliti konec sveta kot konec kapitalizma. Izjava, ki naj bi jo po predlogi Frederika Jamesona poenostavil in populariziral Mark Fisher, se kaže kot vse bolj razširjen, če tudi odkrito ciničen sentiment okoli življenja v 21. stoletju. Fisher te besede upokliče v svojem prelomnem delu Kapitalistični realizem iz leta 2009, v katerem izhaja iz teze, da je ideološka hegemonija sodobnega kapitalističnega reda, ki uspe razrožiti in vase integrirati slehern upor, tako totalna, da se že samo mišljenje izvedljivih političnih alternativ kaže kot Sizifovo delo. Tovrsten realizem natančneje označuje občutek ali stanje, v katerem se obstoječi ekonomski red kaže kot edina realistična oblika družbene organizacije, medtem ko se tudi najradikalnejše kritike pogosto iztečejo zgolj v opis njegovih protislovij ali v navsezadnje jalove pozive k politični aktivaciji. Prihodnost sama se kaže kot zaprta oziroma, kakor jo karakterizira Fisher, kot preklicana, na njenem mestu pa naj bi sedela nekakšna večna, zamrznjena sedanjost, ki ne uspe nakazati na možnost kakršnega koli resnično emancipatornega, kaj šele prelomnega zgodovinskega razvoja.
1: Po Fisherju se takšna temporalna zagata najbolj jasno odraža na polju kulturne produkcije. V logiki nostalgične samonanašalnosti filmskih, glasbenih ter ostalih popularno-kulturnih izdelkov zadnjih desetletij, ki naj bi zgolj reproducirali že znane forme in narative, zaradi česar pa je moč prepoznati drastično zožanje horizonta futurističnega, predvsem postkapitalističnega imaginarija. Problem naj bi, bolj kot v samem hrepenenju po nekem specifičnem zgodovinskem obdobju, ležal v izgubi zmožnosti, da sploh uspemo proizvajati resnično novost, kar pa lahko razširimo tudi na področje politične kulture. Nominalno radikalna gibanja, kakor opaža Fisher, se pogosto znajdejo ujete v podedovane forme, identitete in besednjake, ki v praksi izpadejo kot politični anahronizmi. Socialistična levica, denimo, ustrajno ščiti in performira arhiv revolucionarnih označevalcev, recimo srpa in kladiva, ter se izgublja v frakcionarnih sporih preteklih generacij, dolgo potem, ko so njeni referenti že davno pokopani.
0: Fisherju moramo vsekakor priznati vsaj zadnjo točko. Današnja socialistična gibanja, kolikor se uspejo izogniti greznici populističnega redukcionizma, pogosto rokujejo z retoriko, ki stoji v močnem razkoraku z običajnim vokabularjem, skozi katerega sodobni volilec sploh tolmači politično življenje. Če novodobni demokratični diskurs v večji meri privilegira vulgarne abstrakcije tipa ljudstvo elita, želijo določene socialistične struje to vrstno opozicijo nazaj zasidrati v konkretne, strukturno utemeljene razdelitve, kot je mezdni delavec kapitalist. Čeprav gre tu gotovo za bolj natančno identifikacijo srednjega antagonizma kapitalističnih družb, pa moramo pod vprašaj postaviti nadaljno diskurzivno relevanco tovrstnih analitičnih kategorij. Predvsem pa, kaj ustrajanje pri njih pomeni za socialiste same.
1: Konec koncev lahko tovrstno teoretsko stanovitnost razumemo kot poskus, da bi vse bolj kompleksnemu političnemu polju povrnili izgubljeno koherentnost, s tem, ko bi prevedli vse bolj zabrisane, medsebojno prepletene in navidezno samostojne tokove kapitala v neke bolj elementarne opozicijske scheme. Stari simbolni zemljevid tedaj nudi jasno operativno logiko. Ekonomski razred je ponovno prioritiziran kot osrednje ideološko težišče. Organiziran proletariat je pojmovan kot gonilo zgodovine, množična politika pa kot primarna fronta protikapitalističnega boja. Kar je nekoč postalo zamegljeno skozi procese globalne financializacije, naj spet postane berljivo in zato naslovljivo. Vse, kar se je razblinilo v zrak, naj prosim spet postane trdno. In tako smo tudi znotraj sodobne medijske krajine stalno soočeni s primeri socialistične agitacije, ki človeka zlahka spomnijo na razdaljevalce časopisov pred fabrikami prejšnjega stoletja. S to razliko, da so oni verjetno doživljali nekoliko več uspeha kot današnji praksološki vplivneži in revolucionarji v čakanju.

0: komunizem. Vera v nepremagljivost kapitalističnega sistema se nam lahko kvečjemu poglobi, ko razpoznamo realen domet in brezplodnost vrstnih projektov. S tem pa postanemo dovzetni za nekaj, kar Fischer okliče za refleksivno impotenco. Fenomen, ko se jasno zavedamo vseh disfunkcionalnosti kapitalističnega sistema, a se hkrati počutimo nemočne, da bi ga kakorkoli spremenili. Rezultat je nenavadna soprisotnost vse bolj radikalnih diskurzov in na drugi strani popolne realpolitične paralize.
1: Kako se je Fischer sam soočal s to refleksivno impotenco? V zadnji instanci s samomorom. No, predtem pa vsaj po naši oceni še več nostalgije. Proti koncu svojega predčasno končanega življenja se je avtor namreč začel zanimati za psihedelično protikulturo 60. in 70. let, saj naj bi to obdobje zanj bojda posedovalo nekakšen neuresničen potencial. Kapacitete po kolektivni eksperimentaciji in razširitvi zavesti, tudi in predvsem politične, ki naj bi v kasnejših neoliberalnih desetletjih postopoma izginile. Obuditev te novolevičarske "samo še en val razsvetljenstva, brate, prosežem, da bomo pol dosegli totalno družbeno emancipacijo" drže, je nameraval začrtati z delom Acid Communism, a je knjiga ostala zaradi avtorjeve smrti nedokončana. V vsakem primeru pa lahko ocenimo, da so 60-ta za poznega Fischerja delovala kot nekakšen privilegiran rezervoar emancipatornega potencijala, kar pa je odnos, ki ni tako drugačen od ostalih levičarskih načinov soočanja z refleksivno impotenco. Fischerju kljub vsemu pač lahko učitamo, da je vse do konca ostal ujet v logiki nostalgije. Kaj je torej vrednost teorije nemoči, če se njenemu afektivnemu režimu ne uspe izmakniti niti njenemu najbolj lucidnemu diagnostiku? Ali tudi njegov poskus soočanja z refleksivno impotenco ostaja simptom istega problema?
0: Vrnimo se na naše izhodišče, torej na relativno lahkoto, s katero si naj bi danes zamišljali konec sveta v primerjavi z njegovo emancipatorno transformacijo. Od izdaje knjige Kapitalistični realizem se je sentiment okoli navidezne večnosti sedanjega ekonomskega reda, vsaj v kontekstu levih družbeno-kritičnih diskurzov, povzpel na status skorajšnjega truizma. Njegova sodba okoli vse bolj totalizirajoče logike kapitala pa se danes zdi že docela obrabljena. Po desetletjih sistematičnega siromašanja delavske moči ter naraščajoče intenzitete gospodarskih kriz se apokaliptično sesutje civilizacije pač nekaterim kaže kot lažje zamisljiv in verjetnejši izid, kot bi bilo preseganje te navidezno nepremostljive, vse bolj odporne kapitalistične podstati. Ker nam pa je ta premisa na tej točki skrajno dolgočasna in že prav nadležna, tokratno teoremo odpiramo z naslednjim opažanjem. Lažje si je zamisliti konec sveta, kot pa konec tega, da ljudje govorijo, da si je lažje zamisliti konec sveta, kot pa konec kapitalizma. Oziroma v bolj razumljivi formulaciji, lažje si je zamisliti konec sveta, kot pa konec levičarskega cinizma. Vprašali se bomo, zakaj?

Dikcija okoli tega, da si je danes lažje zamisliti konec sveta kot konec kapitalizma, se nam že po kratkem zaslišanju pokaže za neprepričljivo. Ali ni namreč konec sveta že od nekdaj kar najlažje zamisljiva stvar? Ali je res, da obstaja nekaj specifičnega na kapitalizmu, kar nas vodi do brezupnih zaključkov okoli njegove večnosti in k poseganju po vse bolj apokaliptičnih napovedih? Na vse zadnje gre argumentirati, da si je bilo vedno lažje zamisliti apokalipso, kot si je bilo zamisliti konec oziroma evolucijo nekega modela družbene organizacije. Ljudje že od nekdaj razvijamo kompleksne eschatološke scheme. Pomislimo le na sodni dan krščanstva, na nordijski Ragnarok ali na hindujske juge, ki pa so vedno soobstajale s prepričanji, da je tedanji družbeni red tudi dokončen. Se pravi, pojavljale so se v istem času, ko se je, na primer, pravica kraljev zdela večna in neizpodbitna. Tovrstne tradicije so bile

0: vedno sposobne reprezentirati uničenje oziroma zadnjo transfiguracijo sveta, ne da bi se uspele lotiti veliko bolj zahtevne naloge, ki jo predstavlja osmišljanje konkretnega predrugačanja modela družbene organizacije. Tudi fantaziranje okoli revolucionarnega uničenja je v tem smislu precej enostavna premisa. Dan po revoluciji pa... No, le prelistajte Lenina.
1: Zamisliti si apokaliptične narative je skratka precej trivialen proces, saj so ti, če tudi se lahko kažejo kot teološko kompleksni, navadno proizvedeni skozi proces formalne oziroma abstraktne negacije. Hegel slednjo obravnava kot preprosto, prazno zavrnitev vse določenosti, vseh relacij, razlik in kontekstov neke ideje. Pri abstraktni negaciji gre tako za akt čistega neja, za osiromašenje objekta, na mestu katerega ostane zgolj nedoločljiva praznina. Popolno uničenje konstituira ravno takšno abstraktno negacijo, ki odpravi obstoječo formo neke ideje, ne da bi se v procesu obdržala in transformirala njena notranja določila. Osmisliti novo obliko družbene organizacije v nasprotju s počezno zavrnitvijo njene trenutne oblike v praksi zahteva drugo obliko negacije.
2: What Hegel calls bestimmte Negation.
1: Ki pa zahteva nekoliko bolj kompleksno narativno operacijo. Takšna
2: bestimmte Negation.
1: Oziroma določna negacija sublira določila danega objekta in jih torej ne zavrže v celoti, pač pa jih preoblikuje v novo celoto. Denimo nov model materialne proizvodnje, ki se rodi iz starih stanovskih razmerij ter jih sočasno ukine.
0: Moment katastrofe znotraj eschatologij je dalje zlahka zamisljiv ravno zato, ker je navadno v celoti podan skozi abstraktno simboliko. Skozi besednjak pravičnosti, sodbe, zveličanja, torej skozi abstraktne moralne kategorije, ki obidejo vprašanja konkretnih družbenih specifik, a so vsekakor ključne za sleherno dosedanjo eschatologijo. Lahkota, s katero si danes zamišljamo konec sveta, tako ni edinstvena za obstoječi stadij kapitalizma, niti za kapitalizem v splošnem, in nam ne pove prav veliko o njegovi ideološki moči.
1: Kar je dejansko historično specifično za sodobno apokaliptično brezupje in kjer moramo gotovo pritrditi Fisherju, je to, da je prihajajoči civilizacijski propad navadno osmišljen kot imanenten produkcijskemu sistemu samemu, oziroma da je rezultat intenzifikacije njegovih obstoječih teženj in protislovij. Apokalipsa je zato sekularizirana. Narativi okoli podnebnega zloma, prevlade umetne inteligence ali izbruha nuklearne vojne podedujejo značaj religioznih eschatologij, a se ne sklicujejo na nikakršno transcendentalno silo ali vzorec, kot bi bila, denimo cikličnost civilizacijskih stadijev. Prav zato jim manjka tudi dimenzija odkupitve ali regeneracije. Manjka jim element samega smisla apokalipse, zaradi česar pa ta gotovo na nas pritiska s toliko večjo tesnobo. Gre za konec sveta, ki ne more pokazati na nikakršno vračilo. Prvič je apokalipsa docela nihilistična. Prvič njeno uničenje ne prinaša očiščenja.

0: Priznati moramo, da so apokaliptične napovedi prihodnosti, s katerimi se soočamo danes, kvalitativno drugačne od tistih, s katerimi so rokovale pretekle generacije in civilizacije. Obsodbe v stilu kapitalističnega realizma so, vsaj v ambiciji, zasnovane okoli določnih negacij in zato teoretsko izdelane. In če tudi se danes ponašamo z bojda temeljitejšim razumevanjem socialnih procesov, kar naj bi nam omogočalo bolj realistične vizije prihodnosti, se vendar zdi, da nam v naši zadregi takšna globinskost nikakor ne pomaga. Kolektivno brezupje zdaj zgolj upravičujemo z bolj rafiniranim besednjakom imanentnega, z nepremagljivostjo in samomorilno brezciljnostjo utemeljenega kapitalističnega produkcijskega sistema. A ta zadrega ni omejena zgolj na politično teorijo. Podobno blokado okoli reprezentacije prihodnosti lahko zaznamo tudi tam, kjer bi pričakovali ravno nasprotno, kjer bi upali celo na presežek futurističnega optimizma. V diskurzu tehnološkega razvoja.
1: Nezmožnost mišljenja prihodnosti onkraj apokaliptičnih napovedi lahko namreč jasno zaznamo v kontekstu futuristične fikcije. Znanstveno-fantastični pisatelj Vernon Winch je v eseju Prihajajoča tehnološka singularnost že leta 1993 argumentiral, da naj bi bili pisatelji žanra soočeni z nekakšnim motnim zidom čez prihodnost, nekakšno kognitivno blokado, ki jim preprečuje nadaljno ekstrapolacijo v takšne ali drugačne vizije jutrišnjega dne. Zamisliti si svet, postavljen desetletja v prihodnost, naj bi bilo vse težje, znanstvena fantastika pa se tako vse bolj loteva pastiša, torej posnemanja že obstoječega. Razlog za to Winch identificira v tehnološkem razvoju samem. Prihajajoča iznajdba na človeške superinteligence, ki jo Winch smatra za neizbežno in kulturno že anticipirano, naj bi konstituirala začetek singularnosti, točke, ko tehnološki razvoj ubeži človeškemu nadzoru, onkraj katere so kakršnakoli predvidevanja nemogoča. Takšna superinteligenca naj bi namreč preoblikovala družbo na način, ki ga z našo dosedanjo kognicijo še ne uspemo modelirati. Svet po nastopu singularnosti je tako domišljijsko nedostopen, svet pred singularnostjo pa z vidika futurističnih narativov iztrošen in raztegnjen do svojih absolutnih mej.
0: Če se Fisherjevo jadikovanje o počasnem preklicu prihodnosti osredotoča na način, kako kapitalizem proizvaja kulturno in politično repeticijo, ki otežuje osmišljanje sistemskih alternativ, potem lahko iz Vinča izpeljemo, da je prihodnost blokirana tudi epistemološko in ne zgolj ideološko. Gre za dve obliki fatalizma okoli bodočnosti, ki izhajata iz različnih predpostavk, a se srečata pri istem reprezentacijskem simptomu. Kultura je obtičala na mestu, znanstvena fantastika pa se posledično odmika nazaj v distopije in katastrofe bližnje prihodnosti. V retrofuturistično regurgitacijo že povedanega ali pa v svetove, kjer je tehnologija sicer radikalno drugačna, kapitalistične relacije, ki jo strukturirajo, pa ostanejo nedotaknjene.
1: Odnos teh dveh perspektiv lahko vznesemo na skupni imenovalec s primerjavo prostora izkustva in horizonta pričakovanj. Dveh osi, skozi katere nemški zgodovinar Reinhard Koselleck koncipira civilizacijski razvoj na področju osmišljanja prihodnosti. Po avtorju sodobno zgodovinsko zavest karakterizira dejstvo, da pričakovanja, ki jih ljudje gojimo o bodočnosti, vse bolj odstopajo od oziroma so težje izpeljana iz nakopičenih izkušenj. Fisher in Winch pravzaprav opisujeta nasprotujoče si krize znotraj te moderne temporalne situacije. V kontekstu kapitalističnega realizma se vsa pričakovanja zrušijo v izkušnjo, torej prihodnost zgolj obljublja rekombinacijo obstoječega reda, medtem ko pri tehnološki singularnosti pričakovanja postanejo radikalno ločena od izkušenj, saj ekstrapolacija naleti na zastrt horizont, onkraj katerega dedovane človeške kategorije ne ponuja nikakršne orientacije.
0: Naše koncepcije prihodnosti lahko torej razumemo kot ukleščene med dva zidova. Ideološkega na strani reprodukcije sedanjosti in epistemološkega na strani produkcije prihodnosti. torej med navidezno večnostjo kapitalizma in navidezno avtonomijo tehnološkega razvoja. Obi perspektivi ključno preuprašujeta prihodnost kot polje kolektivne konstrukcije, saj pri njih težko določiti prostor oziroma sploh možnost človeške agentnosti. Ta dinamika se upada s posebnim paradoksom, zdi se, da se nič ne spreminja, a se hkrati zdi, da se vse spreminja prehitro. Ne ozirajoč se na dejanske potrebe človeštva in neposlušno za njegove poskuse krmarjenja sistema. Prihodnost tako ni več zamišljena kot prizorišče človeške volje. Jutrišnji dan nikoli ne prispe ali pa, če že, nastopi kot radikalno nečloveški dogodek. Zamislimo si lahko torej le prihodnost izpraznjeno človeške agentnosti. Kot pasivno ponavljanje, kot tehnološko dotrajanost antropocenega ali kot nihilistično samosesutje.

0: Če se Fischer in Winch lotita problema prihodnosti iz različnih teoretskih izhodišč, torej iz kapitalističnega razvoja na eni strani in tehnološkega na drugi, prejmeta ti dve gledišči skupno soizmerljivo artikulacijo v uganili ste akceleracionistični teoriji Nicka Landa, sicer Fischerjevega večletnega akademskega vzornika in kolega. Land razume razvoj kapitalistične produkcije kot tesno zvezanega z razvojem umetne inteligence oziroma širše tehnokapitala. Kapital in tehnologija se pri Landu kažeta kot dva vidika enotnega, samopospešujočega procesa, v katerem kapitalistična akumulacija in tehnološka evolucija postaneta nerazločljivi. Tehnokapital je za Landa emergentna, čedalje bolj avtonomna inteligenca, ki je imanentna zakonitostim kapitalistične produkcije kot take, a na njo ni v celoti izvedljiva, saj naj bi jo na neki točki presegla in odvrgla, vključno z njenimi človeškimi nosilci.
1: Landovo filozofijo akceleracionizma lahko razumemo kot nekaj, kar pretvori koselekov vse širši interval med izkustvom in pričakovanji v nekakšen absolutni prelom, ki identificira prihodnost s pobegom od polja človeškega izkustva kot takega. Tehnokapital ostane edini subjekt, ki ima moč delovati na svetovno-zgodovinski skali. Prihodnost sama pa tako pripada čemurkoli, kar pospeši onkraj bioloških, političnih in moralnih omejitev človeškega bitja.
0: Čeprav gre pri akceleracionizmu nedvomno za metafizično nadvse zapleteno koncepcijo, se zdi, da nekateri postulati teorije tesno se upadajo s sodobnim kulturno-političnim zeitgeistom, ki je zaznamovan z občutki kolektivne nemoči in z odsotnostjo novih emancipatornih projektov, s katerimi bi uspeli najti pot ven iz tovrstne resignacije. To seveda ne pomeni, da do takšnih poskusov nikoli ni prišlo, tudi takšnih, ki vzamejo Landovo teorijo resno in v njej skušajo razpoznati možnost za ponovno vpeljavo človeške agentnosti. Tu omenimo tako imenovani levi tok akceleracionizma, ki naj bi iz Landove kibernetike izpeljal nekakšen emancipatorni program. V stilu, kjer je tehnokapitalu priznana relativna avtonomija, a je kritično preizpraševana možnost, da bi ta kadarkoli dosegel ubežno hitrost oziroma dokončno osamosvojitev od svojih antropocenskih temeljev. Dovršitev kapitalistične avtomatizacije bi lahko namesto takšnega pobega namreč vodila do samoukinitve kapitala kot družbenega odnosa, še preden bi ta uspel odvreči svoje človeške nosilce in se razviti v nadčloveško superinteligenco.
1: Marksistične kritike in izpeljave akceleracionizma se v glavnem naslanjajo na dikcijo, da je avtonomija kapitala resnična, a vselej družbeno proizvedena. Objektivne prisile trga sicer soočajo posamezne akterje neodvisno od njihovih intenc, vendar ta iste kompulzije dalje slonijo na človeški organizaciji lastnine, zakona, želje in družbenih praks. Z marksistične perspektive Land pretvori socialno proizvedeno gibanje kapitala, ta amalgam odtujenih družbenih odnosov, v emergentni subjekt, ki naj bi bil dejansko zgolj navidezno avtonomen.
2: Priredila vrstni red besed.
0: Levi tok akceleracionizma med drugim povzet v figurah kot sta Nick Srniček in Alex Williams je skozi to vrstno marksistično kritiko stavil na možnost, da bi lahko družba tehnološko sestavo kapitalizma na neki točki prenamenila v maniri socialističnega demokratičnega upravljanja. Trenutek, ki bi nastopil takrat, ko bi se kapitalistična družbena razmerja zaradi intenzifikacije njihovih imanentnih protislovij sesula in za sabo pustila izjemno razvito produkcijsko infrastrukturo. Gre torej za teorijo, ki želi ohraniti Landovo diagnozo avtonomije tehnokapitala, a ki hkrati skuša identificirati neke točke ranljivosti in v njih najti mesto za reasertacijo človeške agentnosti. Prav v tem aspektu je takšna teorija deležna tudi največ kritik. Levi akceleracionizem v splošnem nezadostno popiše mehanizme, po katerih naj bi se človeška agentnost sploh vzpostavila v sistemu, katerega osnovna aksiomatika že vnaprej spodnaša takšen izid. Hkrati levo akceleracionistična perspektiva ne uspe ponuditi konkretnih političnih zavez, oziroma se niti ni nikoli uspela razširiti onkraj akademsko-teoretskega okolja. Po naši presoji je zato ostala zgolj na ravni zapeljivega kopijuma.
1: Povrh vsega ostaja ključna poanta Landovega akceleracionizma docela izolirana pred marksističnimi ugovori in nesoizmerljiva z njihovimi argumenti. Kar naj bi tradicionalni marksisti pojmovali kot fetišizacijo kapitala, Land obravnava kot začetek njegove dejanske agentnosti. Pri tem izhaja iz lastnega branja Marksa, ki izpostavlja, da kapitalizem obrne klasični odnos med subjektom in objektom. Ljudje postanejo nosilci procesov, katerih imperativi so jim usiljeni in niso samonikli. Dalje, trditev, da je kapital zasnovan na človeških odnosih, ne ovrže nujno njegove avtonomije ali subjektivnosti. Organizem na vse zadnje sloni na odnosih celic, država na odnosih državljanov. Emergentna avtonomija tako ne zahteva samostojnosti od vseh svojih konstitutivnih delov. Če tudi je kapital rojen iz družbenih odnosov, to ne pomeni nujno, da njegov izvor trajno določa njegovo nadaljno evolucijo. Fetišizem je v takšnem branju zgolj to, s čimer človeštvo označi emergentnost, ko ta preneha služiti človeštvu. Med Landom in marksisti gre tu za verjetno nepremostljiv teoretični razhod.
0: Vseeno pa je razvidno, da imajo Landove teorije privlak tudi za ljudi, ki so zavezani popolnoma drugačni politični normativnosti in ki se tako ali drugače upirajo njegovim nihilističnim zaključkom. V luči neuspehov tovrstnih projektov, ki bi se soočili z ugotovitvami akceleracionistične misli in iz nje celo izvlekli angažirano politiko, pa naletimo na še eno posebno paradigmo. Lažje si je zamisliti, da se tehnokapital uspe osamosvojiti od človeka, kot pa da se človeštvo uveljavi kot agent zgodovine, kot kolektivni akter lastnega postajanja.
1: Takšno sodbo lahko postavimo nasproti naši izhodiščni kritiki. Spodbijati opažanje, da si je lažje zamisliti konec sveta kot konec kapitalizma, je trivialno. Saj je apokalipsa maksimalno radikalna na nivoju vsebine, a minimalno kompleksna na nivoju same konstrukcije. Večje kot je njeno uničenje, manj je potrebnega domišljijskega dela. Pri Landu pa je odnos med kompleksnostjo in domišljijo obraten. Pri tehnokapitalskem pobegu od človeka ne gre za nekakšno abstraktno negacijo, temveč za izredno metafizično kompleksno hipotezo, ki se naslanja na predpostavke o nelinearni vzročnosti, neustavljivi rekurzivnosti tehnološkega razvoja in relativni avtonomiji povratnih zank, ki so izražene skozi interakcije neštetih tržnih sil ter institucionalnih aparatov. A takšno prihodnost si vendarle lahko predstavljamo, jo opišemo in se vanjo celo libidinalno investiramo. Nezamisljivo kompleksna avtonomija tehnokapitala lahko izpade bolj prepričljiva kot, na nivoju narativne konstrukcije, bolj skromna propozicija glede asertacije človeka na krmilo zgodovine.
0: Blokada okoli zamišljanja prihodnosti torej ne izhaja primarno iz neke ovire kognitivne kompleksnosti. Če bi bilo tako, bi bilo lažje ovreči prevlado tehnokapitala kot pa njegovo antropocentrično alternativo. Blokada je pravzaprav ideološka in libidinalna. Agentnost odtujenih ekonomskih struktur velja za realistično, kolektivna človeška agentnost, že sama človeška subjektivnost, pa za fantastično, lahkoverno. Tehnološka singularnost, če tudi prekompleksna za reprezentacijo, nudi kulturno in teoretsko berljiv trajektori prihodnosti, medtem ko se bolj humanistične vizije, ki niti ne zahtevajo kompleksnih metafizičnih utemeljitev, zdaj zdijo politično in teoretsko naivne.

0: nekem pogledu gre tu za staro in že večkrat predelano zgodbo. Stil teoretskega razsrediščanja človeškega subjekta, ki ga je od 90-ih let dalje radikaliziral akceleracionizem, ima korenine v strukturalistični šoli 60-ih let. Temeljna antihumanistična intuicija strukturalizma je bila, da družbenega sistema ni mogoče reducirati na zavestne namene in dejanja njegovih članov. Saj je struktura, relativno stabilna schema relacij med elementi, tista, ki posameznim subjektom šele določa njihove položaje in možnosti delovanja. Subjekt je torej šele produkt strukture, ki nad njim visi kot nepremagljiv skupek zakonov, neosebnih ekonomskih imperativov in podedovanih praks.
1: Strukturalistična šola je bila pozneje v marsičem konstruktivno presežena, njene bolj statične in deterministične različice pa deležne številnih kritik, predvsem v zvezi s tem, koliko prostora takšne teorije odmerijo zgodovinskemu razvoju, agentnosti in kontingenci. Akceleracionizem, če tudi utemeljen v lastnih teoretskih idiosinkrazijah, lahko beremo kot poststrukturalistično revitalizacijo prav te prvotne strukturalistične, antihumanistične intuicije, le da se kaže kot bistveno bolj procesualen, dinamičen in diahron v odnosu do upokojenske nothing ever happens drže njegovih strukturalističnih pradedov. Land gre korak dlje in kapital prekvalificira v proces z lastno imanentno dinamiko, ki človeške akterje uporablja kot svoje nosilce. Struktura kot schema stabilnih relacij med elementi se tako preobrazi v samopoganjajoč se proces, ki proizvaja lastne elemente ter na vse zadnje tudi lastno prihodnost. Prav zato zahteva akceleracionistični antihumanizem temeljitejši ugovor. Fisherju takšne celovite protiteze ni uspelo artikulirati, težko pa verjamemo, da bi povratek k psihedelični kulturi 60-ih let, kakršnemu je stremel proti koncu življenja, sam po sebi ponudil prepričljiv odgovor. Kakorkoli že potegnemo ontološko ločnico med strukturo in procesom, nam še vedno v oči bode poglavitno vprašanje. Zakaj smo pripravljeni zgodovinsko subjektivnost pripisati emergentnim produktom našega lastnega delovanja, kapitalu, umetni inteligenci, tehnološki singularnosti, ne pa nam samim?
0: Na ta zakaj bi lahko odgovor iskali v različnih disciplinah in teoretskih tradicijah, ter bi verjetno dobili enako raznolike uvide. Ali gre za navaden zgodovinski nihilizem, za zgolj ideološki izraz neoliberalne logike, ki postavlja gospodarsko rast na mesto edinega normativnega družbenega ideala? Za posledico ideološke demistifikacije, razočaranja z real socializmi prejšnjega stoletja? Smo v štric s tehnološkim napredkom preprosto postali bolj dovzetni do lastnih strukturnih omejitev in tako dokončno prerasli iluzijo suverenega človeka? Je bil tak razplet morda neizbežen? Kakorkoli, na tej točki nas sam izvor takšne kolektivne vdanosti v nemoč pravzaprav ne zanima. V iskanju počela levičarskega cinizma bi se lahko izgubljali v nedogled, ne da bi kadarkoli prispeli do zadovoljivega odgovora. Kaj šele, da bi iz njega lahko izvlekli normativno vodilo, kako to vrsten cinizem sploh preseči. Tudi kritika ima svoje meje učinkovitosti. Dvomimo, da bi zgolj z bolj temeljito kritiko, usmerjeno proti intelektualni tradiciji, ki črpa užitek iz lastne nemoči, dosegli karkoli zanimivega. Tako ali tako pa se ne želimo priključiti vrstam transcendentalnih črnoglednežev, ki sebe znajo spraviti le velik, dolgočasen ne.
1: Bolj kot popisovanje same genealogije sodobnega zgodovinskega nihilizma, ki je bilo drugje že izvedeno do potankosti, se nam zato relevantno zdi drugo vprašanje. Kako lahko kljub vsemu rehabilitiramo neko obliko človeške agentnosti, ki jo kapitalistični realizem in akceleracionizem tako ali drugače okličeta za nemogočo? Ali lahko za njo najdemo mesto tudi v navidezno nepremostljivem spletu strukturnih imperativ, ne da bi se ob tem vrnili k naivnim modernističnim predstavam človeka z veliko začetnico, torej človeka kot suverenega, samozadostnega gospodarja lastne zgodovine?
0: Morda je že sama dihotomija, okoli katere se ves čas vrtimo, od začetka pretirano utesnjujoča. Opozicija med strukturo in subjektom, če jo pretehtamo v odnosu do njenih elementarnih točk napetosti, torej vprašanja človeške volje, svobode in kauzalnosti, uspe spomniti na kartezijansko ločitev telesa in duha, objektivnega in subjektivnega sveta. Sprejemamo jo kot samoumevno, še preden se vprašamo, ali je sploh uporabna in ali ni bila v drugih teoretsko-analognih oblikah že diskreditirana. Namesto, da bi iskali razloge za privilegiranje ene strani pred drugo, se tako lahko, sledeč Landovima ključnima teoretskima predhodnikoma Deleuzu in Gattariju, od takšne dihotomije povsem oddaljimo. Če se Land s poudarkom na emergentnosti in avtonomiji tehnokapitalske inteligence nagne na stran nečloveške strukture, je pri pisanju dvojice sama opozicija med strukturnim determinizmom in človeškim voluntarizmom že vnaprej izzvana in razorožena.
1: Deleuze in Gattari priznavata zgodovinski pomen strukturalizma pri spodkopavanju predstave o suverenem kartezijanskem subjektu, obenem pa problematizirata njegovo težnjo, da vse družbene procese v celoti podredi strukturnim imperativom. Če je jezik tisti, ki govori skozi nas, če nas ideologija interpelira in če je kapital tisti, ki strukturira našo materialno produkcijo in celo našo željo, kako potem pojasniti transformacijo samih struktur in vznik kontingentnih novosti? Avtorja pri naslavljanju tega problema v delu Mille plateaux oduzameta strukturi ontološki primat in jo vključita v širše polje multiplicitet, ustrojev, stratifikacij in postajanj. Konkretne družbene formacije v tem razumevanju niso zaprte strukture, pač pa začasne stabilizacije odprtih in inherentno nepopolnih procesov. Podobno je tudi subjekt stalno odvijajoč se nepopoln in nedovršljiv proces postajanja. Namesto binarnosti subjekt-struktura, Deleuze in Gattari družbene odnose v prvi vrsti osmislita preko pojma ustroja, ki vključuje telesa, afekte, institucije, navade, tehnologije, diskurze in želje, ki so sicer razporejeni v hierarhične odnose, a pri katerih noben element ni a priori ontološko suveren.
0: Človek sam je v takšnem razumevanju le ena komponenta kapitalističnega ustroja. Ni niti popolnoma podrejen ekonomski strukturi, ki ga obdaja, niti povsem neodvisen od nje. Subjekt in struktura sta prej začasna učinka širših razmerij sil. Kapital v tem kontekstu predstavlja izredno močno organizacijsko logiko, ki preči množico ustrojev, vendar nikoli ne izčrpa celotnega družbenega polja, saj se nenehno srečuje z drugimi logikami, procesi in omejitvami. Recimo državami, ekosistemi, religijami ali golim nezavednim, ki jih lahko reorganizira in upne vase, ne more pa jih preprosto reducirati na lasten princip.
1: Če kapital pri Deleuzu in Gattariju ostaja zgolj ena izmed cilj, ki prečijo heterogeno družbeno polje, potem pri Landu prejme privilegiran status zgodovinskega trajektorija samega. Land tako strukturi pripiše isti ontološki status kot procesom, s čimer se že oddalji od svojih teoretskih vzornikov. In čeprav je Landov antihumanizem vsaj nominalno usmerjen proti sleherni transcendenci in prav tako teleologiji, začne zgodovina pri njem vseeno prijemati smer, torej k tehnokapitalski singularnosti oziroma k pobegu inteligence iz človeškega substrata. Landov telos je vselej zamišljen kot imanenten proces v samemu in ne kot odzunaj impoziran cilj, a ko začne funkcionirati kot zgodovinska nujnost, ki izključi možnost kakršnekoli efektivne kontingence, se imanenca nevarno približa transcendenci, če tudi utemeljeni vse bolj imanentnem besednjaku. Boga zamenja zgodovina, zgodovino kapital, kapital pa umetna inteligenca. Vsaka naslednja figura izgubi nekaj antropomorfizma, a potreba po privilegirani instanci, ki zgodovini zagotavlja smer, ostaja.
0: Odtud lahko Landov antihumanizem napademo tudi ničejansko. Inteligenca, ki se emancipira od telesa, afekta, organizma in na vse zadnje biološkega življenja, namreč sumljivo spominja na asketski ideal. Če krščanstvo stremi k osvoboditvi duha od mesa, Lendov akceleracionizem stremi k podobni negaciji, k osvoboditvi inteligence od biologije. Osnovno vrednotenje obeh metafizik se kaže kot presenetljivo podobno in prav tam, kjer naj bi se Land dokončno osvobodil človeka in njegovih transcendenc, se stara religiozna schema uspe vrniti v novi kibernetski preobliki.
1: Landova metafizika lahko v nas upravičeno vzbudi sum takrat, ko kapital ni več osmišljen kot zgolj dominantna sila, temveč kot totalizirajoč in na vse zadnje neustavljiv proces. Takrat Land začne spodkopavati prav tisto ontologijo sil, ki jo podeduje od Nietzscheja in Deleuzea. Sila namreč obstaja samo v razmerju do drugih sil. Dominira, naleti na odpor, je preusmerjena, razpadena ali vpeta v nove konfiguracije. Če pa kapital lahko vsako opozicijo vnaprej absorbira vase, postane vsakršen antagonizem, vsakršno srečanje in trenje sil zgolj iluzorno. Kapital je naletel na krizo. Lahko se prestrukturira. Na protikulturo. Lahko jo komodificira. Na tehnološki prelom. Lahko ga pospeši. Na politični odpor. Iz njega se lahko uči. Kontingenca sama izgine oziroma je zreducirana na irelevantna, nemočna naključja, ki ne nosijo nobenega daljnosežnega efekta. Lokalnih dogodkov je lahko nešteto, zgodovinski trajektori pa ostane en sam. Prav zato je Land, ta naš strastni aktivni nihilist, morda na koncu še premalo nihilističen. Boga, človeka, moralnost, politično agentnost in humanistično teleologijo odpravi, pri življenju pa pusti eno samo ogromno metafizično nujnost, ki se ji zapriseže. Kapital.
0: Če namesto tega sledimo Deleuzovski koncepciji kapitala, v kateri je ta prej kot absolutna zgodovinska sila zgolj ena izmed izredno močnih konfiguracij znotraj širšega polja sil, se lahko tudi vprašanje človeške agentnosti zastavi nekoliko drugače. Ni več nujno, da človeško agentnost razumemo kot nekaj, kar lahko obstaja samo na račun ukinitve kapitala in drugih strukturnih prisil, pravzaprav že sama misel, da je agentnost kapitala obratno sorazmerna s človeško agentnostjo, ni nujno zagotovljena. Prej kot to, katera od obeh strani postane suveren gospodar v nekem zgodovinskem vlečenju vrvi, se je smiselno vprašati, kako preurediti razmerje sil med njima oziroma ali razmerje sil med njima sploh ostane nujno antagonistično v vsaki družbeni konfiguraciji.
1: Prav zato nam ni treba rehabilitirati suverenega človeka z veliko začetnico, da bi človeštvo ponovno pripisali sposobnost poseganja v lastno prihodnost. Agentnost je na civilizacijski ravni vselej distribuirana. Strukture, kot je kapital, imajo lastne tokove in objektivne prisile, a iz tega še ne sledi popolna človeška nemoč. Človeški kolektiv lahko razumemo kot ustroj, sposoben novih relacij in preusmerjanja obstoječih trajektorijev, ne pa kot absolutnega gospodarja zgodovine ali zgolj pasivno biomaso tehnokapitala. Tudi socialistični ideal popolne človeške suverenosti in popolne odprave kapitala se z tega vidika pokaže kot pretirano totalna, skoraj da idealistična predstava. Nemara celo manj zamisljiva od apokalipse.
0: Če agentnosti ne razumemo kot absolutne, potem tudi emancipacije ni treba misliti kot popolnega človekovega prevzema lastne usode. Ključno vprašanje zato ni, ali je nek politični poseg v kapital popoln ali delen, temveč kaj naredi z razmerjem med kapitalom in človeško kolektiviteto. Če pa kapitala ni treba bodi si v celoti sprejeti, bodi si v celoti odpraviti, postane osrednje politično vprašanje osredotočeno okoli njegovega dometa. Katere sfere materialne in družbene produkcije naj ostanejo organizirane skozi logiko kapitalskega samovrednotenja in katere moramo od nje odvezati? Kje naj kapital deluje relativno neobstruirano? Kje naj bo podrejen drugim družbenim ciljem in kje naj bo njegova logika v celoti izključena? Potrebujemo nekakšno teorijo limitov. Zavestno politično določanje meja, znotraj katerih lahko kapital operira. Poudariti moramo, da takšne meje seveda že obstajajo. Niti najbolj liberalne kapitalistične družbe ne dopuščajo, da bi logika tržne menjave brez omejitev prodrla v sleherno družbeno razmerje. Obstajajo sfere, dobrine in prakse, katerih komodifikacijo prepovedujemo ali strogo omejujemo, ker jih podrejamo drugim normativnim principom. Kot najbolj očiten primer lahko navedemo otroško seksualnost. Toda, te meje so pogosto rezultat zgodovinskega sedimentiranja nezavednih moralnih intuicij, kulturnih bojev, pravnih kompromisov in institucionalnih navad, ne pa zavestne teorije o tem, kje naj se oblast kapitala konča. V tem oziru je torej potrebna nekakšna zavestna detotalizacija kapitala.

0: Ideja, da lahko v družbi cirkulira kapital, ne da bi se ta povzpel na mesto totalizirajoče logike celotne družbene reprodukcije, seveda ni povsem nova. Precedens lahko najdemo že pri Leninu. V obdobju nove ekonomske politike je ta odkrito zagovarjal obstoj reguliranega kapitalizma znotraj proletarske države. Kapital je bilo mogoče dopustiti, kolikor so bile njegove meje politično določene, njegova dejavnost pa podrejena širšim družbenim ciljem, v tem primeru izgradnji socializma. V neposredni politični situaciji problem za Lenina torej ni bil že vsakršen obstoj kapitalskih odnosov, temveč predvsem vprašanje, kdo določa njihove meje in katerim družbenim ciljem so podrejeni.
1: Toda Lenin je takšno ureditev razumel predvsem kot prehodno, kot nekakšen zgodovinski kompromis. Sovjetska Rusija je bila za njegov čas gospodarsko nerazvita družba, v kateri je bilo treba marsikje šele izgraditi produkcijske kapacitete razvitega kapitalističnega stroja, preden bi bilo mogoče slednjega zgodovinsko preseči. Naša situacija je skoraj obratna. Kapitalistični produkcijski stroj je danes razvit daleč onkraj vsega, kar si je Lenin lahko predstavljal. Problem tako ni več njegova nezadostna razvitost, temveč njegova totalnost.
0: Tu se od leninistične rešitve zato ločujemo. Za Lenina je bil politično podrejeni kapital oziroma upravljan so obstoj dveh front agentnosti predvsem prehodna nujnost na poti preseganja kapitalizma. Nas zanima drugačna možnost. Ali je mogoče politično podreditev kapitala razumeti kot stabilno konfiguracijo samo zase in ne zgolj kot začasni pragmatični ukrep? Ali lahko kapital obstaja kot omejena ekonomska tehnologija, ne da bi se izjalovil v univerzalno logiko družbene reprodukcije, ki bi spodjedala človeško agentnost? In en širok korak dlje, ali bi bila to vrstna instrumentalizacija kapitala bolj zaželena kot njegova popolna odprava?
1: Odmerimo nekaj minut blišča prav kapitalu, temu našemu osrednjemu antagonistu. No, ali pa protagonistu. Tako dolgo ga že kritiziramo, po njem pljuvamo, preklinjamo njegov obstoj. Kaj, ko bi ga zdaj za spremembo afirmirali?
0: Kapital namreč in ne kapitalizma. Tu moramo začrtati temeljno distinkcijo. Kapital kot družbena relacija in logika samovalorizacije ni istoveten s kapitalizmom kot družbeno formacijo, v kateri ta logika prevzame dominantno, univerzalno organizacijsko funkcijo. Različne oblike trgovskega in denarnega kapitala so, kakor je na mnogih mestih izpostavil Marx, obstajale že v fevdalnih družbah, ne da bi kapitalska logika tedaj določala celoto družbenega življenja. In ker ta ista logika, če tudi danes bistveno bolj dominantna, ne more nikoli zares zajeti družbenega polja v njegovi celoti, nam ostaja vsaj nekaj prostora za dihanje. Odtud tudi nekaj prostora za pogajanje.
1: Katerikoli poskus preseganja levičarskega cinizma bo moral vključevati tudi pozitivno tezo o kapitalu. Zakaj? Ker si ta vsaj toliko zasluži. Ker je toliko že izsilil iz nas in ker se je izkazal za silo, ki je ne moremo zlahka odstaviti s svojimi dosedanjimi metodami in nič nas ne napolni z večjo radostjo, nič nam ne zbije vročine cinizma s takšno učinkovitostjo, kakor to stori vreden nasprotnik.
0: Kapitalu moramo namreč priznati določene produktivne, celo zaželene zmožnosti, kakor mu jih je nekoč priznal tudi Marx. Kapital mobilizira in usmerja presežke v projekte z negotovimi, a potencialno bogatimi izidi, omogoča decentralizirano preizkušenje raznolikih ekonomskih rešitev. Njegova aksiomatika pa raztaplja rigidne statuse, tradicije in normativnosti. V tem smislu ne gre zanemariti njegovih deteritorializacijskih učinkov. Globalna izmenjava, ekonomska soizmerljivost dobrin in stalno premeščanje produkcijskih procesov so razkrojili številne stare hierarhije in družbena razmerja, ki so se še nedolgo nazaj kazala kot naravna in večna. Obenem lahko kapitalistični modernizaciji pripišemo izjemen razvoj tehnoloških in produkcijskih kapacitet družbe ter s tem drastične izboljšave materialnih življenjskih pogojev. Tega ni smiselno obravnavati kot zgodovinski stranski učinek. Vsaj del teh dosežkov je treba razumeti v neposredni navezavi s samimi mehanizmi kapitalske samovalorizacije.
1: Tudi prav iste zmožnosti kapitala, ki jih lahko smatramo za zaželene, se lahko pod pogoji totalizacije patološko obrnejo. Investicija se sprevrže v rentništvo, konkurenca v standardizacijo, procese deteritorializacije pa rigidno omejijo reteritorializacije monopolov, platformizacije in financializacije. Ko kapitalistična konkurenca postane splošni imperativ socialne reprodukcije, začnejo njene produktivne težnje vse pogosteje proizvajati kratkoročno optimizacijo, imitacijo in ekstrakcijo, namesto tveganja, eksperimentacije in novosti. Kapital začne, zavoljo svoje težnje po totalizaciji družbenega polja, spodkopavati lastno razvojno moč.
0: Potrebujemo novo ontologijo kapitala, nov odnos do kapitala, ki se v kontekstu politične normativnosti ne izčrpa v njegovi počezni negaciji. Namesto dialektike popolnega strukturnega suženstva na eni strani in popolnega samogospodarjanja subjekta na drugi, lahko iščemo konfiguracije, ki povečujejo človeško agentnost, ne da bi morali zato izničiti vsakršno kapitalsko relacijo. Slednja lahko konec konca obstaja kot zgolj ena izmed družbenih logik, torej na področjih, kjer so tveganje, eksperimentacija, prosta mobilizacija materialnih presežkov smiselne, ne da bi ta hkrati obveljala kot univerzalen organizacijski princip sleherne produkcijske sfere. Prej kot družbena metalogika bi kapital lahko deloval kot omejena produkcijska tehnologija, aplicirana v sferah, kjer zavestno planiranje, kakor ga vsaj razumejo socialisti, pravzaprav nima toliko smisla. Gotovo lahko plansko upravljanje s sferami osnovne človeške reprodukcije, naprimer zdravstvo, energetika, produkcija hrane, bolj učinkovito podpira cilje človeške emancipacije od potreb, kot to počne logika samovalorizacije. A obenem je druga gotovo bolj smiselna na področjih, kjer preferiramo ekonomski dinamizem, tržno tekmovalnost in nepredvidljive rezultate avtonomnega človeškega delovanja. Govorili bi lahko o razdelitvi ekonomije na heteronomno in avtonomno sfero. A tu se že prehitevamo in izstopamo iz okvirja danega problema.
1: Omenimo zgolj, da nam takšne razdelitve kapitala na pseudodiskretne sfere ni treba razumeti kot zgolj socialno-državni korektiv kapitalizma. Socialdemokratski reformizem lahko kapitalistično produkcijo še vedno sprejema kot osnovni družbeni horizont, ter njene posledice blaži z redistribucijo, javnimi storitvami in regulatornimi posegi. S teorijo limitov, kakor jo zastavljamo na tem mestu, pa želimo nasloviti bolj temeljno vprašanje. Katere produkcijske sfere in družbene funkcije naj bodo sploh podvržene kapitalski samovalorizaciji in katere naj bodo iz te logike v celoti izuzete? Vprašanje tedaj ni več le, kako razdeliti presežek, ki ga kapital proizvede, ampak katere dejavnosti naj bodo sploh organizirane po kriteriju donosnosti, akumulacije in rasti vrednosti. Takšna teorija limitov zato ne predlaga bolj socialnega ali prijaznejšega kapitalizma, ampak pluralizacijo samih principov družbene reprodukcije. Kapital bi ostal eden izmed njih, vendar bi izgubil privilegij, da vnaprej določa formo vseh ostalih.
0: In kakor si zastavimo cilj povečanja kapacitet družbenega telesa, ki bi nam povrnilo upanje, da si lahko človeštvo kroji lastno usodo, v istem cilju prepoznamo, pa naj zveni še tako protislovno, emancipacijo kapitala. Tu ne gre nujno za protisloven normativni horizont, kapital in človeštvo sta vendarle v vzajemnem odnosu, ampak prej za poskus postopne rekonfiguracije sistema produkcije, da bi ta lahko vodil do najboljših rezultatov za kolektivne človeške kapacitete, vključno s tistimi, ki jih omogoča prav kapitalski odnos.

0: takšen politični obrat pa zahteva tudi določeno filozofsko afirmacijo posledic modernosti. Prvič, pozdraviti moramo destruktivno zgodovinsko delo kapitala. Ta je razkrojil stare statusne vezi, hierarhije, naturalizirane avtoritete in predstavo, da ima družbeni red neko transcendentno, večno podlago. Kapitalistična modernost je v tem smislu izvedla velikansko civilizacijsko demistifikacijo. Napačen odgovor bi bil, da bi se po razčaranju, ki ga je prinesla utrditev kapitalizma, skušali vrniti v tiste presežene modele stabilnosti, ki jih je ta v prvi vrsti razkrojil.
1: Drugič, priznati si moramo tudi izgubo suverenega človeka, saj nas je sama izkušnja modernosti prisilila, da opustimo njegovo koncepcijo kot samozadostnega gospodarja zgodovine. Tega ni treba razumeti kot krizno stanje, ki ga moramo popraviti z vrnitvijo k staremu humanizmu. Naše pretekle podobe prihodnosti so bile pogosto naivne prav zato, ker so predpostavljale preveliko transparentnost sveta in preveliko suverenost njegovega človeškega upravljavca.
0: Toda pridobitev boljšega razumevanja naših lastnih omejitev kot subjektov nas je tudi razčarala. Prav zato moramo tretjič afirmirati še to samo razčaranje. Iti skozi ta politični nihilizem, ne pa nazaj od njega. Obstaja namreč nevarnost, da v njem obtičimo, da se izgubimo in zlomimo v ječi eksistencialne brezizhodnosti, za kakršno se je izkazala Fischerjeva usoda, ali da se perverzno identificiramo z lastno nemočjo, kakor to stori Landov akceleracionizem. Lahko pa izgubo starih gotovosti vzamemo kot izhodišče za konstrukcijo novih, rodovitnejših oblik politične agentnosti. Jebi ga, nimamo pač letečih avtomobilov, a to še ne pomeni, da je vsako naivno, kontingentno ali celo nekoliko absurdno upanje za prihodnost že zato vnaprej obsojeno na neuspeh. Potrebna je konstrukcija novih političnih vrednot, v zvezi s tem pa nove politične naivnosti.
1: Problem sodobnega levičarskega cinizma identificiramo ravno v tem, da ta pogosto obtiči na stopnji demistifikacije. Vse razkrije kot odtujeno, strukturirano in zgodovinsko pogojeno, nato pa iz tega sklepa, da ni mogoče ničesar novega ustvariti. Kadar iz takšne paralize vendarle skuša pobegniti, pa se pogosto zateče k nostalgičnem fantaziranju o izgubljenih momentih revolucionarnega potencijala ali k masturbatorni fantaziji totalnega zgodovinskega preloma. Oscilira med dvema ekstremoma, resignacijo in pasivno fantazijo, zgodovina pa se piše mimo obeh.
0: Rekonstrukcija agentnosti, kakor smo jo tu skušali začrtati, zato ne bi bila absolutna. Gotovo bi bila celo deloma fiktivna, toda politika je od nekdaj živela od produktivnih fikcij, od predstav prihodnosti, ki začnejo organizirati sedanjost, še preden postanejo resnične. Če nam kapitalistični realizem zato očita, da si ne znamo več predstavljati sveta onkraj kapitalizma, morda odgovora ni smiselno iskati v popolni negaciji kapitala. Morda moramo prej razstaviti enačbo med kapitalom in kapitalizmom ter se vprašati, zakaj točno se je prvi izkazal za tako učinkovito silo in s tem, kako ga lahko ukrotimo. Kako ga lahko zagrabimo za rogove, ga zbijemo z prestola pozitivnega civilizacijskega principa, s katerega je ta sam zbil naše predkapitalistične načine družbene organizacije in ga končno usedemo ob noge novega človeka. Razočaranega z vrednotami preteklosti, a pripravljenega skovati vrednote jutrišnjega dne. Potreben je nekakšen posthumanistični humanizem, v katerem človek spet prevzame normativno iniciativo nad lastno usodo, če tudi v razumevanju, da nad njo nikoli ne more doseči totalnega nadzora.
1: Kapital je treba, skratka, emancipirati od kapitalizma. Morda si je kaj takega za zdaj težje zamisliti kot konec sveta. A kdaj nas je to že ustavilo? Cinični smo bili Vid, Eva, Uli, Pija in Živa.

0: Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije. Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiu Študent. Donirati Radiu Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
3: Ereš hit!
0: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: got to work, we're not gonna delay.
1: Ja, koga, jaz se vede hudič. Korje se cmiramo, mat se cmira, zdi se zbivokan. Ko da bi dešt skosliv. Sam se bude človek sprijazen za sodi. Imaš kaj druga, kada greš naprej, da mržviš neki tako izgubo, ja? Ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89.

posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Vihrava, površna, čustvena, nervozna in histerična pisava brez prave umetniške moči in brez estetske vrednosti. Jesenski cikel oddaj na Radiu Študent se poklanja vihravki Zofki Kveder in Slavinjino silo sangviničnega temperamenta. Ter tako obeležuje leto tiste, ki je imela vso predrznost nekoč zapisati: upajmo, da se kdaj vendar prebudi naše ženstvo iz te nesrečne letargije.

0: vzdušju norega brzenja, hitenja, brezplodnih debat, panike, zavisti, živčnosti, garanja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje. Wow!

najbolj vroči zvitki na Radio Student. Za dolgotrajne učinke, zabite strudena ekologa.

po Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.